0: Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
4: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acievna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë i qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Giovanni Bunyan a po ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Trend. Rinovonishtë pin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjelmura si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

S'po të shof në Tereziri. Mos i rri Çamilu se mbarova nga të nxiti. S'di ç'a më bëri ri. Hajtë si të gjej undermanin. Në, pije këtë, se t'jep energji dhe forcë. Qëfshë plakën. Qëfshë për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik Çamilu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Dua ta nis këtë blok shënimesh me një histori të shkruar nga një prej ustalarve më të mëdhenj letërsisë botërore, Stendhalit, i cili i dha një personazhi të jashtëzakonshëm, Fabrice Del Dongos, një nga zhgënjimet më mbreslënse dhe më tragjike të historisë letërsisë. Fabrice Del Dongo ishte një njeri i dehur nga legjenda e Napoleonit, që u nis drejt Waterloos me zemrën zjarr. Në imagjinatën e tij, betejë ishte skena ku historia shkruan për heronjt, ku nderi fitohet me guxim dhe ku njeriu ngrihet mbi vetveten. Dhe ai ndron lavdinë, ndron madhështinë, ndron pjesëmarrjen në një epope të paharrueshme dhe natyrisht ndron dhe shkëlqimin e tij. Beson se do të prek me dorë atë që deri atëherë ai e kishte vetëm ëndërruar. Por kur më rrinë në Waterloo, gjithçka shëmbet. Për Balti nuk ka asgjë nga bukuria e ëndrrës, ka bal, tym, pluhur, lërima, erë, gjaku, plag të hapura, këmbë të kputura, koka të shpartalluara, njerëz që vriten dhe nuk kuptojnë asgjë. Ushtarë që ikin pa të marruar sa ata që sulmojnë dhe pseja humbet çdo mundësi për të marrë një përgjigje. Një heroizëm imagjinar tretet në kaos në realitetit brutal. Ëndra romantike për historinë përplaset me historinë e vërtetë. Dhe historia na kujton pikërisht këtë. Jo sa e rrezikshme është kesh ideale. Kesh ideale është e jashtëzakonshme, është e shëndetshme, është energjia e mirë që të çon përpara. Por e rrezikshme është që idealet t'i lësh të ndërtohen mbi iluzione, apo më keq akoma, t'i lësh në duar të cilat mund kthehen në pengmarrëset e tua. Sepse atëherë kur ëndra nuk bëhet më një dritë që ndihmon të kuptosh botën, por një perde që të pengon ta shohësh atë, ajo nuk është më një ëndër. Ajo është një makth. Dhe ky është dhe makthi dhe mallkimi i epokës sonë, ku iluzione nuk prodhohen më vetëm nga propaganda apo fanatizmi, si dikur, por ato prodhohen edhe në hapsiren e liris, me pakufishmërinë e mundësisë për të përzgjedhur dhe shumë fishuar nga algoritme që nuk kanë asnjë interes për të vërtetën, po vetëm për vëmendjen tonë, narrativa të rreme, rrugë të gabuara dhe shëmbje të dhimbshme iluzionesh. Sa më shumë zemrim, sa më shumë frikë, sa më shumë tronditje, aq më shumë shpërndahet iluzioni se pak a pak, duke u shkëputur nga realiteti, njeriu në realitetin e kuruar nga algoritmi, mund të ndryshoj botën, mund të shëmb atë që e pengon të jetë i lumtur, mund të bëj një kapërcim të ëndërt, pa gjykuar më mbi faktet, por mbi një version faktesh që i serviret papushim në ekranin e celularit. Pa ndjekur domosdoshmërisht vërtetën, por duke u bërë pjesë e një historie të ndërtuar për të, të montuar, të amplifikuar dhe të rrethuar me të tjerë si pjesë e diçkaje që të bën të mendosh se ti po përjeton mishërimin e bindjes tënde të ndarë me shumë të tjerë dhe papritur nuk jemi më vetëm. Prandaj edhe sot ka shumë njerëz që dalin protesta me bindje të sinqerta, siç ka këtu, jo shumë larg nga ku po flas, njerëz që mendojnë sinqerisht që duke dalë në protest, po mbrojnë natyrën, po mbrojnë flamingot, po mbrojnë një pasuri që i përket të gjithëve. Gjithçka është fisnike dhe legjitime dhe meriton shumë respekt si qëllim, por po i mbrojnë nga kush? Po i mbrojnë nga unë, po i mbrojnë nga ne, që natyrën, mbrojtjen e natyrës, zonat e mbrojtura, ndalimin e gjuetisë palishme, ndalimin e prehespyjeve, i kemi pasur leitmotiv dhe i kemi leitmotiv të punës sonë. Dhe prandaj edhe thjesht thirrja ime është me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë vërteta, nga pamje të shkëputura në konteksti, nga slogane që qarkullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon, atëherë idealizmi, dëshira sinqert, nevoja për të shprehur në një komunitet, kthehet në instrument. Në instrument në duart e atyre që kanë interesa krejt të tjerë.
1: Të dashur qytetarë dhe qytetare, Edi Rama, duke se proteste gjysë milionin shqiptarve dhe rrethimin gjerë në mëngjes, de facto rënjën e Bastis e ka përjetuar si një fush betej të mbushur me kufoma, Kafka, gjymtyr, plënë se zorë, njerëzis dhe kuaj, si vatërlon e ti. Ky gjumë prishur nga protesta epike gjysë milion shqiptarve të mbledhur nga të katërantë të Shqipërisë dhe të katërantë të dheut, në fakt kërcnoi protestuosit me masakra dhe me përgjakje, me histori vrasjesh e të tjerë. Me këtë rast, me qenë se ka përdor një personazh të Stendalit për narrativin e ti, do t'i përgjigjem se për Waterloo ka me qindra personazhe nga Rjeshter në Feldmarshall romantik si Fabricio, por midis të gjitha atyre Edi Rama është si vllaz siames vetëm me njërin prej tyre, me Rjeshterin Tanardjet Victor Hugoj, i cili nuk luftonte, por vidhët të plagosurit dhe u shkull të dhamë të florit. Një loj si Tanardje Edi Rama, vjedh dhe ka vjedhur këto kohë popullin më të varfër, ka vjedhur votën, vjedh fondet, vjedh kafshatën, vjedh librat të shkollës, vjedh ilaçet e të smurve, vjedh pasuritë publike sikur të ishte një kolonizator, vjedh shpresën, rininë e shqiptarëve. Ndaj dhe thirrja ime largohu sa më parë nga detyra dhe prit verdiktin e drejtësisë, e cila vonon por nuk harron.
5: Të qenë zjarfikës, duhet të jesh zemërmadh dhe duhet të jesh humanist në vete. Unë jam Uka Aliti, zjarfikës në njësinë territoriale kundër zjarrit në Tetovë, i cili kam punuar në shumë vite me krenari të madhe dhe me një dëshirë shumë të madhe që jam i përkushtuar për qytetarët e Tetovës dhe rrethinës. Për të qenë zjarfikës do të thotë të jesh një guximtar, të kesh guxim jashtëzakonisht të madh, por edhe ajo që është më kryesorja, të jesh humanist në zemër. Këtu nuk ka fjalë, ka vetëm vepra në këtë profesion. Prandaj edhe them që me veprat tona, ne që i bëjmë, mburemi dhe gjithmonë jemi pranë qytetarëve. Gjatë viteve që kam punuar, kam pas shumë raste gëzimi ku kemi pas suksese në detyrën apo profesionin që kemi kryer në intervenimet tona. Mirë po, edhe më besoni që kemi pas edhe dëshpërime. Është një punë e vështirë. Gjithçka në jetë mund të kthehet, prona apo pasuria, vetëm jeta e njeriut nuk kompenzohet me asgjë. Është një vendim i qeverisë i vonuar në kuadër të këtij profesioni. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut mungojnë afër 400 apo 500 zjarfikse. Shumë e rëndësishme është përvoja. Përvoja e jonë, veçanërisht e zjarfikësve të cilët kemi dalë në pension, por edhe të cilët edhe jënë, kemi zjarfikësa para pensionit. Se shumë interesimi është jashtëzakonisht i madh i të rinjëve për të kyçur në këtë profesion, meqense thash është profesion me human. Vështirësia më e madhe është vjetërsimi dhe mospasja e pajisjeve kundër zjarrit. Neve nuk jemi zjarfikës, neve jemi shpëtimtar. Për të qenë zjarfikës duhet të jesh zemërmadh dhe duhet të jesh humanist në vete. Mandej humanitetin ta tregosh me vepra. Atë humanitet duke rrezikuar jetën tënde për të shpëtuar jetën e dikujt tjetër.
3: Ngjarja e ditës.
6: Radio Hona 107.6 MHz.
7: Radio juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi

dëshira vetuaja. Na gjeni në segmenti Paruci sa Buletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj

0: viral lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Selsela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: الحمد لله رب العالمين
2: الله دي هنا يا

يا عباد الله، يا عباد

سبحانك ما أعظمك ندعوك ندعوك ونسألك.

سبحانه خالق الأسباب، سبحانه خالق الأسباب.

عليك من المظللة في الغمام.

أمة خير الآلام.

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mundsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë dit në vëndonën hien tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoj etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم

نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا

والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكبرون.

que tu radi Yahona.

Dersi i javës. Ligjëron Mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.

0: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya rabbi taslimen kathira. Të dashur të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, në këtë mramje ne do të përfundojmë inshallah taala leximet dhe shpjegimet rreth veprës së Hafiz Yusuf Kelmendit. Edhe pse në të vërtetë mesazhet që dalin nga leximi i pesë ilahive apo pesë poezive të këtij hoxhe të nderuar Shkodran kërkojnë prej nesh një angazhim shumë më të madh për të nxjerrë më pas për herë më tepër thesare dhe vlera të dobishme nga leximi i tyre, porse edhe për efekt të këtij cikli, edhe për shkak se nuk e shoh të nevojshme që të zgjatemi shumë në këtë temë, mendoj që sonte me barsinë Allah subhanahu wa taala të jetë edhe ligjërata përmbyllëse për sa i përket kësaj gjurme shumë të rëndësishme nga vepra dhe jeta e hoxhës së nderuar Shkodran Hafiz Yusuf Kelmendi. Ka një pikë shumë interesante në leximin e poezive të tij, të cilën besoj se e keni vënë re edhe gjatë këtyre netëve kur kemi nxjerrë pa gjurmët e tij në poezitë e regjistruara, që është përdorimi i fjalëve të shumta nga gjuha arabe, por jo vetëm, ato që quhen ndryshme orientalizma në gjuhën shqipe. Unë mendoj të them se adaptimi i fjalëve me prejardhje arabe në gjuhën shqipe, në vargjet e Hafiz Yusuf Kelmendit, janë një pasurim akoma më i madh i gjuhës tonë shqipe. Dhe fakti që dietari dhe eruditi i shquar Hafiz Zotni Tahir Dizdari i ka regjistruar dhe i ka grumbulluar këto orientalizma, qofshin persizmat apo fjalët nga osmanishtja ose nga arabishtja, pra këto arabizmat i ka grumbulluar në një fjalor të vetëm, një vepër voluminoze, do të thotë se ato janë një pasurim i mëtejshëm i gjuhës shqipe. Dhe unë mendoj të them se ne kemi nevojë që këto fjalë ti përdorim sa më tepër në gjuhën tonë, jo ta pastrojmë gjuhën shqipe nga këto fjalë, sepse këto janë të vërtet pjesë e kulturës sonë, janë pjesë e trashëgimisë sonë, janë pjesë e thush e të folmes së baballarëve, të gjyshërve tanë. Dhe pa e njohë të folurën e tyre, apo duke u largu nga e folmja e tyre, natyrshëm që largohemi edhe nga stili i komunikimit, largohemi nga kultura e përgjithshme, largohemi nga fjalori i nikimit islam dhe fjalori i nikimit të besimit ton në të folmen e përditshme të shqiptarëve. Prandaj ftesa është, pra gjatë leximit të këtyre teksteve dhe këtyre fjalëve, pra evidentimi i tyre, është që ti ruajmë këto fjalë, ti përdorim këto fjalë, ti nxjerrim në pa herë pas herë këto fjalë në mënyrë që të pasurojmë dhe të pasurojmë gjuhën tonë dhe të ruajmë element të trashëgimisë tonë kombëtare nëpërmjet leximit të tyre. Ndër arabizmat e shumta të përdorura nga Hafiz Yusuf Kelmendi në vargjet e tij, përmenden edhe këto fjalë: sharte, që janë kushtet, pra shartet e besimit, shartet e islamit, iman, besimi, gjin, që janë gjinët, pra disa krijesa jo humane me prejardhje nga zjarri, insan, që është njeriu, emër, emër ka ba perenia, emër pra urdhën, ka urnu, ka vendos, tasdik, vërtetim ose miratim, kemal, ose qemal si që përdoret edhe si emri përveshëm të këne, që është plotësia dhe përsosmëria, farz, obligim, detyrim. Ne kemi vënë re që në kohët e fundit, edhe në librat tonë fetar, ka një tendencë për të pastru edhe ligjërimin e sotëm nga këto fjalë. Jo, kjo është e gabuar të dashurit e mi, ne duhet përpiqemi që këto fjalë ti ruajmë, ti trashëgojmë, këto fjalë mos ti heqim nga fjalori jonë i përditshëm, aq më tepër nga ligjërimi fetar. Pra, kur bëhet fjalë për farzet, thuj farzet e namazit ose farzet e abdesit, mos thuj ato obligimet apo kështu me radhë. isjan, që është thyrja e rregullave apo devijimi, kitabet apo kitabet, prej fjalës kitab, njës, kutub, shumës, kitabet, pra kitabet e vjetra, oda kitabeve, është thënë për librotekat e shtëpive të muslimanëve apo të hoxhallarëve në veçanti, oda kitabeve, subhanallah. Dhe kur thot për kitabet e vjetra ose për kitabet e shenjta, ka të nënkuptohet Zeburi, Injili, Taurati, Injili dhe Kurani familjar. Din, që është feja, din, që është feja, dhe ka sot shumë emra të përveshëm që shkurtohen me din, pra Sadeddin për shembull, apo Fakhruddin, apo Ziauddin, e kështu me radhë, Nuruddin, tamam, emra që kanë, dhe më thanë, këte boshtë, pra fejnë, kanë pjesë të emërtimit të njerëzve. Bejan, që është sharimi, qartësimi, shpjegimi, gjumle, në përgjithsi, në tërsi, gjumle pejgamberan, kur thot, murjem me i bat asdik, gjumle pejgamberan, murjem me i bat asdik, pra krejt pejgamberet, jemi të urdhëruar që ti vërtetojmë, pra ti besojmë se janë të dërguar të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ahireti, që është bota e përtejme, pra jeta e ardhme, jeta e ardhme, hajri e mira, hajri shër, hajri dhe shërri, hajri hi, vë shërri hi, pra të besuarit se e mira dhe e keqja, hajri thojnë të mirës, shër të keqës, muhakak thot, i vërtetuar, i realizuar, i tifak, marveshje, dherre, ose zerre, si thojnë, s'ka as një zerre besimin e zemrën e ti, subhanallah, asa një dherre e vogël, pra një grimc atomi, një gjah shumë e vogël, rahim, mëshirëbërës, prej emrave të Allahu të madhruar, esma ul husna, pra emrat e mirë, emrat e bukur të Allahu subhanahu wa ta'ala, rahmet, që është mëshira e Allahut azza wa jall, sirati mustaqim, ura, ajo, udha e drejtë ose rruga e pastër e besimit, ihdina siratal mustaqim, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin familjart, pra na udhëzon rrugën e drejtë, pra na e bën nasib, na bën të mundur që të ecim në sirati mustaqim, pra në rrugën e drejtë. Devam, që është vazhdimësia, vazhdimësia në rrugët e besimit, në rrugën e mirësisë, në rrugën e vlerave, e dhjete ose e zjete, ka hek e zjet ose ka pas e zjet, që është dëmtimi, lëndimi, është një term që e përdorin të moshuarit, edhe vazhdojmë të ndëgjojmë dhe sot e kësaj dite. Dalalet, që është humja, që është devijimi, ulemat, ose ulema, pra dietari, ose dietarët, tamam, ulemat e fes, ka ken ulema i madh, thonë, pa mërësisa e shumës në gjuhën arabe, por ka hynë si term në gjuhën shqipe, edhe për njëjesin, pra ka ken ulema i madh, ose ka ken eulia i madh, ajo është në fakt shumës, mirë po, është përshtat në gjuhën shqipe, ka ken eulia i madh, ose është njëri eulia, tamam, pra njëri i nalt edhe njëri i rujtun. Tahir, Tahir i pastër, është edhe emri i përveshëm tek ne, Zotni Tahir Dizari, për shembull, autori i orientalizmave në gjuhën shqipe. Tahir, Tahir Begu, për shembull, nër të vjetrit. Zahir, ose Zahir, me dhe, ose zë, lehtësim. Zahir, pra dukshëm, qartas, tamam? Zahir e kem amelin, si kur se thot në vazhjet e tia Hafiz Jusuf Kelmendi, pra veprat tona janë kretë të dukshme, ka fjallin kur për gabimet të cilat do të llogariten në ditën e gjykimit. Mahsher, vend tubim, vend i madh, për shembull, thuhet, a kishte kallabllëk? Mahsher ishte ba i vend. Ishte ba mahsher, pra ishte kallabllëk shumë i madh. Pra një vend tubim ku grumbullohen njerëz pa fund, ku el hasher është tubimi i njerëzve. Ka dhe një surë në Kur'anin familjar që man emrin e kësaj ndodhije, pra vendi i tubimit, el hasher. Nasihate, shikoni sa amel është kjo fjalë, nasihate, këshilla, nasihata, i dha nasihat, ose mori nasihat, ose kërkoj nasihat, pra me kërku një këshill, me marë këshill, me dhan këshill, subhanallah. Vekila, ose vekil, vekila shumës, janë mëkamësit, janë zëvendësuesit, e ka fjalën në vargjet e tij për dietarët, ulemat që janë vekila të pejgamberve, pra mëkams apo pasues edhe zëvendësues të pejgamberve, pra në misionin e tyre natyrshëm, se pejgamberët është mbyllë çështja e pejgamberllëkut dhe dërgesës së tyre me Hazreti Muhammedin ton alayhi salatu wasalam. Garib i huaj, çuditshëm. Njëri garib ose vepër garibe për shembull, është një njeri i huaj ose njeri, domethënë, që jeton në një realitet mirë, po është i veçuar prej të tjerëve. Jeton pra në një lloj distancimi nga njerëzit. Garib. Apo ashtu edhe për vepër, një vepër e çuditshme, një vepër e huaj. Imdad ose medet, që është përforcimi, kërkimi i imdadit nga Allahu subhanahu wa taala, pra kërkimi i mbështetjes shpirtënore, i mbështetjes në veprat e përditshme apo në një veprim të caktuar. Kafil. Shpesh herë themi që më ka zanë gafil. Më zuni pra, më zuni të hutuar, më zuni në një gjendje që nuk e kisha mendjen. Tamam? Edhe u trem, pse? Se u zun gafil. Pra është një term që ne e përdorim edhe sot e kësaj dite. Fesad i madh. Fesad. Fesad i madh, pra është prish bota, është prish rreni, është prish komunikimi, pra është bën fesad i madh. Subhanallah. Itaat, bindje në nështrim. Wa ati'u Allah wa rasulahu, thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famëlart. Binduni Allahut dhe dërguarit e tij, pra bani itaat ose bani itaat, tamam, ose me i ose me in që bie në shqiptimin e komunikimin e përditshëm. Tawfiq, që është mbështetja me mbaresi nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra kërkojmë tawfiq për Allahu subhanahu wa ta'ala, kërkojmë mbarsinë e tij. Njëkohësisht është edhe një emër i përveshëm ky Tawfiq, i thonë pra një personi në gjininë maskullore, Tawfiq prej marrësisë. Mirath ose miras me s, theja që zbutet në s në të folmen e vendit ton, është trashëgimia. Mirasi i tij ose mirathi i tij është trashëgimia që ka lënë pas Resuli Turshnis, është i dërguari i Islamit. Pra i dërguari i Islamit, Hazreti Muhammedi alayhi salatu wasalam. Laik, është merituës, i përshtatshëm, është ba laik për ndëshkimin e Allahut, Zotin e ruajt, është ba laik për gazepin e Zotit, pra e ka meritu ndëshkimin e Zotit, Zotin e ruajt. Gadab ose gadabe, është po ashtu hidhërimi apo zemërimi, që origjina është gadab, që në të folmen tonë zbutet në gazep. Gazep, gazepe, ka pa gazep më sy, u ba gazep i madh, pra u ba një lahtari e madhe, Zotin arrujt nga e keqja e çdo momenti. Muradi për enis, muradi të madhit Zot, si kurse vinë në tekstet e vjetra të hoxhallarëve tanë, dhe në të folmen e përdiqme të muslimanve shqiptar, por jo vetëm, muradi pra vullneti dhe dëshira e ti subhanahu ta'ala. Dini i tërshnis, pra dini feja islame, jenë thanë muslimanve turq, jem turk, ose banu turk e trim, pra musliman, sepse thelbi, apo si të thush, krye qendra e kalifatit ton, ka qenë ato zona që sot quhen, apo hynë në kryesish në Republiken e Turkis, ose në vendet që quhen edhe sot e kësaj dite turkofone. Tamam? Atëherë, është përshtat turqnia, është përshtat islami me turqnin, si zemra e kalifatit edhe ullhesis, së krejt muslimanëve të botës, pra krejt ummetit islam. Janë disa terma tjera, pasaj si hidajet që është dhe emri përveçëm i një burri në gjuhën tonë, hidajet është udhëzimi, është drejtimi në rrugën e besimit dhe në rrugën e drejtë. Rahman ose Rahmani, që është prej emrave të mallnushëm të Allahu subhanahu wa ta'ala, mëshiruesi, Rahman, Rahim, mëshirues, mëshirëbërës. Selam, një term shumë i përdorur, i baj selam filanit, ose dërgoj selam filanit, ose selam bani nga shtëpia. Kujtojmë për shembull të vjetrit tonë që kur vinin për vizitë ose kur largoheshin, i lënin porosi njëri tjetrit që selam zotni filanit ose selam nga shtëpia e kështu me radhë. Pra selam është përhapja e mesazhit të paqes dhe të harmonisë në mesin e muslimanëve. Salati thonë namazit, në të vërtet, por salati këtu kur lidhët me pejgamberin alayhi salatu wasalam, alayhi salatu, salat, pra ati i qofë salati, është bekimi dhe bekatia Allahu subhanahu wa ta'ala për zotnin e ti alayhi salatu wasalam. Rabbi është zoti, poseduesi i gjithë shkajet, Rabbul Alemin, zoti i botrave, Rabbul Alamin, Zoti i botrave. Ja Rab, themi kur bajmë dua, ja Rab, na e plotëso lutjen tonë, ja Rab, na ruaj nga çdo e keqe, ja Rab, edhe kështu me radhë. Kërëm, ose qërëm, tamam, është mirësia dhe bujaria që kërkojmë nga Allahu Subhanahu wa Taala. Shefaat, për shembull. Shefaati është ndërmjetësimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mustafa, Hazreti Muhammed Mustafaja. Çfarë është kjo fjala Mustafa që përdoret si emri i përveçëm për gjininë maskullore tek ne? Mustafa është i përzgjedhuri, i përzgjedhuri Allahu Subhanahu wa Taala për Hazreti pejgamberi alayhi salatu wasalam. Haber, lajmi. Në habere, ka marrë haber për filanit, ka ardhur haber për filanit, pra një lajm që kam rrit apo ka ardh apo ka dalë kështu me radhë. Kaside, kasidet e Hafiz Jusuf Kelmendit, pra poezit e ti, rëgja, kam një rëgja për ty, ose kam një rigja, ose me e, ose me i, pra që është një lutje, një kërkes, pra dëshiroj që të ma plëcosh një kërkes. Hurmet, për hurmet të Alehi Salamit, thot, për hurmet të Alehi Salamit, për hatër të pejgamberit Alehi Salatu wa Salam. Alehi Salam, pashja qofë për mbite. Ehli Islami, ehl është familja, pasuesit. Tamam? Ehli Islami, pasuesit e Islamit. Ehli Islam, pasues të Islamit. Rezil, e bani rezil, i fol Iran, e poshtnoj. Njeri rezil, njeri i ullët, zotin arujt. Njeri i pa ornek, si që thonë të vjetrit tonë. Gjunahqar, prej gjunaheve, prej domethënë prej gabimeve të rana, gjunahe, pra ai është gjunahqar, është ai që shkel rregullat e gabon. Xhehenem është zjarri ndëshkues, vendi i ndëshkimit në ditën e gjykimit. Selamet është paqtimi, është shpëtimi, tamam, selamete, pra ka dalë në selamet, ka gjetë shpëtim, ka gjetë paqe. Gjelil, prej emrave të mallnushëm të Allahut subhanahu wa taala, El Gjelilu, Gjelle Gjelaluhu, që është i madhëruari, pra prej emrave të ti, prej 99 emrave të Allahut Azza wa Jall të përmendura në Kur'anin familartë. Thebat, me na ba Allahu Azza wa Jall thebat në këtë fe, pra me na ba të vendosun, edhe me na dhan marsi që me erujt fejnë e ti subhanahu wa taala, edhe mos me deviju nga rruga e ti. Haku, shpesh e ndëgjojmë këtë pasha hakun, ose haku ka urdu. Hak është prej emrave të Allahut subhanahu wa taala. Pra, haku i vërteti. Ai që përhap dhe nxit të vërtetën subhanahu wa taala. I patëmeta është Allahu azza wa jall. Kemi pasaj termin dhelil, i poshtruar, dhelil, njësoj si rezil, i njëri i poshtruar ose njëri i nënshtruar, dhelil është bën, pra jashtë nënshtru dikujt, jashtë nënshtru dikujt, është bën dhelil. Tamam, ose njëri dhelil, dhe më thanë që ka kalu në një gjendje, që ka hum, si të thush edhe, ka hum forcen e të vepruarit si pas pavarësisë të ti, njëri i nënshtruar në dikujt. Ymri, ose umri, el umru në gjuhën arabe, ymri të këne, është jeta, mosha, vitet që shkojnë edhe kalojnë. Vazhdojmë tek disa fjalë të tjera, që është saadeti, që është edhe emri i përveçëm i gjinisë maskullore, pra që është lumturia edhe arritja e kënaqësisë, saade prej lumturisë, rizaja e Zotit, pra pëlqimi dhe kënaqësia e tij, sahih, që është e sakt, dunja nga gjuha arabe, dunja ose dyrnja, e përshtatur në të folmen tonë të përditshme, që është jeta e kësaj bote. Gjeza, e ka marrë gjezan e ti, është shpërblimi,

shejtani i mallkuar, pra laini i mallkuar. Qadir i aft, Qadir al-Qadir, pra emrave të mallnushëm të Allahu subhanahu wa taala i plot fuqishëm, pra ai që ka në dorë çdo gjë. Pastaj është hasedi, pra që është smira, zilia, inati, Zoti na ruajt nga e keqja e hasedit të kujdo. Fakir, që është njëri i varfër, themi fakir, ishte një fakir të dera ose një fakir në rrugë, pra pash njëri të varfër, njëri që dhe më thanë nuk kishte pasuni ose nuk kishte kushte të mjaftushme të përjetesen. Ehli bejt, është familja, ehli bejti i pejgamberit alayhi salatu wasallam, familja e tij. Ehli bejti jem, familja ime. El ehlu në gjuhën arabe ose el alu në gjuhën arabe i thonë familjes. Bejt është shtëpia, pra njerëzit e shtëpis. Ehli bejt ose alul bejt, njerëzit e shtëpis, pra familja. Hayat i thonë jetës. Lazim i domosdoshëm. Rajim i thonë si lain, i mallkuar. Zotin arrujt nga e keqja të mallkuarit. Shejtani rajim, e'udhu billahi minash shejtani rajim. Ja mësojmë edhe fëmijëve dhe e themi në fillim të çdo sure të Kur'anit familjar, apo kur fillojmë leximin e një pjese të shkëputur nga Kur'ani familjar, themi e'udhu billahi minash shejtani rajim. Pra kërkoj mbrojtjen e Allahut nga shejtani i mallkuar, rajim i mallkuar. Është një emër apo një fjalë që përdoret edhe në tekste të ndryshme në gjuhën shqipe, pra që është pjese orientalizmave nga gjuha arabe. Kemi pasaj me zhgull, pra që është njëri i zan apo njëri i angazhuar, kalemi që është lapsa, lapsi, stilo lapsi, kalem, pra një fjalë që përdoret asot e kësaj dite, qeder është një gjë e damshme, ka qeder për ti, ose pa qeder për i bani qeder diçka, pra i bani dëm diçka, një ushqim, një pije, e kështu me radhë. Insan maksur njëri i mangët, një fjalë që po thuj se nuk përdoret fare sot. Njëri i mangët, insan maksur, subhanallah. Kemi fjallën nuksan, që përdoret në një pre vargjeve. Nuksan është e pakta ose mangësia. Do të tregoj diçka shumë interesante lidhe me këte fjallë. Para shumë vitesh, në zonën e Rjollit, të më thanë në rrethinat e Velipojës, rastësisht takoj një plak të vjetër të asaj zone, jo muslimane, e cila mblidhte ato kanaqet që gjendeshin apo i mblidhte rrugës, subhanallahu, një plak shumë e vjetër në mosh, edhe një prej njerëzve të afërm e pyet dhe i thot, si ki ken me shnet, thot, mash naksu shikimi, subhanallahu, mash naksu shikimi. Thash, subhanallah, ajo plak e gjore dhe plak e lodhën në moshtë të thyër, e hajthme, ashtu e kryusur, duke mledh ato kanachet për ti shqit dikun, apo për të fitu t'i qka dhe me than, e përdor të këte fjalë, e ka maj shenim që atëherë, mash naksu shikimi, pra mash paksu shikimi. Për të arë pastaj në fund të edhe kësaj ligjërate, edhe këti cikli, në lidhje me gjurëmët e Hafiz Jusuf Kelmendit, kemi fjallën gajet, që është kulmi, pra kulmi i diçkajet, nefs, që është epshi, por që është dhe fryma njerëzore, emin, që përdoret edhe si emri përveçëm i gjinisë mashkullore, emin, zotni emini fëndija, këshu me radhë, pra që është njëri u besnik, dhe që është prej virtyteve të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam. Do të ndalë në këtë pikë, sepse janë plot 132 fjallë, të cilat i kam grumullu nga këto arabizmat apo orientalizmat në vargjet e Hafiz Jusuf Kelmendit. Allahu Azza wa Jell qoftë razi me punën e ti dhe pas rahmet për shpirtin e ti dhe u lartësoft me kami i ti në ditën e gjykimit dhe në bafë prej atyre që kujtojnë për herë për të mirë hoxhallaret e tyre dhe ecin në gjurmët e tyre. Në bafë Allahu Azza wa Jell prej atyre që din me e respektu me kamin e hoxhallarve në mesin tonë, me respektu imamin me qalmë dhe me gjybe, me respektu qalmën dhe gjybe ku do qofshin, për respekt të asaj qëfar ato përfaqësojnë, e për respekt të atyre imamve dhe hoxhallarve tanë të ndëruar, prej të cilëve kemi mësuar çdo të mirë për këtë botë dhe për jetën e përtejme. Allahu ju dashur dhe ju pas në mbrojtjen e ti, wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E martë, ora 7, prezantimi i programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tinguj të mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. Për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gjehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erhona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofronë. Ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usat Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
6: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Veragushti dhe kolegu Erxhan Muarremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Ersina Idemir.

0: Giusto in the Ruhr, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Një gjykatë greke ka dënuar katër anëtarë të pakicës turke në trakim perëndimore me 17 muaj burg të pezulluar në lidhje me një protest pranë xhamisë Çenar në Xanthi. Rasti lidhet me tensionet mbi emrimin e mëftimeve dhe të drejtat fetare të komunitetit të pakicës. Bisedimet Tiranë SBA në Zvicër përfundua me marrëveshje mbi disa mekanizma të rinj, përfshir një plan gjatë ditor drejt një marrëveshje përfundimtare dhe krimin e grupeve të punës për çështjet kyçe si programi bërthamor dhe sanksionet. Ndërmjetësit Katarës dhe Pakistanes raportuan progres dhe një atmosferë konstruktive. Kryeparlamentari iranian Mohamed Bagir Ghalibaf paralajmëroi SBA-n për gatishmëri për përgjigje ndaj kërcënimeve të Donald Trumpit, ndërsa tensionet mes dy vendeve janë rritur pas deklaratave të ashpra dhe bisedimeve të fundit në Zvicër. Trumpi nga ana e tij kërcënoi Iranin me sulme të reja dhe masa ndaj kushtizjes së Hormuzit nëse nuk arrihet marrëveshje. Ushtria izraelite pranoi se ka vrarë dy palestinezë në bregun perëndimor të pushtuar pranë vendbanimit ilegal Karmei Tsur. Incidenti ndodhi në mes të përshkallëzimit të vazhdueshëm të dhunës dhe viktimave në territorin palestineze të pushtuara. Autoritetet ruse pezulluan përkohësisht fluturimet në katër aeroportet të Moskës pasi 10 dron u rrëzuan pranë kryeqytetit. Ndërkohë në Krimin e aneksuar janë vendosur masa të jashtëzakonshme përfshir kufizimin e shitjes së karburantëve dhe kursimin e energjisë.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri Thesarit dhe Financave të Republikës së Tyrkisë, Mehmet Şimşek, deklaroi se ulja e tensioneve gjeopolitike dhe normalizimi i çmimeve të energjisë pritet të ndikojnë pozitivisht në përmirësimin e pritmës ekonomike. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Şimşek u tha se zhvillimet gjeopolitike, të cilat shkaktuan rritjet e çmimeve të energjisë, ushtruan presion afatshkurtër mbi perspektivën e inflacionit dhe patën ndikim negativ mbi pritshmëritë. A i theksoj se masat e nevojshme u morën me shpejtësi në përmjet hapsirës fiskale të krijuar falë programit ekonomik të qeverisë, përfshir mekanizmin e regullimit automatik të çmimeve të karburanteve me synim parandulimin e përkeqësimit të qëndrueshëm të pritmës. Si pas ti, në muajnë qershor, pritshmërit e familjeve për inflacionin pas 12 muajsh u përmirësuan me 3.4% në krasim me muajnë e kaluar. Ministri Şimşek shtoi se ulja e tensioneve gjeopolitike dhe normalizimi i çmimeve të energjisë pritet ta mbështesin më tej këtë përmirësim, ndërsa qeveria do të vazhdojë me vendosmëri punën në përputhje me objektivën për uljen e inflacionit.
0: Një gjykatë greke ka dënuar katër anëtarë të pakicës turke në trakim perëndimore për incidente të lidhura me një protest në xhamin Çenar në Xanthi, duke dënuar secilin me nga 17 muaj burgim, me dënime të pezulluara dhe të konvertuara në gjoba financiare. Gjykata e Xantit i shpalli fajtorët të pandehurit Hysein Baltaxhe, Ozan Ahmetolu, Bahri Belgjo dhe Murat Köse për dy akuzat të veçanta të lidhura me ngjarjen. Rasti ka të bëjë me zhvillimet në xhamin e Çenar në trakim perëndimore ku tensionet u krijuan për shkak të pranisë së zyrtarëve fetar të emëruar nga shteti. Pas ceremonisë së hapjes së medresës së Xantit më 11 tetor të vitit 2024, Myftin të emruar nga shteti tentuan të hynin në xhami për të udhëhequr faljen e namazit e xhumas, por u përballën me protesta nga anëtarë të komunitetit lokal, të cilët u penguan hyrjen. Federata e Turshëve të Trakisë Perëndimore në Evropë i dënoi dënime, të duke cilësuar vendimin si jo demokratik dhe duke shprehur mbështetje për të dënuarit. Federata tha se rasti lidhet të ngushtë me mosmarrveshjen e gjatë mbi emrimin e myftimit në trakim perëndimore dhe me liritë fetare të pakicës turke. Ajo kritikoi praktikën e Greqisë për emrimin e mbyftimeve nga ana e shtetit, në vend që të lejojë komunitetin e pakicës të zgjedhë vetë udhëhecit e tij fetar. Sipas deklaratës të pandehurit, të mbështesni mbyftimin e zgjedhur nga pakica turke dhe kundërshtoni mbyftimin të emëruar nga shteti. Federata argumentoi se vendimi gjyqësor cënon autonomin fetare të pakicës turke në trakim perëndimore. Gjyqi zgjati rreth 14 orë, ndërsa një numër i madh anëtarësh të pakicës turke u mlodhën jashtë gjykatës në Xanthi për të shprehur mbështetje për të pandehurit. Në Greqi, myftin dhe administrata e fondacioneve bamirëse që shërben pakicën turke në trakim perëndimore emërohen nga ana e shtetit, ndërsa komuniteti i pakicës prej kohësh kërkon të drejtën për të zgjedhur vetë udhëhecit e tij fetar.
1: Bisedimet në mjet Iranit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në samitin e liqenit të Lucernës, takimi i parë nivelit të lartë në Burgenstock të Zvicrës, përfunduan herët të hënën me marrëveshje mbi disa mekanizma që synojnë avancimin e negociatave drejt një marrëveshje përfundimtare sipas memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit. Delegacionet amerikane dhe iraniane të udhëhequra nga krye negociatorët respektivisht zëvendës presidenti J.D. Vance dhe krye parlamentari Muhamet Bager Galibaf zhvillua një raund të parë prej 100 minutash bisedime të drejtë për drejta të shumë pritura. Takimi u zhvillua në ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit, të cilët thanë se bisedimet u mbajtën në një atmosferë pozitive dhe konstruktive e prodhuan përparimin inkurajues. Gjatë takimit të parë, palët ranë dakord për krijimin e një komiteti të nivelit të lartë që do të mbikëqyrë procesin politik të ndërmjetësimit. Krye negociatorët do të udhëheqin grupe pune për programin bërthamor iranian, çështjet e sanksioneve dhe mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve për zbatimin e memorandumit. Komiteti i lartë do të marrë raporte të rregullta dhe do të mbikëqyrë këto grupe. Mes të tjera shpara u pajtuan për një plan 60 ditor për arritjen e një marrëveshje përfundimtare, duke hapur rrugën për negociata teknike të menjëhershme. Bisedimet teknike do të vazhdojnë gjatë pjesës së mbetur të javës në Burgenstock për të gjitha çështjet e pasqitura. Ndërkaq u bëhet ditur se u krijua një kanal komunikimi për të parandaluar incidentet dhe keqkuptimet dhe për të siguruar kalimin e sigurt të anijve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Ismail Bekaj, tha se u ra dakord për një mekanizëm që synon sigurinë detare në këtë rrugë strategjike. Parët gjithashtu u dakorduan për krijimin e një njësie çtensionimi me pjesëmarrjen e Libanit dhe ndërmjetësve për të monitoruar respektimin e ndërprerjes së operacioneve ushtarake në Liban. Zëdhënësi Bekaj shtoi se u shkëmbyen mesazhe të rëndësishme lidhur me licencat për shitjen e naftës iraniane dhe lirimin e aseteve të ngrira, duke theksuar se është shënuar përparim në këto fusha. Ndërkaq Katari dhe Pakistani thanë se do të vazhdojnë përpjekjet për të ruajtur një atmosferë konstruktive dhe për të mbështetur përparimin drejt një marrëveshje përfundimtare.
0: Edhe shefi i diplomacisë iraniane Abbas Araghchi ka bërë vlerësimin lidhur me negociatat me Sheban përmes një postimi të bërë në llogarinë e tij në platformën sociale X. Araghchi tha se grupi punës që do të krijohet për të parandaluar konfliktet në Liban do të jetë një provë e rëndësishme për procesin diplomatik. Me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit, është arritur parparim për të dhënë fund luftës në Liban, shkroi ai në postimin e tij. Abbas Araghchi shtoi gjithashtu se kufizimet ndaj eksporteve iraniane të naftës janë hequr dhe se blokada ka përfunduar. Sipas tij, një pjesë e aseteve të ngrira të Iranit janë liruar dhe është vënë sërish në dispozicion të Teheranit.
1: Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, diskutoi me autoritetet amerikane dhe katarëse për vendosjen e një ambushimi të përhershëm në Liban, ndalimin e sulmeve izraelite dhe krijimin e një mekanizmi për zbatimin e këtyre objektivave. Sipas një njoftimi me shkrim nga presidenca libaneze, e zhvilloi biseda telefonike me zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, dhëndrin e president amerikan, Jared Kushner, dhe me kryeministrin e Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Gjatë bisedimeve u trajtuan mundësitë për kthimin e armëpushimit në një marrëveshje të përhershme, ndërprerjen e sulmeve të Izraelit dhe hapat që duhet ndërmerre në këtë drejtim. Palët shqyrtuan gjithashtu krijimin e mekanizmeve të posaçëm për zbatimin dhe monitorimin e këtyre masave.
0: Media izraelite raporton se në bisedime që pritet të zhvillohen këtë javë mes Tel Avivit dhe Beirutit me ndërmjetësimin e Washingtonit, do të diskutohet mundësia që ushtria izraelite të tërhiqet nga disa zona pilot në nënpushtim dhe t'ia dorëzojë kontrollin ushtrisë libaneze. Sipas gazetës izraelite Haaretz, një burim nga forcat e përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Liban ka bërë të ditur se të dielën më 21 qershor për herë të parë që nga 2 marsi nuk është regjistruar asnjë sulm ndërsjellë mes Izraelit dhe Hezbollahut në territorin e Libanit. Një burim izraelit ka deklaruar se Tel Avivi dhe Beirutit do të negociojnë këtë javë për krimin e disa zonave pilot, të cilat do të jenë nën kontrollin e Libanit. Sipas tij, kjo do të kërkonte tërheqjen e ushtrisë izraelite nga disa zona në jug të Libanit. Burimi izraelit ka theksuar se prej zonave ku planifikohet të vendoset kontrolli i ushtrisë libaneze nuk janë nën pushtim izraelit dhe për këtë arsye nuk do të ketë nevojë për tërheqjen e ushtrisë izraelite prej tyre. A i pretendoj gjithashtu se ushtria libaneze do të veproj në zonat nga të cilat Izraeli do të tërhiqet në mbikëqyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bazuar të kjo raport, bisedimet pritet të zhvillohen në Washington në mes datave 23-25 qershor në nivel ambasadorësh dhe përfaqësuesish ushtarak në ndërmjetësimin Amerikan. Ndërkohë pas vendosjes së pushimit të ri dhe ndërprerjes së sulmeve të ndërsjella në Liban, ushtria izraelite ka hequr të gjitha kufizimet në pjesën veriore të vendit. Ministri i Punëve të Jashtme të Izraelit Gido Ansar zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij nga Zelanda e Re, Winston Peters, gjatë të cilës diskutuan situatën në Liban. Sari tha përmes një postimi në platformën sociale X se i kishte ftuar Petersin për vizitë në Izrael. Ai deklaroi se i kishte thënë homologut atij që Izraeli do të respektojë pushimin e Liban, për sa kohë që ai nuk shkelet nga Hezbollahu. Kryu diplomati izraelit vuri në pas se vendi i tij nuk ka pretendime territoriale mbi Libanin, por shtoi se ushtria izraelite nuk do të tërhiqet nga zonat që aktualisht i kanë nën kontroll.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Krye parlamentari dhe krye negociatori iranian Mohamed Bagher Ghalibafi bëri thirrje të tjera Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të tregojnë kujdes në retorikën e tyre pas kërcënimeve të presidentit Donald Trump, duke e thënë se forcat armatosura të Iranit janë të gatshme të përgjigjen ndaj kërcënimeve amerikane. Në një postim në platformën X, Ghalibafi vuri në pikpyetje efektivitetin e presionit amerikan ndaj Teheranit. Mos vallë nuk e pyesin veten se nëse kërcënimet e tyre do të kishin efekt, nuk do të kishin arritur në këtë gjendje dëshpërimi sot. Ne nuk mbështetemi te kërcënimet amerikane. Ai shtoi se zyrtarët amerikan duhet të jenë të kujdesshëm në deklaratat e tyre, duke paralajmëruar se forcat armatosura të Iranit janë plotësisht të gatshme të përgjigjen në një mënyrë tjetër. S'ka rëndësi çfarë thoni, ne jemi ata që veprojmë, shkroi Ghalibafi. Më herët gjatë së dielës, presidenti amerikan Donald Trump i bëri thirrje Iranit të ndalojë menjëherë përfaqësuesit e tij të paguar mirë në Liban nga shkaktimi i problemeve, përndryshe Washingtoni do të ndërmarrë sulme të reja ndaj Teheranit. Nëse nuk e bëjnë, ne do ta godasim Iranin shumë fort përsëri, si javën e kaluar, madje edhe më fort, shkroi Trumpi në platformën e tij Truth Social. Sipas kanalit televiziv amerikan Fox News, Trump i tha gjithashtu se kishte komunikuar me iranianët gjatë natës dhe paralajmëroi se nëse ata mbyllin ngushticën e Hormuzit, nuk do të kenë më vend. Ju as nuk do të arrini të ktheheni në vendin tuaj të mallkuar. Ne mund të marrim kontrollin e ngushticës nëse duhet, shkroi Trumpi në postimin e tij. Shefi i shtëpisë së bardhë deklaroi se SBA-ja mund të marrë një rol më të drejtpërdrejtë në sigurimin e rrugës detare strategjike, duke sugjeruar madje vendosjen e tarifave për transportin e naftës dhe marrjen e 20% të saj. Nëse nuk bëjnë marrëveshje, ne do të mbledhim tarifa, shtoi presidenti amerikan. Në të njëjtën deklaratë ai paralajmëroi udhëheqjen iraniane, duke i thënë presidentit Mesut Pezeshkian të kufizojë gjuhën e tij, duke sinjalizuar se Washingtoni do të ruaj presionin nëse negociatat dështojnë pas periudhës 60 ditore. Ai duhet të rregullohet. Për ndryshe, ne do të marrim edhe pjesën tjetër të vendit, tha Trumpi, duke shtuar se pas 60 ditve do të ketë ndikim të plot.
2: Marrëveshja e fundit të ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, si dhe nisja e një faze të re negociatash 60 ditore, kanë çuar në një pezullim të përkohshëm të përplasjes ushtarake që kishte zgjatur mbi 100 ditë. Presidenti Donald Trump e ka cilësuar situatën si një sukses, duke deklaruar se nafta po rrjedh sërish, tregjet po rriten, inflacioni po ulet dhe SBA-ja është më e fortë dhe më e sigurt. Por analizat e pavarura japin një tablo më komplekse. Bazuar në një vlerësim të Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, kostoja direkte për Departamentin Amerikan të Mbrojtjes arrin rreth 40 miliard dollar. Ky vlerësim përfshin shpenzime për municione, pajisjet e shkatruara dhe dëmtime në baza ushtarake, por jo kostot operative të përfshira tashmë në buxhetin e vitit 2026. Si pas së burimeve qeveritare, Pentagoni ka kërkuar rreth 80 miliard dolar fonde shtes, nga të cilat vetëm një pjesë e vogël lidhet drejt për drejt me nevojat emergjente të konfliktit. Shpenzimi më i madh është bërë për municione, rreth 26 miliard dolar. Vetëm raketa Tomahawk me një kosto prej 2.5 milion dolar për njësi janë përdorur në rreth 1.000 raste. Kjo ka quar për një konsum të konsiderueshëm të rezervave strategjike të armëve amerikane. Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare raporton se 100 orët e para të konfliktit i kushtuan SBA-s rreth 3.7 miliard dollar, ndërsa brenda 12 ditëve shifra u rrit në 16.5 miliard dollar. Në total konflikti ka përfshirë gjithashtu humbjen e 13 ushtarëve amerikan dhe mbi 7500 civil. Efektet ekonomike janë ndjerë edhe në tregun global të energjisë. Çmimet e karburantëve në SBA u rritën ndjeshëm, me benzina që kaloi shpesh nivelin e 4 dollarëve për galon në periudhën e luftës, ndërsa nafta ka përcjellu 5 dollarët për galon. Familjet amerikane kanë shpenzuar mesatarisht 253 dollar më shumë për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit. Sipas të dhënave të Universitetit Brown, vetëm rritja e çmimeve të naftës ka shtuar rreth 27.1 miliard dollar shpenzime shtesë për konsumatorët amerikan. Po ashtu u raportuat që është e çmimeve të plerave kimike me ndikim të drejtpërdrejt në bujqësi dhe transport. Rezerva strategjike të naftës të SBA-s kanë rënë në nivelin më të ulët që nga viti 1983, ndërsa depoja kritike në Cushing të Oklahomas ka arritur në kufit operativ në vetëm rreth 20 milion fuqi të mbetura. Sipas administratës së informacionit të energjisë, kjo ka krijuar vështirësi në furnizim dhe presion mbi infrastrukturën energjetike. Në nivel global, Konflikti ka shkaktuar humbjen e rreth 1.15 miliard të fuqive naftë nga tregu, duke detyruar vendet të ndryshme të rrisin prodhimin ose të përdorin rezervat energjetike. Venezuela dhe Brazili kanë rritur prodhimin, ndërsa SBA-ja ka eksportuar sasi të mëdha karburante së drejt Evropës dhe Australisë. Në planin makroekonomik, inflacioni në SBA ka kaluar nivelin 4% për herë të parë pas 3 vitesh, duke u ndikuar kryesisht nga energjia. Edhe pse pagat janë rritur, ato nuk kanë arritur të kompenzojnë plotësisht rritjen e çmimeve. Rezultati është një rënje e fuqisë vlerëse. Tregjet financiare kanë mbetur relativisht të qëndrueshme, por normat e interesit të obligacioneve 10-vjeçare janë rritur, duke ndikuar drejt për drejt në kredit hipotekare dhe konsumatorët. Normat e hipotekave 30-vjeçare kanë qëndruar rreth 6.5%. Në aspektin politik, mbështetja për presidentin mbetet e ulët, me rreth 37% aprovim, ndërsa vetëm një pjesë e vogël e votuesve shprehet e kënaqur me politikat ekonomike dhe ato ndaj Iranit. Në përmbledhje, pavarësisht të deklaratave për sukses, kostot financiare, presionet inflacioniste dhe ndikimin e energjin tregojnë një situatë më të rënduar dhe më të ndërlikuar se sa sugjeron retorika politike.
1: Një sondazh i realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga transmetuesi CBS News dhe kompania ulumtuese YouGov kanë nxjerrë në pa perceptimet mbi marrëveshjen e arritur me Iranin. Sipas rezultateve të anketës së realizuar me 2519 të rritur amerikan, 37% të anketuarve mendojnë se marrëveshja është më e mirë për Iranin, ndërsa 22% besojnë se ajo është më e mirë për SBA-n. Në lidhje me përfundimin e tensioneve, 78% e pjesëmarrësve mbështesin mundësinë që SBA-ja të përfundojë konfliktin me Iranin, ndërsa 22% janë pro vazhdimit të përplasjeve derisa Irani të tërhiqet. Lidhur me pyetjen nëse SBA-ja ka arritur apo jo ta ndalë përfundimisht programin bërthamor iranian, 31% u përgjigjen pozitivisht, ndërsa 69% shprehen mendim negativ. Sa i përket rrezikut të ardhshëm, 59% mendojnë se Irani me shumë gjasa ose me siguri do të përbëjë kërcënim për rajonin në muajt në vijim, ndërsa 40% nuk e presin një gjë të tillë. Kurse pyetjes nëse konflikti me Iranin i justifikon shpenzimet e SBA-s, 31% u përgjigjen po, ndërsa 69% jo. Ndërkohë 36% e të anketuarve miratojnë mënyrën se si presidenti Donald Trump po e menaxhon situatën me Iranin, ndërsa 64% e kundërshtojnë atë.
2: Ushtria izraelite ka pranuar se ka vrarë dy palestinezë në Bregun Perëndimor të Pushtuar, duke pretenduar se ata kishin shënjestruar vendbanimin e paleqëm izraelit Karmei Cur pranë qytetit Han Yunus. Në një deklarat, ushtria tha se ushtarët e njësisë 636 hapën zjarë ndaj një grupi palestinezësh pranë vendbanimit, duke vrarë dy persona dhe duke plagosur një tjetër. Sipas ushtrisë izraelite, palestinezët kishin hedhur koktej Molotovi drejt vendbanimit para se trupat të hapnin zjarë. Po ashtu ushtria tha se nuk pati të lënduar në radhët e forcave izraelite. Deklarata shtoi se forcat izraelite nisën operacionin kërkimi në zonën për të gjetur persona të tjerë të dyshuar. Ushtria pretendoi gjithashtu se ekipet e zjarrfikësve shuan një zjarr për vendbanimit ilegal gjatë incidentit. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë deklaratë nga pala palestineze lidhur me ngjarjen në fjalë. Izraeli e mban të postuar Bregun Perëndimor që nga viti 1967. Mbi 500.000 kolonjë izraelit jetojnë në vendbanime të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare në këtë territor, pa përfshirë Jerusalemin lindor të pushtuar, ku jetojnë rreth 3 milion palestinez. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar së fundmi se dhuna e kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor të Pushtuar ka arritur nivele rekorde, me mesatarisht 6 sulme në ditë që shkaktojnë viktima ose dëme materiale. Sipas të dhënave palestineze, për shkallëzimin e operacioneve izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar, përfshirë edhe Jerusalemin lindor, që nga tetori viti 2023 ka shkaktuar vrasjen e 1.169 palestinezve dhe plagosjen e 12.666 të tjerëve. Gjithashtu rreth 23.000 persona janë arrestuar dhe 33.000 të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
1: Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer do t'i dorëhiqen nga detyra e tij, duke përmendur dëshimet në politikat e emigracionit dhe energjisë. Keir Starmer i do t'i dorëhiqen si kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, ai dështoi rënë të dy çështje shumë të rëndësishme, migracioni dhe energjia. I uroj suksese, shkroi Trumpi në platformën e tij Truth Social. Më herët të dielën, BBC raportoi se Starmer i mund të paraqesë një kalendar për largimin e tij që të hënën, ndërsa brenda qeverisë po ndryshon klima politike. Sipas raportit, disa burime qeveritare tani besojnë se kryeministri britanik mund të shpallë një afat për dorëheqjen e tij që në fillim të javës. Dhe në fakt, dorëheqja e Starmerit erdhi zyrtarisht mëngjesin e të hënës. Në postimin e tij, Trump i kritikoi Starmerin, lider i Partisë Laboriste të qendrës së majt, duke prenduar se politikat jo efektive do të jenë shkaku i rënjes së tij politike. Trump i ka bërë vazhdimisht thirrje qeverisë britanike që të tarihet nga vendimi për ngrirjen e licencave të reja për kërkimin e naftës dhe gazit në detin e veriut. Ai gjithashtu ka kritikuar projektet e energjisë me erë në Mbretërinë e Bashkuar. Megjithëse më parë Starmer ishte cilësuar si pëshpëritësi i Trumpit për shkak të aftësisë së tij për të ruajtur marrëdhëniet e mira me presidentin amerikan, kohët e fundit ai është përballur me kritika të vazhdueshme nga Trumpi, veçanërisht lidhur me luftën me Iran.
2: Ministria e Brendshme e Katarit e njoftoi se një shpërthim i shkaktuar nga një defekt teknik në një fabrikë në qytetin industrial Ras Laffan ka shkaktuar plagosjen e 54 personave dhe zhdukjen e 18 të tjerëve. Ekipet e mbrojtjes civile dhe njësitë speciale të kërkim shpëtimit ndërhyjnë më njëherë pas së shpërthimit të ndodhur të dielën në mbrëmje dhe vazhdojnë operacionet në vend ngjarje. Ministria konfirmoi se gjatë operimit kishte ndodhur një defekt teknik në një nga objektet industriale të zonës, por theksoi se nuk është regjistruar asnjë rrjedhje që të përbëjë kërcënim për sigurinë publike. Duke ndjekur zhvillimet, Ministria e Brendshme publikoi në rrjetet sociale një deklaratë ku thuhet: numri i plagosurve nga incidenti në një nga fabrikat e zonës industriale Ras Laffan ka arritur në 54. Grupi ndërkombëtar i kërkim shpëtimit i forcës së sigurisë së brendshme, një bashkëpunim me ekipet e mbrojtjes civile, ka nisur kërkimet për 18 persona të zhdukur. Ekipet e emergjencës arritën të vënë në kontroll dhe të shuajnë zjarrin e shkaktuar nga shpërthimi. Megjithse autoritetet theksuan se shpërthimi u shkaktuan nga një problem teknik i brendshëm, objekti i Ras Laffanit ishte dëmtuar më parë gjatë luftës së fundit mes SHBA-s, Izraelit dhe Iranit. Për shkak të këtyre dëmtimeve, Katari është detyruar të pazullonte prodhimin e gazit. Katari së bashku me SHBA-n, Australinë dhe Rusinë konsiderohet një nga prodhuesit kryesor në botë të gazit natyror të lëngzuar. Më 2 mars, pas sulmeve me dronë ndaj objekteve kritike, vendi kishte ndërprerë prodhimin. Ministri i Energjisë i Katarit, Saad Al-Kaabi, kishte deklaruar në atë kohë se dëmet të shtesa të shkaktuara nga sulmet e 18 marsit pritet të ulnin kapacitetin e eksportit të gazit me 17% dhe se riparimet mund të zgjasin nga 3 deri në 5 vjet.
1: Autoritetet ruse të aviacionit mbyllën përkohësisht 4 aeroportet e Moskës të hënën pasi një numër i madh dronësh u interceptuan pranë kryeqytetit. Kryetari i Bashkisë së Moskës Sergei Sobyanin njoftoi në rrjetin Telegram se 59 dronë që po lëviznin drejt qytetit ishin shkatëruar. Sobyanini nuk dha detaje të tjera dhe tha se ekipet e emergjencës ishin dërguar në zonat ku dronët ishin rrëzuar. Kievi ka dërguar vazhdimisht dronë drejt territorit rus sikundër përgjigje ndaj bombardimeve ruse në qytetet ukrainase, megjithse Sobyanini nuk specifikoi se dronët e rrëzuar ishin ukrainas apo jo. Aeroportet e Sheremetjevos, Domodedovos, Vnukovos dhe Zhukovskit pranë Moskës pezulluan përkohësisht rruturimet. Më vonë autoriteti i aviacionit njoftoi se operacionet aerore ishin rikthyer në normalitet. Sipas autoriteteve, aeroportet u rihapën në orën 5:39 sipas kohës lokale. Sulmi vjen pasi javën e kaluar dronët goditën sërish të vetme rafineri të naftës në Moskë. Gjatë atij operacioni, sistemet ruse të mbrojtjes aerore rrëzuan pothuajse 200 dron në një nga sulmet aerore më të mëdha ndaj kryeqytetit rus që nga fillimi i luftës ruse-ukrainë në vitin 2022. Ndërkohë qyteti Sevastopolit në Krimen e aneksuar nga Rusia anuloi të gjitha aktivitetet publike në ambiente të hapura. Guvernatori i qytetit Mihail Ravzojajev tha në Telegram se ndriçimi rrugor do të mbetet i fikur dhe u bëri thirrje qytetarëve të kufizojnë përdorimin e energjisë elektrike. Krimea, një destinacion i njohur turistik për rusët, ka pezulluar gjithashtu shitjen e karburanteve për publikun dhe bizneset. Furnizimet do të rezervohen vetëm për institucionet shtetërore përgjegjëse për shërbimet thelbësore dhe sigurinë.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 22 qershor. Si sot më 217-ën para erës sonë, nën komandën e Ptolemeut të katërt, ushtria e mbretërisë ptolemaike të Egjiptit të lashtë mposhti në Palestinë ushtrinë e perandorisë Seleucide të udhëhequr nga Antioku i III, në atë që njihet si Betejë e Rafias. Në këtë datë të vitit 1633, matematikani, fizikani, astronomi dhe filozofi italian Galileo Galilei i dënuar nga Inkuizicioni u detyrua të mohonte pikpamjet e tij kopernikane dhe tezën mbi rrotullimin e tokës. Të njëjtën ditë të 1691-shit, Ahmeti i II u ngjit në fron si sultani 21 i perandorisë Osmane. Si sot në vitin 1826, shpiksi dhe muzikanti belg Adolf Sax patentoi saksofonin vegël frymore prej tungji në trajtin e një grupi të lakuar që vjen duke u zgjeruar në gryk, me çelsa dhe me një kallam si të klarinetës në pipth. Në këtë datë të 1911-ës, Georgi V dhe Maria e Tekut u kurorëzuan mbretë dhe mbretëreshe mbretërisë së bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës. Në mbretërimin e tyre u pa ngritja e socializmit, komunizmit, fashizmit, republikanizmit irlandez dhe lëvizjes indiane për pavarësi. Të gjitha këto ndryshuan rrënjësisht jo vetëm peizazhin politik britanik, por edhe atë botëror. Të njëjtën ditë të vitit 1919, pak më shumë se një muaj pas fillimit të luftës shlirimtare turke, u publikua Qarkorja e Amasjes. Ky dokument strategjik shumë i rëndësishëm që bazohet në suverenitetin kombëtar, hodhi themelet e shtetit plotësisht të pavarur të Republikës së Turqisë. Si sot, më 1921-shin, ushtria spanjolle pësoi humbjen ushtarake më të madhe të saj në kohët moderne nga berberët e rajonit të rift të Marokut spanjoll. Kjo disfat përballë një kundërshtari të dobët në aspektin teknik dhe taktik në betejën e rifit, shkaktoi një krizë politike të rëndë dhe ripërcaktoi politikën koloniale spanjolle në këtë rajon. Në këtë datë të vitit 1942, Kongresi Amerikan miratoi zyrtarisht betimin e besnikërisë, një shprehje devotshmërie ndaj flamurit dhe Republikës së Shteteve të Bashkuara. Teksti betimit që përdoret sot u krijua më 1892 nga shkrimtari amerikan Francis Bellamy. Të njëjtën ditë të 1949-s u lind në New Jersey aktoria amerikane me famë botërore Meryl Streep, shpesh e përshkruar si aktoria më e mirë e gjeneratës së saj. Kandidate rekord për 22 çmime të akademisë, ajo ka fituar 3 prej tyre. Gjithashtu kandidate rekord për 32 çmime të Globit të Art, ajo ka fituar 8. Meryl Streep është veçanërisht e njohur për shkaftësinë, mimikën dhe theksin e saj. Disa nga rolet më të spikatur të saj janë ata në filmat Krameri kundër Kramerit, Zgjedhja e Sofis, Zonja e Hekurt, Muzika e Zemrës dhe Djalli Vishet me Prada. Si sot në vitin 1987, vdiq balerini, aktori, këngëtari, muzikanti, koreografi dhe prezantuesi amerikan Fred Astaire. Karriera e tij në skenë dhe film zgjati 76 vjet, gjatë të cilës se realizoi edhe 31 filma muzikal. Fred Astaire u renditi 5 ndër yjet më të mëdhenj meshkujt të gjitha kohërave nga Instituti Amerikan i Filmit. Në këtë datë të 1986-s, goli i famshëm në çelëkfinalen e ndeshjes së Kupës së Botës ndërmjet Argentinës dhe Anglisë, i cili u shënua nga ylli botëror i futbollit Argentinas Diego Armando Maradona dhe u quajt Dora e Zotit, ndezi polemikat në shtyp dhe jo vetëm. Kjo u pasua më vonë nga goli i shekullit në të njëjtën sfidë, po nga Maradona. Argentina fitoi 2-1 dhe më vonë siguroi gjithashtu titullin e kampionit botëror të këtij turneu. Të njëjtën ditë të vitit 1988, futbollisti turk Tanju Çolak u shpall golashënuesi më i mirë në Evropë me 39 gola gjatë sezonit 87-88. Si sot më 2002-shin, një tërmet i fuqisë 6 ball goditi rajonin në veri perëndimor të Iranit dhe u mori jetën rreth 500 personave. Në këtë datë të vitit 2016 ndroroi jetë akademiku, gazetari, shkrimtari, avokati dhe politikani turk Yaşar Nuri Öztürk, i cili ishte përfshirë nga revista Time në 10-shën e parë të listës së shkencëtarëve dhe reformatorëve më të rëndësishëm të sondazhit për 20 personalitetet më të rëndësishëm të shekullit të 20.

0: vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 22 qershorin ndër vite.
1: Kujtesa historike.

A do të dëshironte dikush që të kryete një ndërhyrje kirurgjikale në trupin e ti pa anestezi, apo narkozë, si që një jetë ndryshe nga njerëzit? Sigurisht, vetëm ta qosh në mendje një dhimbje të til e bën njeriu të drivet. Edhe pse shkenca mjekësore është po aq e vjetër sa historia e njerëzimit, aplikimet moderne të anestezisë janë një mrekulli e periudhës së fundit. Në terma të përgjithshëm, anestezia është një procedurë që kryhet për të ngadalësuar ose ndalur përkohësisht funksionet biologjike të qelizave në mënyrë që ndërhyrjet kirurgjikale të realizohen pa dhimbje. Edhe pse në të kaluarën janë përdorur metoda të ndryshme, baza e anestezisë moderne mjekësore është një zbulim i rastësishëm me një histori vetëm 200 vjeçare. Përpjekjet e para për anestezi të përgjithshme kanë qenë ndoshta ilaçet bimore që janë përdorur në periudhat parahistorike. Alkoli është një nga qetësuesit më të vjetër që dihet. Mira vjet më parë, sumerët, egjiptianët e lashtë dhe kinezët për anestezi kanë përdorur opiumin dhe derivatet e tij. Shoqëritë myslimane shpikën një metodë të quajtur sfungjeri i gjumit. Mjekët e njomnin sfungjerin duke e futur atë në një përzierje me lëng opiumi, madrgone, kukute dhe disa substanca të tjera dhe e thanin. Para se të bënin ndërhyrjen kirurgjikale, doktorët e njomnin sfungjerin dhe e mbanin atë në hundën e pacientit dhe e linin pacientin pa ndjenja. Por duke qenë se efekti i kësaj metode kalonte shpejt, edhe operacioni duhet të përfundonte shpejt. Ndërsa zhvillimet në fushën e mjekësisë me kalimin e kohës hapën rrugën për zbulime të reja në aplikimet kirurgjikale, hapat që pacientët të hiqnin dhëmbët ose t'i nënshtroheshin operacionit pa ndier dhimbjet nuk përparuan paralelisht me këto zhvillime. Edhe në fillim të shekullit të 19, procedurat kirurgjikale ishin ende mjaft të rralla, madje edhe në spitalet e qyteteve të mëdha kryeshin maksimumi 1-2 operacione në javë, mirë po, ndryshimi ishte gati të trokiste në derë edhe në këtë fushë. Në vitin 1844, Horace Wells, i cili punonte si dentist në qytetin Hartford të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkoi në park për të ndjekur shfaqjen e një trupe që kishte ardhur në vendin ku ai jetonte dhe në reklamën e së cilës shkruaj: "Spektakël i mrekullueshëm, efektet e gazit gazmor dhe argëtues." Në shfaqje, personat që thithnin një përzierje gazi që përmbante eter, flisnin në mënyrë komike, humnin ndjenjat dhe qeshnin me të madhe. Ndërsa ishte duke ndjekur me interes shfaqjen, Wells i pa se njëri prej personave, i cili po këndonte dhe kërcente, sikur kishte rënë në ekstaz, pasi kishte provuar gazin, e goditi këmbën shumë keq në anë të një stoli prej hekuri dhe u plagos, por burri vazhdoi të qeshte dhe të kërcente. Wellsi shkoi pranë këtij personi dhe i tha se mund të ishte lënduar gjatë performancës, por ai nuk i besoi. Wellsi kishte të drejtë kur i agrisi burrit këmbën e pantallonave, pasi ai ishte plagosur rënd, por nuk ndjente asnjë dhimbje. I impresionuar nga shfaqja që pa, të nesërmen, dentisti amerikan fillimisht e thithi vetë këtë përzierje gazi dhe më pas i kërkoi ndihmësit të tij t'i nxjerrte dhëmbin e prishur pa ndier dhimbje. Me të njëjtën metodë, brenda disa javëve, Horace Wells nxori dhëmbët dhëmballët e 15 pacientëve. Pastaj, ai deshi ta demonstronte praktikën e re të anestezisë në sallën e operacionit të një spitali të Bostonit përpara studentëve të mjekësisë, civilëve dhe themeluesit të spitalit. Vetëm se nxjerrja e dhëmbit të pacientit, i cili kishte qenë një alkoolist i rënd dhe nuk reagonte ndaj anestezisë, u kthye në një proces shumë të dhimbshëm dhe të gjithë nisën të talleshin me Horace Wellsin dhe e akuzuan atë për sharlatanizëm. 9 muaj më vonë, në të njëjtin spital, William Thomas Green Morton,
studenti dhe kolegu dentist i Wellsit bëri një eksperiment tjetër, këtë herë me një përzierje më të fort eteri, dhe brenda 10 minutave ai arriti të operojë në gjendje të zgjuar një pacient i cili nuk kishte përdorur kur alkol në jetën e tij. Kur pacienti tha se nuk kishte ndier asnjë dhimbje gjatë ndërhyrjes kirurgjikale, Green Morton i shpalli botës procedurën e re të anestezisë që në fakt të kishte qenë zbulimi rastësishëm i Wellsit, me fjalët: "Kjo nuk është sharlatanizëm, është e vërtetë." Pas këtij zbulimi, metoda e re u përhap me shpejtësi në vendet evropiane, por efekti anësor i eterit që shkaktonte të vjella dhe vetit e tij djegës e shpërthyese bëri që disa mjekë të kishin rezerva ndaj kësaj procedure. Kur pas një kohe të shkurtër u zbulua se kloroformi gjithashtu mund të përdorej në bërjen e narkozës, hapat e shpejtë në fushën e anestezisë pasuan njëri tjetrin. Për botën e mjekësisë, të cilës në të kaluarën i është dashur të shkul dhëmb apo të krye operacione pa ja ditur për klithjet e dhimbjes së njerëzve, sot duket e pamundur as të mendohet që ndonjë ndërhyrje e çfarëdoshme kirurgjikale të kryhet pa anestezi të përgjithshme apo lokale.

0: Qëllimi i Simavit, i cili mor emrin e tij sipas rrethit Simav të qytetit të Kytajas në rajonin e Egjiut të Tyrkisë, është një nga produktet e para të përfshira në mesin e produkteve turke me tregues gjeografik me aplikimin e Bashkisë së Qarkut në vitin 1996. Edhe pse ndër vite ka pasur ndryshime në numrin e tezgjave dhe prodhimin e qilimave në rajon, ky ka qenë gjithmonë një sektor i rëndësishëm në qendër të rrethit dhe fshatrat përreth. Endja dhe thurja qilimave Simav janë prej Pambukut dhe fijet e Sythit janë prej Leshi Dele. Ndërsa në të kaluarën fijet e Leshit të përdorura lyeshin me ngjyra të përfituara nga rrenjët, sot gjithashtu përdorin ngjyruesit kimik sipas madhësisë së qilimit. Për sa i përket ngjyrës, preferohen nuancat e verdh, blu dhe kafe. Motivet më të përdorura në qilimat Simav janë gjete, lule, zogjet dhe rozetat, ndërsa qilimat kanë edhe emrat lokal si sheqer qiqre dhe barkor këndor. Mishtria është shumë e rëndësishme në endjen e këtyre qilimave, të cilat mund të jenë në përmasat të ndryshme nga 1 metër katror deri në 85 metër katror. Thurja bëhet në tezgja druri dhe shumica e qilimave bëhet nga gratë. Qilimat e Simavit, përveç që prodhohen për përdorimin e përditshëm në shtëpi, prodhohen edhe në përmasa të mëdha për vendet e punës, institucione zyrtare dhe xhamit, si dhe janë produkti më i njohur i eksportit i rrethit Simav.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Nici de vyrë për para se të mbyllë me misionin, ju kujtojmë edhe njerë lajmet kryesore të ditës. Një gjukat greke ka dënuar 4 antarë të pakicës turke në trakim perëndimore me 17 burg, muaj burg të pezullua në lidhje me një protest pranë xhamis qenar në Ksanthi, rasti lidhet me tensionet mbi emërimin e myftimeve dhe të drejtat fetare të komunitetit të pakic. Bisedimet Iran Çba në Zvicër përfunduan me marrëveshje mbi disa mekanizma të rinj, përfshirë një plan 60 ditor drejt një marrëveshje përfundimtare dhe krijimin e grupeve të punës për çështje kyçe si programi bërthamor dhe sanksionet. Ndërmjetësit Kataras dhe Pakistanez raportuan progres të një atmosferë konstruktive. Krye parlamentari iranian Mohamed Bager Ghalibaf paralajmëroi Shëban për gatishmëri për përgjigjen ndaj kërcënimeve të Donald Trumpit, ndërsa tensionet mes dy vendeve janë rritur pas deklaratave të ashpra dhe bisedimeve të fundit në Zvicër. Trumpi nga ana e tij kërcënoi Iranin me sulme të reja dhe masa të ngushticës së Hormuzit nëse nuk arrihet marrëveshje. Ushtria izraelite pranoi se ka vrarë dy palestinezë në bregun perëndimor të pushtuar pranë vend banimit ilegal Karmei Zur. Incidenti ndodhi në mes të përshkallëzimit të vazhdueshëm të dhunës dhe viktimave në territorit palestinezë të pushtuara. Autoritetet ruse pezulluan përkohësisht fluturimet në 4 aeroportet e Moskës, pasi 10 dronë u rrëzuan pranë kryeqytetit. Ndërkohë, në Krimen e aneksuar janë vendosur masa të jashtëzakonshme, përfshirë kufizimin e shitjes së karburanteve dhe kursimin e energjisë. Dëgjuat transmetimin e të rëtës në Shqipë për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë ku si çdo të martë, pas temave të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historie pa fund dhe A e dini se. Unë Hilbi Veragushti, e emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në 4 breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. anaturs, për pushime, pun apo ultime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anaturs Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anaturs Company. Kur mendon ultimin, mendon Anaturs Company. Anaturs Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veriporës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Dua ta nis këtë blok shënimesh me një histori të shkruar nga një prej ustalarve më të mëdhenj të letërsisë botërore, Stendhalit, i cili i dha një personazhi të jashtëzakonshëm, Fabrice Del Dongos, një nga zhgënjimet më mbreslënse dhe më tragjike të historisë letërsisë. Fabrice Del Dongo ishte një njeri i dehur nga legjenda e Napoleonit, që u nis drejt Waterloos me zemrën zjarr. Në imagjinatën e tij, betejë ishte skena ku historia shkruan për heronjt, ku nderi fitohet me guxim dhe ku njeriu ngrihet mbi vetveten. Dhe ai ndron lavdinë, ndron madhështinë, ndron pjesëmarrjen në një epope të paharrueshme dhe natyrisht ndron dhe shkëlqimin e tij. Beson se do të prek me dorë atë që deri atëherë ai e kishte vetëm ëndërruar. Por kur mbërrin në Waterloo, gjithçka shëmbet. Për Balti nuk ka asgjë nga bukuria e ëndrrës. Ka balë, tym, pluru, lërima, erë, gjaku, blak të hapura, këmbë të këputura, koka të shpartalluar e njerëz që vriten dhe nuk kuptojnë asgjë. Ushtarë që ikin pa i të mëruar sa ata që sulmojnë dhe pseja humbet çdo mundësi për të marrë një përgjigje. Një heroizëm imagjinar tretet në kaos në realitetit brutal. Ëndra romantike për historinë përplaset me historinë e vërtetë. Dhe historia na kujton pikërisht këtë. Jo sa e rrezikshme është kesh ideale. Kesh ideale është e jashtëzakonshme, është e shëndetshme, është energjia e mirë që të çon përpara, por e rrezikshme është që idealet ti lësh të ndërtohen mbi iluzione apo më keq akoma ti lësh në duar të cilat mund të kthehen në pengmarrëset e tua. Sepse atëherë kur ëndra nuk bëhet më një dritë që ndihmon të kuptosh botën, por një perde që të pengon ta shohësh atë, ajo nuk është më një ëndër, ajo është një makth. Dhe ky është dhe makthi dhe mallkimi i epokës sonë, ku iluzionet nuk prodhohen më vetëm nga propaganda apo fanatizmi si dikur, por ato prodhohen edhe në hapësirën e lirisë me pakufishmërinë e mundësisë për të përzgjedhur dhe shumë fishuar nga algoritme që nuk kanë asnjë interes për të vërtetën, po vetëm për vëmendjen tonë, narrativa të rreme, rrugë të gabuara dhe shëmbje të dhimbshme iluzionesh. Sa më shumë zemrim, sa më shumë frikë, sa më shumë tronditje, aq më shumë shpërndahet iluzioni se pak në pak, duke u shkëputur nga realiteti, njeriu në realitetin e kuruar nga algoritmi, mund të ndryshoj botën. Mund të shëmb atë që e pengon të jetë i lumtur. Mund të bëj një kapërcim të ëndërt, pa gjykuar më mbi faktet, por mbi një version faktesh që i serviret papushim në ekranin e celularit. Pa ndjekur domosdoshmërisht vërtetën, por duke u bërë pjesë një historie të ndërtuar për të, të montuar, të amplifikuar dhe të rrethuar me të tjerë si pjesë e diçka që të bën të mendosh se ti po përjeton mishërimin e bindjes tënde të ndarë me shumë të tjerë dhe papritur nuk je më vetëm. Prandaj edhe sot ka shumë njerëz që dalin protesta me bindje të sinqerta, siç ka këtu, jo shumë larg nga ku po flas, njerëz që mendojnë sigurisht që duke dalë në protest, po mbrojnë natyrën, po mbrojnë flamingot, po mbrojnë një pasuri që i përket të gjithëve. Gjithçka është fisnike dhe legjitime dhe meriton shumë respekt si qëllim, por po i mbrojnë nga kush? Po i mbrojnë nga unë, po i mbrojnë nga ne, që natyrën, mbrojtjen e natyrës, zonat e mbrojtura, ndalimin e gjuetisë palishme, ndalimin e prehespyjeve, i kemi pasur leitmotiv dhe i kemi leitmotiv të punës sonë. Dhe prandaj edhe thjesht, thirrja ime është me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë të vërteta, nga pamjet shkëputura në konteksti, nga slogani që akullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon, atëherë idealizmi, dëshira sinqertë, nevoja për të shprehur në një komunitet, kthehet në instrument. Në instrument në duart e atyre që kanë interesa krejt të tjera.
3: Të dashur qytetarë dhe qytetare, Edi Rama, duke se proteste gjysmë milionin shqiptarëve dhe rrethimin gjerë në mëngjes, de facto rënjën e Bastisë e ka përjetuar si një fush betejë të mbushur me kufoma, Kafka, gjymtyr, plenë se zorë, njerëzis dhe kuaj, si vatërlon e ti. Ky gjumë prishur nga protesta epike gjysë milion shqiptarëve të mbledhur nga të katërantë Shqipërisë dhe të katërantë dheu, në fakt kërcnoi protestuosit me masakra dhe me përgjakje, me histori vrasjesh e të tjerë. Me këtë rast, me qenë se ka përdor një personazh të Stendalit për narrativin e ti, do t'i përgjigjem se për Waterloo ka me qindra personazhe nga Rjeshter në Feldmarshall romantik si Fabricio, por midis të gjitha atyre Edi Rama është si vllaz siamez vetëm me njërin prej tyre, me Rjeshterin Tanardjet Victor Hugoit, i cili nuk luftonte, por vidhte të plagosurit dhe u shkulte dhamte floritë. Një lloj si Tanardje Edi Rama vjedh dhe ka vjedhur këto kohë populli më të varfër, ka vjedhur votën, vjedh fondet, vjedh kafshatën, vjedh librat të shkollës, vjedh ilaçet e të smurve, vjedh pasuritë publike sikur të ishte një kolonizator, vjedh shpresën, rininë e shqiptarëve. Ndaj dhe thirrja ime, largohu sa më parë nga detyra dhe prit verdiktin e drejtësisë, e cila vonon por nuk harron.
4: Për të qenë zjarfikës, duhet të jesh zemërmadh dhe duhet të jesh humanist në vete. Unë jam Uka Aliti, zjarfikës në njësin territoriale kundër zjarit në Tetov, i cili kam punuar në shumë vite me krenari të madhe dhe me një dëshirë shumë të madhe që jam i përkushtuar për qytetarët e Tetovës dhe rrethinës. Për të qenë zjarfikës, do të thotë të jesh një guximtar, të kesh guxim jashtëzakonisht të madh, por edhe ajo që është më kryesorja, të jesh humanist në zemër. Tu nuk ka fjalë, ka vetëm vepra në këtë profesion. Prandaj edhe them që me veprat tona, ne që i bëjmë, mburemi dhe gjithmonë jemi pranë qytetarëve. Gjatë viteve që kam punuar, kam pas shumë raste gëzimi ku kemi pas suksese në detyrën apo profesionin që kemi kryer në intervenimet tona, mirë po edhe më besoni që kemi pas edhe dëshpërime. Është një punë e vështirë, gjithçka në jetë mund të kthehet, prona apo pasuria, vetëm jeta e njeriu nuk kompenzohet me asgjë. Është një vendim i qeverisë i vonuar në kuadër të këtij profesioni në Republikën e Maqedonisë së Veriut mungojnë afër 400 apo 500 zjarfikse. Shumë e rëndësishme është përvoja. Përvoja e jonë veçanërisht e zjarfikësve të cilët kemi dalë në pension, por edhe të cilët edhe jënë. Kemi zjarfikësa para pensionit, se shumë interesimi është jashtëzakonisht i madh i të rinjëve për të kyçur në këtë profesion, meqense thash është profesion me human. Vështirësia më e madhe është vjetërsimi dhe mospasja e pajisjeve kundër zjarrit. Neve nuk jemi zjarfikës, neve jemi shpëtimtar. Për të qenë zjarfikës duhet të jesh zemërmat dhe duhet të jesh humanist në vete. Mandej humanitetin ta tregosh me vepra. Atë humanitet duke rrezikuar jetën tënde për të shpëtuar jetën e dikujt tjetër.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Your attention, please. This is the final call for passengers.
7: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri Aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri. Aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sa mendon që ke shanse për të bërë neurokirurg në Amerikë? Dhe në mënyrë të direkt, ai më thotë jam zero. Unë do që ëndrë, erda në Shtetet e Bashkuara, përfundimisht me një vizë turisti, pa menduar pasoja të përshkenzova mjaft kohë, për e të 10 ditë, në një nga qendra spitalore universitare të Filadelfias, në Jefferson. E mbaj mend sepse ka qenë nga momentet që ka bërë ndryshimin e rrjedhës jetës time dhe karrierës time. Po unë ndjeva krenar, dhe më duke sigur kisha arritur të sjellja një pjesë Shqipërie të barabartë me Italinë, Francën, Gjermanët që vinin për të parë, për marrë eksperiencë. Në një farë mënyre, kthimi në Shqipëri më u vështirësua. E mbaj mend atë kohë, vendimi ishte i vështirë për ta marrë. Mendoj që një nga momentet më të vështira ka qenë kur unë më dha një mundësi për të bërë një eksperiencë në një nga spitalet e Boston, kur vjen përballë intervistës me profesorin atje. Okay. Pyetja ishte drejt për drejt: sa mendon që ke shanse për të bërë neurokirurg në Amerikë? Dhe unë me një farë modestie them pak të vogla, sepse jam mjek i huaj dhe konkurenca është shumë e lartë për këto lloj profesioni. Dhe në mënyrë të direkt, ai më thot jam zero. Më dha një mësim, sepse më tregoi që tashmë ti duhet të përballesh realitet të vështirë dhe një konkurrencë të madhe.
3: Unë vërtet sakrifikova shumë, u mendova shumë, kalova në për shumë vështirësi, por ama tani sa po hyra në kapitullin e asaj për cilën kam luftuar. E mbaj mend këtë moment?
2: Sigurisht, ka qenë momenti kur unë kam marrë të drejtën për të ribërë specializimin në qendrën spitalore shtetërore të New York, të Universitetit të New Yorkut. Dhe momenti i dytë ka qenë kur unë kam marrë diplomimin në pas marrjes të specializimit në qendrën universitare shtetërore të New Yorkut. Aty ka qenë finalizimi i gjithë këtyre përpjekjeve dhe viteve me sakrifica, me pikpyetje, ku shpeshherë ndihesha edhe i pamundur, por rrëzohesha dhe ngrihesha për të arritur. Ajo ka qenë fjala e parë dhe mendimi i parë që më erdhi ja dola pas kaq vitesh dhe ja vlejti mundimin dhe sakrifica. Ka zgjatur rreth flasim 13 vjet. Ato janë vite që unë kam i mbaj me veten time dhe nuk në historinë e suksesit ato janë pjesa e fshehur, por që kanë lënë gjumë të. Është domosdoshme të kesh familjen pranë, njerëz të cilët besojnë tek ty. Një nga rastet që më vjen tani në mendje është një studenti jonë i mjekësisë, luftohet nga specializantët, që një nga studentët nuk është mirë, bëhet skaneri dhe rezonanca magnetike, MRI, dhe del me një tumor goxha të zhvilluar në tru, e kam operuar në mënyrë urgjente. Emocioni më i madh ka qenë kur pas operacionit doli mirë me sukses. Ai rikthehet për të vazhduar studimet dhe diplomimi i tij ka qenë dita e emocionit. Asgjë nuk arrihet brenda natës, asgjë nuk arrihet pa punë dhe pa sakrifica. Sakrifica bëhen një firmë dhe një gjurmë e bukur e jetës tënde. Për ne që kemi ikur, unë mendoj pjesa e qendrës shqiptar është një përgjegjësi, sepse ne kudo ku punojmë dhe përfaqësojmë jo vetëm vetveten, por edhe kombin tonë.
4: Bledër Gjeqaj ishë pasubullist, ishë kapiten dhe ishë taneri vlaznisë. Sa pënderuva të një kolegë të ujnë që unda për para kohë nga jeta, na thatë për para intervjisët sepse jemi mësuar të shikojmë në fushën e lojës, në këtë parket palatit sportit dhe sot në një ditë keqardhje.
5: Ashtë e vërtetë se këshu ishë mësu, të zagonishtë. Por ja që jeta është nga herë e pa drejtë. Në vërtet është një humbje e madhe, por fatmirësisht na ruajm kujtimet shumë të mira për patrimonin, veçanërisht unë, sepse unë kam luajtur shumë pak në momentet e fundit, kur luajta për basketbol, po pjesë më të madhe të kohës e kam pas si sportist. Dhe patrimoni ka meritën më të madhe dhe vlerësoj shumë si basketbolist, pasi që ai në momentet më të vështira të klubit Vllaznia ai ka dhënë kontribut shumë të madh për ekipin. Kur atëherë ekipi ishte shumë dot, nuk kishim shumë roster, sepse lojtarë largoheshin. Ai kontribuoi që Vllaznia më ndaj në grupin A me skuadrën më të mirë dhe gradualisht ne ta ta formatoshim atë projekt cilën e bëm njëtë pastaj me sukseset që patme në bitet pasarëse. Vinë kësë gjej fjallë.

0: egërsinë e tij në fush, por në përgjithësi ka qenë me teknikë të mirë, zhvillje të mirë, lojtar modern. I ka më pak noshta atleticizmi, por të gjitha noshta s'mundën nga teknikë lojtar, por ka ditë me shfrytëzu mirë. Thash, e vlerësoj shumë kontributin e tij në ato momentet kur ekipi ka qenë ka pas nevojë shumë për të, sepse më mrapa ne krijuam një ekip shumë të mirë. Ku ishte natyrisht pjesë edhe Taraboshi pa tërë që ka dhënë edhe ai kontributin e vet në fitimin e tre titujve kampion dhe të kupave të Shqipërisë. Ku kishim mujt me fituar diçka më shumë, por
1: krahas të tjerave mendoj dhe edhe kolegët e tjerë e kanë theksuar Taraboshi ka qenë edhe shpirti i ekipit në aspektin e humorit, ka pasur diçka të veçantë.
0: Deshte me theksu tash, në fund sepse ndoshta nganjëherë Kena pas edhe probleme, edhe sepse gjatë sportit ke edhe humje. Por, me i herë, aje ndryshojt e atmosferën në kipës. Dhe më thëmë, jashtë fushit ishte, i pa thëmë. Shpesh nga herë, unë ishte i mërzitur në shumë, dhe aty në të vendin e por Gorisha, kur thotë në i batut, aty ja, pa, tjetër që të delë. Ndryshojt e atmosferën e kipit. Ishte shpirti i skuadrës, është shumë e vërtetë kjo. Nga herë edhe gjatë seancave stërvitore, nga herë kur ishim kur nuk shkonte diçka, përsëri thotë diçka dhe kajtë në shoti situata. Për këto gjëra duhet kujtohet shumë, do ta kujtojmë shumë.
1: Profesor, ngushëllime.
0: Faleminderit edhe ju që e keni pasqyruar shumë mirë, sepse me të vërtetë ka merituar, ka një sportist shembullor, tamam, ka dhënë kontributin e tij si gjithë ne. Ka dhënë dorë pra në ato vitet ku ekipi i Vllaznisë ka qenë një ekip më të mirë në Shqipëri dhe ai na krenu me ekipin e basketbollit.
1: Fasia, një kolegë dhe një mik i ngushtë në fushën e lojës dhe jashtë fushës për fajtën Taraboshin që fatkeqësisht u procon në banesën e fundit.
2: Një lajm shumë i trishtueshëm për komunitetin sportiv të Shkodrës. Kena kanë djeni të gjenjës ti duke njek gjenjët ti shnetësore prej disa kosh fatkesisht nuk ja doli.
1: Kur ishte takimi i fundit me Taraboshin?
2: Takimi i fundit ka kanë rrëth 2 muje gjysë për para, kur ishte akoma në kohën që lëviste dhe pasta kemi pas komunikim her mas heret në rëmjet telefonit.
1: Si ishte Taraboshi në fushën e lojës?
2: Taraboshi ka kenë një lojtar shumë i sjut, e ka ndihmu shumë ekipin, por ka kenë edhe shpirti ekipit jashtë fushët. Thanë, ka kenë ai që nga lidhët gjithë dhe bashkë, nga kalu ko shumë të mirë dhe fakti që pa bëjmë këtë biset tash akoma duket e pa besushme.
1: Edhe një familjar model, theksojnë në kolegët e ti?
2: Pa tjetër, njëri me shumë vlera. Është një humje e madhe, sidomos për familjen, për komunitetin sportiv, e pas e vëndësushme.
1: Ke qarti për humjen e miku tuaj?
2: Pa tjetër që po. Ne kalojmë shumë kohë, pak të si sportista, kalojmë shumë kohë në palat sportit dhe me njëni tjetër në kishim kontakt ma shumë se sa dhe me familje tona, kështu që dashje pa dashje, në të afrohesh një mënyrë dhe kur nëllin të gjana e ndinë shumë mërzitën dhe trishtimin.
1: Damjan Bekteshi, një ditë zije për basketbollin shkodan dhe të shqiptar. Një kolegë juaj, Fatjon Taraboshi, nuk jetën me në kulmin e rinis. Ke qartë i patjetë?
3: Përshë, ke qartë e madhe shumë. Zot, në rallë parë herë një humje madhe për familjen, humje madhe për shokët, miqt, edhe për ne herë si kena kalu pjesën më të madhe tjesë tonë për mund dhejtë anë, ka kanë një shok i mamë në thonë dhejtën, buas për asy ish vide që kena kalu me te, nuk gjej fjallë dhe thonë me përshku këtë limje, nuk di që me thonë më të ebër, vetë se i shralë është gjenetit dhe zotë e lecen vjetën e vërtejme.
1: Në këtë palat sporti ku po bëhen homazhe në respekt të Fatjon Taraboshit, ai kaloi një pjesë e madhe të jetës së tij, duke lënë pas kujtime më të vërtetë tepër të veçanta.
3: Për zotin, tu kena pjesën më

0: Uër djesë, si dhe mos ata të ti të kapjoni që nuk arrojnë, që i kena galu të anë bashkë, e shumë situata, alo pëse kena bëha sa vërshësit tjera, po dhe vërshësit kër kralojnë harrojnë, në edhe veshme të kujtujnë të mira, dhe shpresojnë të kujtujnë vetëm me qasët bukër dhe momentet më arrushme që i kena bëha sa më to.
1: Pati një përvojë edhe që trener, kohë të fundit, Taraboshi.
0: Për zotin e ka pas edhe, alo pëse nuk ka pas qefë e ndonë në skenë, Male, ai ka bërë për të punën e vetë, ka punu në heshtje. Nuk di që me thonë, mo, thjeshtë, shpirit i shala është rahat në Zotin. Falim në esë për jush që jeni angazhu këtë ditë, e keni përcjellë këto tonerime, dhe i herë në ngushtime familje, se nuk di që atë fa më të jepë përshet.
1: Diska tjetër, kolegët tu e theksuan dhe në fakt të ne e kemi konstatuar, humori ka qenë një armë e ti e veçante.
0: Dhe ndedin, mas me thonë, nështë apë kënë në djemë të vetëm, kurse i vetëmi që nuk i me të huatë e jasë i herë, me gjërgjën. Bëha të atë shumë sa që ka i herë thua shumë si ka mundësi. Po, të djemë të mirë, zakonisht, jo anë atë që në lojnë alë bështë në ikonë matë malë. Që që thashtë, shpesëm, dhe të kujtëm gjithmonë matë humorin e ti, që e ka i zote gjithmonë, dhe nuk në letë e asë i gjo, po kalu me humor, me shako.
2: Ngjarja e ditës. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Yja Cafe që vjen nga Vead Group. Yja Cafe, Vead Group ka sjell Yja Cafe Turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50 e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, në të cilin ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione për kulturën turke të ushqimit dhe receta për gatimin e gjelleve të shishme nga kjo kuzhinë e pasur.

Mënyra gatimit të gjellëve me mbushjen e perimeve apo fletëve të bimëve është mjaft e përhapur në botë. Disa prej tyre i mbushin fletët e misit dhe bananeve si në vendet e rajonit Amerikës Qendrore dhe Jugore, e disa të tjerë i përdorin fletët e palmës apo të bambus si popujt e rajonit të lindjes së largët. Ndërkaq turqit mund të gatuojnë gjellë pothuajse me çdo perime, duke filluar nga patallxhani e deri tek anxhinarja, nga lakra e deri tek domatja, nga speci e deri tek kungulleshka. Njëra prej gjellave të pazakonta me të cilën gatuojnë gjella është edhe lulja e kungullit. Në kuzhinën e mesdheut në Itali apo në Greqi, luljet e kungullit zakonisht të mbushen me djathë dhe skuqen, ndërkaq në Turqi përdoret orizi për zier merza dhe gjella zihet në tenxhere. Në qovë se jeni kureshtar se si gatuen dolmat me lullet e kungullit, që zakonisht gatuen në rajonet e Egjeut dhe Mezdeut, tani le të kalojmë në gatimin e gjellës.

Fillimisht të numrojmë për bërësit e nevojshëm për këtë gjellë. 30 lule të kungullit, 2 kokra qep të grira imët, 1 gotë e vogël vaj uliri, 1 domate e grirë në rende, 1 gotë e gjysëm ujë oris, gjysëm gotë e ujë të ngrotë, 1 katërta e tufës së koprës e grirë imët, pak kryp, pak piper të zi në kokër, pak nanë gjik të tharë.

Tani le ta gatuajmë gjellën. Fillimisht heqim pjesët e gjelbëra nga lulet e kumbullit, pastaj heqim pjesën e verdh brenda luleve pa i dëmtuar fletët. Gjysmën e vaj të ullirit e ngrojmë në një tenxhere të gjerë. I skuqim qepët derisa të zbuten. E shtojmë morizin e larë dhe të kulluar mirë dhe e kaurdisim së bashku me qepët derisa të bëhet i dukshëm. E shtojmë domaten e grirë në rende dhe më pas piperin, kripën dhe nenexhikun e tharë. Hargjit i shtojmë gjysmë gotë ujë të ngrohtë dhe e zijmë në zjarr të ulët derisa orizi të thith ujin. Pasi të jetë zier orizi, e ndalim zjarrin dhe e lëm hargjin të qëndrojë në tenxhere dhe të ftohet. Hargjit të ftohtë i shtojmë koprën e grirë imët dhe e përzijmë mirë. Marrim pak nga hargji i përgatitur dhe i mbushim lulet e kungullit. Pasi të mbushim pjesët e sipërme të luleve i kthejmë brenda dhe i vendosim në tenxhere me gryk të kthyer poshtë. Bito, hedhim gjysmën e hedhur të vaj të ullirit dhe mbushim tenxherën me ujë të vakët derisa të mbulohen dolmat. Që dolmat të mos shpërndan gjatë zierjes, bito vendosim një pjatë të rënd. Mbyllim kapakun e tenxherës dhe e zijmë në zjarr të ullët për 10 deri në 15 minuta. I shërbim të vakta apo të ftohta të shoqëruara me copa të limonit. Ju bëft mirë!

Miq të vyer në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku dolmat me lule të kungullit, që është një nga gjellët e jashtëzakonshme të kuzhinës turke. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeçit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Jehona 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodranet.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar. Qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Kamarier, një çaj lutem.
9: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
11: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Yehona. To number one.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Votafon.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: for the journey, Radio Yehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Gjehona.
1: Gjehona.
2: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Gjehona.
4: Radio Gjehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisterisë Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisterisë Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

0: Radio Jauna.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Varza Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sër.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Niçin başlar?
2: Big Just Mega Just Mega Just.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Dua ta nis këtë blok shënimesh me një histori të shkruar nga një prej ustalarve më të mëdhenj të letërsisë botërore, Stendhalit, i cili i dha një personazhi të jashtëzakonshëm, Fabrice Del Dongos, një nga zhgënjimet më mbreslënse dhe më tragjike të historisë letërsisë. Fabrice Del Dongo ishte një njeri i dehur nga legjenda e Napoleonit, që u nis drejt Waterloos me zemrën zjarr. Në imagjinatën e tij, betejë ishte skena ku historia shkruan për heronjt, ku nderi fitohet me guxim dhe ku njeriu ngrihet mbi vetveten. Dhe ai ndron lavdinë, ndron madhështinë, ndron pjesëmarrjen në një epope të paharrueshme dhe natyrisht ndron dhe shkëlqimin e tij. Beson se do të prek me dorë atë që deri atëherë ai e kishte vetëm ëndërruar. Por kur mërrin në Waterloo, gjithçka shëmbet. Për Balti nuk ka asgjë nga bukuria e ëndrrës. Ka bal, tym, pluru, lërima, erë, gjaku, blak të hapura, këmbë të këputura, koka të shpartalluar e njerëz që vriten dhe nuk kuptojnë asgjë. Ushtarë që ikin pa i të mëruar sa ata që sulmojnë dhe pseja humbet çdo mundësi për të marrë një përgjigje. Një heroizëm imaginar tretet në kaos në realitetit brutal. Ëndra romantike për historinë përplaset me historinë e vërtetë. Dhe historia na kujton pikërisht këtë. Jo sa e rrezikshme është të kesh ideale. Të kesh ideale është e jashtëzakonshme, është e shëndetshme, është energjia e mirë që të çon përpara, por e rrezikshme është që idealet t'i lësh të ndërtohen mbi iluzione, apo më keq akoma, t'i lësh në duar të cilat mund të kthehen në pengmarrëset e tua. Sepse atëherë kur ëndra nuk bëhet më një dritë që ndihmon të kuptosh botën, por një perde që të pengon të ashosh atë, ajo nuk është më një ëndër, ajo është një makth. Dhe ky është dhe makthi dhe mallkimi i epokës sonë, ku iluzione nuk prodhohen më vetëm nga propaganda apo fanatizmi, si dikur, por ato prodhohen edhe në hapsiren e liris, me pakufishmërin e mundësis për të përzgjedhur dhe shumë fishuar nga algoritme që nuk kanë asnjë interes për të vërtetën, po vetëm për vëmendjen tonë, narrativa të rreme, rrugë të gabuara dhe shëmbje të dhimbshme iluzionesh. Sa më shumë zemrim, sa më shumë frikë, sa më shumë tronditje, aq më shumë shpërndahet iluzioni se pak a pak duke u shkëputur nga realiteti, njeriu në realitetin e kuruar nga algoritmi, mund të ndryshoj botën. Mund të shëmb atë që e pengon të jetë i lumtur. Mund të bëj një kapërcim të ëndërt, pa gjykuar më mbi faktet, por mbi një version faktesh që i serviret papushim në ekranin e celularit. Pa ndjekur domosdoshmërisht vërtetën, por duke u bërë pjesë një historie të ndërtuar për të, të montuar, të amplifikuar dhe të rrethuar me të tjerë si pjesë e diçka që të bën të mendosh se ti po përjeton mishërimin e bindjes tënde të ndarë me shumë të tjerë dhe papritur nuk je më vetëm. Prandaj edhe sot ka shumë njerëz që dalin protesta me bindje të sinqerta, siç ka këtu, jo shumë larg nga ku po flas, njerëz që mendojnë sinqerisht që duke dalë në protest, po mbrojnë natyrën, po mbrojnë flamingot, po mbrojnë një pasuri që i përket të gjithëve. Gjithçka është fisnike dhe legjitime dhe meriton shumë respekt si qëllim, por po i mbrojnë nga kush? Po i mbrojnë nga unë, po i mbrojnë nga ne, që natyrën, mbrojtjen e natyrës, zonat e mbrojtura, ndalimin e gjuetis palishme, ndalimin e prehespyjeve, i kemi pasur leitmotiv dhe i kemi leitmotiv të punës sonë. Dhe prandaj edhe thjesht, thirrja ime është me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë të vërteta, nga pamjet shkëputura në konteksti, nga slogane që akullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon, atëherë idealizmi, dëshira sinqert, nevoja për të shprehur në një komunitet, kthehet në instrument, në instrument në duart e atyre që kanë interesa krejt të tjera.
1: Të dashur qytetarë dhe qytetare, Edi Rama, duke se proteste gjysë milionin shqiptarve dhe rrethimin gjerë në mëngjes, de facto rënjën e Bastisë e ka përjetuar si një fush betejë të mbushur me kufoma, Kafka, gjymtyr, plenë se zorë, njerëzis dhe kuaj, si vatërlon e ti. Ky gjumë prishur nga protesta epike gjysë milion shqiptarve të mbledhur nga të katërantë Shqipërisë dhe të katërantë dheu, në fakt kërcnoi protestuosit me masakra dhe me përgjakje, me histori vrasjesh e të tjerë. Me këtë rast, me qenë se ka përdor një personazh të Stendalit për narrativin e ti, do t'i përgjigjem se për Waterloo ka me qindra personazhe nga Rjeshter në Feldmarshall romantik si Fabricio, por midis të gjitha atyre Edi Rama është si vllas siamez vetëm me njërin prej tyre, me Rjeshterin Tanardjet Viktor Hugojt, i cili nuk luftonte, por vidhte të plagosurit dhe u shkulte dhamte florit, një lloj si Tanardje Edi Rama, vjedh dhe ka vjedhur këto kohë populli më të varfër, ka vjedhur votën, vjedh fondet, vjedh kafshatën, vjedh librat të shkollës, vjedh ilaçet e të smurve, vjedh pasurit publike sikur të ishte një kolonizator, vjedh shpresën, rininë e shqiptarve, ndaj dhe thirrja ime largohu sa më parë nga detyra dhe prit verdiktin e drejtësisë, e cila vonon, por nuk harron.
3: Për të qenë zjarfikës, duhet të jesh zemërmadh dhe duhet të jesh humanist në vete. Unë jam Uka Aliti, zjarfikës në njësin territoriale kundër zjarit në Tetov, i cili kam punuar në shumë vite me krenari të madhe dhe me një dëshirë shumë të madhe që jam i përkushtuar për qytetarët e Tetovës dhe rrethinës. Për të qenë zjarfikës, do të thotë të jesh një guximtar, të kesh guxim jashtëzakonisht të madh, por edhe ajo që është më kryesorja, të jesh humanist në zemër. Tu nuk ka fjalë, ka vetëm vepra në këtë profesion. Prandaj edhe them që me veprat tona, ne që i bëjmë, mburemi dhe gjithmonë jemi pranë qytetarëve. Gjatë viteve që kam punuar, kam pas shumë raste gëzimi, ku kemi pas suksese në detyrën apo profesionin që kemi kry në intervenimet tona, mirë po edhe më besoni që kemi pas edhe dëshprime. Është një punë e vështirë, gjithçka në jetë mund të kthehet, prona apo pasuria, vetëm jeta e njeriut nuk kompenzohet me asgjë. Është një vendim i qeverisë i vonuar në kuadër të këtij profesioni. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut mungojnë afër 400 apo 500 zjarfikse. Shumë e rëndësishme është përvoja. Përvoja e jonë veçanërisht e zjarfikësve të cilët kemi dalë në pension, por edhe të cilët edhe jënë. Kemi zjarfikësa para pensionit, se shumë interesimi është jashtëzakonisht i madh i të rinjëve për të kyçur në këtë profesion, meqense thash është profesion me human. Vështirësia më e madhe është vjetërsimi dhe mospasja e pajisjeve kundër zjarrit. Neve nuk jemi zjarfikës, neve jemi shpëtimtar. Për të qenë zjarfikës duhet të jesh zemërmadh dhe duhet të jesh humanist në vete. Mandej humanitetin ta tregosh me vepra. Atë humanitet duke rrezikuar jetën tënde për të shpëtuar jetën e dikujt tjetër.
0: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Your attention, please. This is the final call for passengers.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Civna Podgoric, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donjaci në Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturin I sigurt.
7: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri, Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Tevekuli, mbështetja në Allahun. Unë mbështetem tek Allahu, te Zoti im edhe juaj. Surja Hud, ajeti 56. Hyrje. Tevekuli është fjalë arabe me kuptimin mbështetje në Zotin, e cila zë fill dhe manifestohet në thënje të ndryshme në Kur'an. Surja At-Talaq, ajeti 3. Surja Ibrahim, ajeti 12. Të jesh i kënaqur me Allahun dhe caktimin e ti, ti dorëzohesh ati dhe ti mbështetesh ati, pasi të angazhohet njeriu dhe ti bëj detyrat e ti, përfundimin ja lë Allahut. Vetëm Allahut mbështetjuni, nëse jeni besimtar të sinqertë. Surja El-Maide, ajeti 23, Surja Yunus, ajeti 84. Vetëm Allahut leti mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë i mbështeten. Surja Ibrahim, ajeti 12. Perceptimi i tevekulit. Muhamedi a.s. thot, mbështetuni tek Allahu, por së pari, lidhe deven tënde. Në aspektin sufi tevekul, do me thënë dorëzimi plot Zotit. Sufi tradicionalisht thonë se një sufi duhet të jetë si një kufom në duart e Zotit, pa rezistencë ndaj vullnetit hyjnor. Besimi i tij çon në një gjendje qetësie, e cila i paraprin kënaqësisë dhe iluminacionit. Tevekuli arrihet nëpërmjet mësimit, ullëzimit, nënshtrimit e tjerë. Fjala tevekul ka kuptimin ta bësh dike tevekil, të autorizuarin tënd. T'ja lësh dikujt punët e tua, të kesh besim të dikush, të mbështetesh të dikush. Në terminologjin islame, të vëkull dhe me thënë bindja e plot që Allahu Gjeleshanuhu është sundues absolut i të gjithë njerëzve. Besimi vetëm tek aji, mbështetja vetëm tek aji dhe lënja e punëve vetëm ati të madhërishmit. Në terminologjin shëriatike, të vëkull ka kuptimin e besimi tek Allahu, mbështetjes tek Allahu, mbështetjes për çdo gjë tek Ai edhe kërkimit të ndihmës nga Allahu, duke bërë veprat e përcaktuara dhe të lejuara. Ragib Isfahani tevekulin e përshkruan kështu. Tevekul do me thënë që të mbështetesh dhe të kesh besim të dikush dhe të bësh përfaqësuesin ose të autorizuarin tënd, ndërsa el wakil është Ai i cili besohet gjësend. Kur themi një me luakil, mbrojtës i shkëlqyër. Kjo dhe me thënë se është i shkëlqyër. Aji të cilit i a ke besuar rastin tëndë. Imam Munawi thot, të vakul është mbështetja e fuqishme tek ajo që gjendet tek Allahu dhe largimin nga ajo që gjendet në duart e njerësve. Thelbi të vakulit është në atë që njeriu nuk pret rezultate nga shkaku, por që edhe shkakun dhe pasojat i lidh me Allahun Gjeleshanuhu, sepse ai është krijuesi të dyjave. Shkurtimisht, tevekuli është besimi dhe bindja e plot se Allahu është ai që krijon çdo gjë. Por, tevekuli nuk është lënje e punës, përtaci, letërgji, si që paraqesin disa qarqe individ me ndikim. Tevekuli është që për çdo gjë, t'ja lëm rezultatin e fundit Allahu Gjeleshanuhu dhe të jemi të kënaqur me këtë gjendje. Por, vetëm pasi të ndërmarrim të gjitha masat që janë në mundësinë tonë. Tevekul është që besimtari të ndërmarrë të gjitha masat e preventivës, të punojë ndershëm edhe me përkushtim, por zemrën nuk e lidh me asgjë prej tyre, por pret prej krijuesit, që në Kur'an thot:

e kur të vendosësh atëherë mbështetu tek Allahu, sepse Allahu i do ata të cilët mbështeten tek Ai. Surja El Imran ajeti 159. Tevakul është edhe durimi në vuajtje, është kërkimi i ndihmës nga Allahu Xheleshanuhu, edhe besimi se Allahu në këtë botë dhe në botën tjetër, njeriu do t'i lehtësoj rrugën drejt suksesit. Kurani në shumë raste e cek të vëkullin, por kini mbështetje tek Allahu nëse besoni. Surja El Maide ajeti 23. Hudi alejhiselam kështu ju drejtua popullit të vetë. Unë mbështetem tek Allahu, te Zoti im dhe juaj. Nuk ka asnjë krijesë të gjallë që nuk është në sundimin e tij. Surja Hud, ajeti 56. Ka kufizime të shumta lidhur me tevakulin. Disa thonë se tevakul është besimi në atë që është tek Allahu Xheleshanuhu dhe mos besimi tek ajo që është në duart e njerëzve. Tevakul është kalimi i zemrës nga gjendja e vuajtjes në gjendjen e paqes për shkak të mbështetjes në Allahun Xheleshanuhu. Tevakul është kënaqësia në zemër në çdo gjë që e godet njeriu në këtë botë dhe kënaqësia me Allahun Xheleshanuhu. Tevakul është dalja pas hijes së robërimit dhe dorëzimi i plot, manifestimit të kaderit. Imam Harith Muhasibi, kur u pyet për mënyrën e forcimit të tevakulit, tha: tri gjëra e forcojnë tevakulin: 1. Mendimi i mirë për Allahun. 2. Largimi i dyshimeve të mundshme në të cilat Allahu mendohet si fajtor. 3. Kënaqësia për përcaktimin e tij. E disa e pyeten Harith Muhasibin se si njeriu mund të arrijë të jetë i kënaqur me përcaktimin e Allahu Xheleshanuhu, ndërsa ai u përgjigj: kjo shkallë arrihet kur njeriu arrin yekinin, imanin e fort. E kur yekini i bëhet i plot, atëherë kjo shkallë quhet tevakul.

përfundim. Pra, tëvëkuli është kur njeriu është i kënaqur dhe i ndal ankesat. Për njeriu me tëvëkul, shpresa e vetme është Allahu Xheleshanuhu dhe manifestohet në zemër. Nga Omer ibn Hatabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcidhet se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Sikur ju sinqerisht të mbështeteni tek Allahu, ai do t'ju furnizonte, sikurse i furnizon shpeset e në mëngjes ikin të uritura, ndërsa në mbrëmje kthehen të ngopura." Dikush ka thënë: "Tevakuli është dinjitet edhe pavarësi nga të gjithë njerëzit. Tevakuli është rruga deri në hyrje të xhennetit, pa dhënë llogari dhe pa dënim, që është sigurisht dobija më e madhe e tevakulit. Tevakuli është mbrojtja nga humbja shpirtërore, humbja shpresës, ligështisë." Të gjitha këto thënje dhe interpretime nuk duhet të kuptohen në kuptimin fatalist, sepse Islami nuk i lejon njeriu që për lejthitje dhe mashtrimet e veta të justifikohet me fatin fatlum. Për ndryshe, e gjithë ekzistenca e kësaj dhe asaj bote do të ishte e pa kuptimt. Detyrimi dhe përgjegjësia, liria dhe mungesa e lirisë, shpërblimi dhe ndëshkimi kanë kuptim nëse njeriu ka pasur mundësi të mendoj, të zgjedh, të vendos edhe të veproj.

Fitneja, sfidë, tundim dhe sprovë hidhur. Fitne do të thotë e verifikim. Fitne do të thotë sprovë. Fitne do të thotë pasuri. Fitne do të thotë fëmijë. Fitne do të thotë kufër, mosbesim, shirk. Fitne do të thotë dadhim, në qëndrim mes njerëzve. Fitne do të thotë djegje në zjarr. Ibn Arabiu. Shqyrtime hyrëse. Fjala fitne ka domethënie të shumta. Ajo përmendet edhe në Kur'an, hadith shumë herë. Edhe në përdorimin e përditshëm fjala fitne përdoret shpesh, kryesisht në kuptimin negativ. Ndaj edhe vetvetiu imponohet trajtimi i saj në pika të shkurtra. Fjala el fitne në kontekste të ndryshme ka domethënie të ndryshme. Por më së shpeshti ka domethënie sfidë, tundim, marveshje, trazira, mashtrim, kaos, përçarje, shqetsim, fatkeqësi, liksi, krim, etj. Ka dhe kuptimin e testimit e verifikimit të metaleve fisnike, arit e të ngjashme. Imam Suyuti ndër domethënjet e fjalës fitne përmend edhe shirk, lejthitje, mashtrim, vrasje, lëshim rruge, justifikim, mëkat, sëmundje, marje këshidhe, vuajtje, djegje në zjarr, ikje nga mendja. Të gjitha kuptimet e fjalës fitne mund të përmblidhen në tre nocione themelore. Rënje në telash, sprovë hidhur, verifikim. Është interesante se fitne quhet edhe procesi i përpunimit dhe ndarjes me anë të zjarrit të margaritarve nga zhavori. Tri domethënjet kryesore të shprehjes fitne do t'i përpiqemi t'i shohim në kontekstin e vështirësive, fatkeqësive, intrigave, por edhe të begative me të cilat njerëzit sprovohen, sfidohen, sepse çdo e mirë që i është dhënë njerëzit është mjet me të cilën Allahu Xhaleshanuhu sprovon dhe vën në provim njerëzit e tij. Begatit që njeriu e bëjnë të lumtur e të hareshëm, pastaj sëmundjet dhe varfëria janë pjesë e sprovës, sfidës me të cilat njerëzit do të përballen. Ne gjithsesi do t'ju sprovojmë me diçka nga frika dhe uria, edhe me humbje të pasurisë edhe të jetës e të frutave. Edhe ti përgëzoi durimtarët, të cilët, kur i godet ndonjë e papritur, vetëm thonë, ne jemi të Allahut, edhe ne tek ai po kthehemi. Surja Al-Baqara, ajeti 155-156. Një hadith me transmetim të Aishës, Allahu qofti kënaqur me të, e sqaron edhe më konkretisht shprehjen fitne. Muhamedi a.s. ka bërë lutjet vijuese. Allahu im, ty të kërkoj mbrojtje nga fitne e zjarrit, nga adhabi i zjarrit, nga adhabi i varrit, nga fitne e

pa fuqia në pleqëri, nga mëkati edhe borgji. Muhammed Esheri për fitnën thot, fjala arabe fitne përfshin kuptime të verifikimit, testimit. Rënja e saj është marrë nga fraza verifikova, testova cilësin e argjendit edhe të arit. Do me thënë, shkrive metalet për të ndarë të keqen nga i miri. Në gjashëm thot e Allahu Gjeleshanuhu në Kuran, në ditën kur ata të sprovohen, digjen ndëshkohen. Në zjarë, surja e Dhariat, ajeti 13. Do me thënë, kur të digjen në zjarë, Ibn Faras tha, fetenë është rënja e tingullit që tregon sprovim apo testim. Ky është kuptimi themelor i fjales fitne në arabisht. Imam Ibn Ethiri tha, fitne, sprov apo verifikim. Fjala përdoret shpesh për të përshkruar provimet ku eliminohet diçka e papëlqyeshme. Më vonë, kjo po ashtu është përdorur shpesh në kuptimin e gjunahut, kufrit, mosbesimit, luftimit, djegjes, mënjanimit dhe shmangjes. Ibn Arabiu i përmblodhi kuptimet e fitnes kur tha, fitne do të thot verifikim, fitne do të thot sprov, fitne do të thot pasuri, fitne do të thot fëmi, fitne do të thot kufër, mosbesim, shirk, fitne do të thot dallim në qëndrime mes njerëzve, fitne do të thot djegje në zjarr.

fitneja, dënimi i zjarrit. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: "Kërkojnë ndihmë nga fitneja dhe zjarri." Fjala fitne përdoret në shumë kuptime. Një nga ato është edhe pastrim, pastrimi plot. Fitneja e zjarrit, të cilën e ceku pejgamberi i Allahut, ka po këtë kuptim. Kuptimi i kësaj, maksime, sikur thot, kërkoj ndihmën tënde që pastrimi dhe edukimi i jepshit tim të bëhet me zjarr. Vështirësit, sëmundjet, pakënaqësit që e godasin njeriu në këtë botë, Allahu Xhaleshanuhu i dhogarit si shpagim për lëshimet dhe mëkatet e bëra. Pejgamberi i Allahut ka thënë: "Besimtarit vazhdimisht i ndollin vështirësi, duke i larguar nga ai mëkatet, derisa mbi tokë të ecë plotësisht i pastërt nga mëkatet." Shpagesa, kefareti edhe pastrimi nga mëkatet janë të mundura edhe pa adhabin e varrit dhe pa kaluar në përtmerret e ditës së gjykimit. Allahu Xhaleshanuhu mundet që robit të vet, nga dashuria dhe mirësia për të, t'ia falë dhe fshi mëkatet. Shkak i kësaj mund të jetë edhe shëfati i pejgamberit alayhi salam dhe i njerëzve të mirë. Nëse njeriu nuk ka asnjë të mirë, Allahu do ta pastrojë këtë njeri me zjarrin e xhehenemit. Në lutjet e tij Muhamedi alayhi salam sikur thotë: "Ty të kërkoj ndihmë që pastrimi im nga mëkatet dhe shpagimi për gabimet e mia të bëhet në zjarrin e xhehenemit. Ty të lus që kjo të realizohet në përmjet faljes tënde dhe mëshirës tënde, edhe me fisnikërin me të cilën do të më bësh të qëndrueshem në tëuve ose në përmjet faljes tënde në ahiret." Hadithi vijues është dëshmi e pohimit të sipërm. Më dhuro të fshi freskinë e faljes tënde. Fjalët e pejgamberit alayhis salam janë komentuar: "Ty të kërkojnë ndihmë nga dënimi yt, nga vuajtja në zjarr." E vërteta është se njeriu gjatë robërimit të tij është në gjendjen më të mirë të mundshme, në gjendjen kur bën lutje dua. Gjatë ibadetit ka mundësi që zemra e njeriu të preokupohet me gjëra të tjera, dhe ai nuk është i përkushtuar plotësisht.

Besimtari vazhdimisht ka vështirësi duke i menjanuar nga i mëkatet, derisa në tokë fillon të ecë plotësisht pa mëkate. Por kur robi bën lutje, tërsisht i drejtohet Allahu Xheleshanuhu, me tërë qenjen shpreh para Allahu Xheleshanuhu gjendjen e tij të vështirë. Për më tepër, pejgamberi Allahut, edhe pse dinte se i ishin falur të gjitha gabimet, bënte lutje që ta shprehte pozitën e tij prej njeriu të dobët e të varur prej Allahut. Lutjet e tij ishin të vazhdueshme në çdo kohë e çdo vend për çdo gjendje.

Fitneja, dënimi i varrit. Muhamedi a.s. ka bërë lutje edhe për dënim në varr, edhe fitnen në varr. Ty të kërkojmë mbrojtje nga adhabi i varrit, edhe fitneja e varrit. Komentuesit thonë se adhabi i varrit është për jo besimtarët edhe besimtarët të cilët kanë bërë mëkate të mëdha, ndërsa fitneja e varrit është për të ngjashmit me ta, por edhe për njerëzit e mirë, salih, të cilët kanë bërë gabime të caktuara. Muhamedi a.s. ka thënë, sprova më të rënda kanë përjetuar të dërguarit Allahut. Pastaj, njerëzit më shëmbullor për të mirë në mesin e njerëzve e kështu me radhë. Njeriu sprovohet sipas nivelit të besimit të tij. Nëse ka besim të fuqishëm, i shtohet sprova. Në një rast, duke kaluar pranë dy varreve, Muhamedi a.s. tha, këta të dy që janë në këta dy varre, tani janë në adhab, por jo për diçka të madhe. Njëri prej tyre nuk ka pasur kujdes gjatë urinimit, ndërsa i dyti ka bartur fjalë të huaja. Fjala është se vepruesit e së keqes nuk i konsideronin këta mëkate të mëdha, por rezultati tregon se mëkatet ishin të mëdha dhe se kriteri nuk janë dhafet njerëzore, por kriteri krijuesit fuqi plot.

fitneja, bolleku dhe varfëria. Muhamedi alayhis salam lutej: "Kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e fitnes së gabimit dhe nga e keqja e fitnes së varfërisë, e cila në këtë rast ka kuptimin e sprovës dhe provimit." Ndërsa Allahu xhaleshanuhu thot: "Ne e bëjmë që njëri tjetrin ta vëni në sprov, se a do të qëndroni. Kurse Zoti yt sheh çdo gjë." Surja Al-Furqan, ajeti 20. Sprovat për besimtarët, njerëzit e mirë dhe pejgamberët kanë për qëllim t'i forcojnë e t'i bëjnë gati për betejat e ardhshme. Allahu xhaleshanuhu thot: "E Dauti u bind se ne kemi vënë në sprov pikërisht atë, ndaj kërkoi falje nga Zoti i vet. U përkul edhe u pendua." Surja Sad, ajeti 24. Ne e sprovuam Sulejmanin dhe trupin e tij të sëmurë e mbajtëm në postin e tij. E pastaj u rikthye në gjendjen e parë. Surja Sad, ajeti 34. Allahu i ka vënë në sprovë që t'i pastroj, por Allahu në sprovë e vuri edhe popullin e faraonit. Ne qysh herët e vuam në sprovë fitnen, popullin e faraonit, edhe i pat ardhur i dërguar i ndershëm. Surja Ed-Duhan, ajeti 17. Ai tha: "Ne sprovuam fitne popullin tënd pas largimit tënd dhe ata i hodhin në humbje, sa miriu." Surja Taha, ajeti 85. Ajetet e cekura dhe të pacekura këtu mund të jenë shembull dhe provë se fitneja mund të jetë edhe për të mirë edhe për të keq. Edhe pasuria është fitne për të pasurin, për të pastruar nga mangësitë që i di Allahu, për t'i pastruar ndjenjat e tij, ndërgjegjen e tij, zemrën e tij, sepse ka njerëz që thonë: "Ai Kur'an tha: Më është dhënë vetëm në saje të dijes sime." Surja Al-Kasas, ajeti 78. Kur shpërfidhen atë me çka u këshilluan, ne u hapnim dyert çdo gjëje. Ndërsa kur u gëzoheshin për atë që u ishte dhënë, befasisht i ndëshkonim, kurse ata çdo shpresë e hupnin. Surja El-En'am, ajeti 44. Siç vërehet në rastet e sipërme, pasuria është sprovë, fitne me të cilën dallohet e mira nga e keqja. Pejgamberi alayhiselam kërkoi në lutje që Allahu ta ruante nga sprova e pasurisë, sikurse edhe nga varfëria. Le të bëhet shembulli i një veprimit i Arak ibn Malikut, i cili pasi e falte xhuman, ndalej te dera e xhamisë dhe lutej: "O Allah, unë ju përgjigja thirrjes tënde. I krejva farzet me të cilat jam urdhëruar. U largova ashtu si më ke urdhëruar. Prandaj, më furnizo nga mirësia jote, sepse ti je furnizuesi më i mirë."

këtë botë, më pushtoj frika dhe mendova që të bëj. Mos u trend, më tha një angjëll, pra në teje në botë, do të gjesh një melek. U gëzova, e si do të gjeni val, pyeta. Mos u shqetëso, më tha angjëlli, meleku do të gjej ty, do të dua shumë. A i nuk do të ndahet më prej teje, do të thërasësh nënë. Vërtejt nëna nuk më la asë një qasë vetëm dhe pa për krahje. Zoti im, edhe ti nuk të roje nënën time në këtë botë dhe tjetërën. Dashuria dhe mëshuria jote është shumë e madhe. Amin.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, misja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sa mendon që ke shanse për të bërë neurokirurg në Amerikë? Dhe në mënyrë të direktë ai më thotë janë zero. Unë ndoqja ëndrrë. Erdha në Shtetet e Bashkuara përfundimisht me një vizë turisti. Pa menduar pasojat, të përshkenzova mjaft kohë për rreth 10 ditë në një nga qendra spitalore universitare të Filadelfias në Jefferson. E mbaj mend sepse ka qenë nga momentet që ka bërë ndryshimin e rrjedhës së jetës time dhe karrierës time. U ndjeva krenar dhe më duke sikur kisha arritur të sillja një pjesë Shqipërie të barabart me Italinë, Francën, Gjermanët që vinin për të parë, për të marrë eksperiencë. Në një farë mënyrë, kthimi në Shqipëri më vështirësua. E mbaj mend atë kohë, vendimi ishte i vështirë për ta marrë. Mendoj që një nga momentet më të vështira ka qenë kur unë më dha një mundësi për të bërë një eksperiencë në një nga spitalet e Boston, kur vjen përballë intervistës me profesorin atje. Okay. Pyetja ishte drejt për drejt: sa mendon që ke shanse për të bërë neurokirurg në Amerikë? Dhe unë me një farë modestie them pak të vogla, sepse jam një ekipuar dhe konkurenca shumë e lartë për këto lloj profesioni. Dhe në mënyrë të direkt, ai më thot janë zero. Më dha një mësim, sepse më tregoi që tashmë ti duhet të përballesh realitet të vështirë dhe një konkurrencë të madhe.
5: Unë vërtet sakrifikova shumë, u mendova shumë. Kalova nëpër shumë vështirësi, por ama tani sapo hyra në kapitullin e asaj për cilën kam luftuar. E mban mend këtë moment?
4: Sigurisht, ka qenë momenti kur unë kam marrë të drejtën për të ribërë specializimin në qendrën spitalore shtetërore të New York, të Universitetit të New Yorkut. Dhe momenti i dytë ka qenë kur unë kam marrë diplomimin në pas marrjes të specializimit në qendrën universitare shtetërore të New Yorkut. Aty ka qenë finalizimi i gjithë këtyre përpjekjeve dhe viteve me sakrifica, me pikpyetje, ku shpeshherë ndihesha edhe i pamundur, por rrëzohesha dhe ngrihesha për të arritur. Ajo ka qenë fjala e parë dhe mendimi i parë që më erdhi ja dola pas kaq vitesh dhe ja vlejti mundimin të sakrifica. Ka zgjatur rreth, flasim 13 vjet. Ato janë vite që unë kam imbaj me veten time dhe nuk në historinë e suksesit ato janë pjesa e fshehur, por që kanë lënë gjumë të. Është domosdoshme të kesh familjen pranë, njerëz të cilët besojnë tek ty. Një nga rastet që më vjen tani në mendje është një studenti jonë i mjekësisë, njoftohet nga specializantët që një nga studentët nuk është mirë, bëhet skaneri dhe rezonanca magnetike, MRI, dhe del me një tumor goxha të zhvilluar në tru. E kam operuar në mënyrë urgjente. Emocioni më i madh ka qenë kur pas operacionit doli mirë me sukses. Ai rikthehet për të vazhduar studimet dhe diplomimi i tij ka qenë dita e emocionit. Asgjë nuk arrihet brenda natës, asgjë nuk arrihet pa punë dhe pa sakrifica. Sakrifica bëhen një firmë dhe një gjurmë e bukur e jetës tënde. Për ne që kemi ikur, unë mendoj pjesa e qendrës shqiptare është një përgjegjësi, sepse ne kudo ku punojmë dhe përfaqësojmë jo vetëm vetveten, por edhe kombin tonë.
1: Bledar Gjeqaj ishë pasubullist, ishë kapiten dhe ishë taner i vlaznisë. Sa pënderuat e një kolegë të ujnë që unda për para kohë nga jeta, na thatë për para intervjisës, sepse jemi mësuar të shikojmë në fushën e lojës, në këtë parket palatit sportit dhe sot në një ditë keqardhje.
6: Ashtë e vërtet se këshu ishë mësu, zakonisht. Por ja që jeta është nga herë e pa drejtë. Në vërtet është një humbje e madhe, por fatmirësisht na ruajmë kujtimet shumë të mira për Fationin, veçanërisht unë, sepse unë kam luajtë shumë pak momentet e fundit, kur luajta për basketbol, po pjesën më të madhe të kohës e kam pasur si sportist. Dhe Fationi ka meritën më të madhe dhe vlerësoj shumë si basketbolist, pasi që ai në momentet më të vështira të këtë klubit Vllaznia, e ka dhe në kontribut shumë të madhë për ekipin. Kur atëherë ekipi ishte shumë dopë, nuk kishim shumë roster, sepse lojtarë largoshin. A i kontribuaj që Vllaznia më ndaj në grupin A, me skuadrën më të mirë, dhe gradualisht ne ta formatoshim atë projekt të cilën e vëm në jetë pastaj me sukseset që patëm në vitet pasardhëse. Vjen keq se gjej fjalë mushlimit, sepse shumë pak i vlerësojmë njerëzit sa janë gjallë. Nësa di unë ju dhalli titull të shenë fund, por e vlerësoj shumë të ndrikutin e ti në basketbol. Por, thash, një herë jetë është të po drejtë.
1: Profesor, në fushën e lojës, si ishte Fationi Taraboshi në aspektin teknik?
6: Fationi ka pas teknik mirë, ka kanë lojtarë kurbulent, por pak pak, no, është pak i butë, si thonë, ne. Me tregu pak atë egërsinë e ti në fushë, por në përgjithësi ka kanë me teknikë të mirë, gjujtje të mirë, lojtarë modern. I ka mungu pak, no, është atleticizmi, por të gjitha, no, është s'mundën, mund nga teknik lojtarë. Por ka ditë me shfrytëzu mirë, thash, e vlerësoj shumë kontributin e tij në ato momentet kur ekipi ka pas nevojë shumë për këtë, sepse më mbrapa ne krijuam një ekip shumë të mirë, ku ishte natyrisht pjesë edhe Taraboshi, pa atë që ka dhënë edhe ai kontributin e vet në fitimin e tre titujve kampion dhe të kupave të Shqipërisë. Ku kishim mujt me fituar diçka më shumë, por
1: krahas të tjerave mendoj dhe edhe kolegët e tjerë kanë theksuar Taraboshi ka qenë edhe shpirti i ekipit në aspektin e humorit, është pasur diçka të veçantë.
6: Ky deshte më theksu tash, në fund sepse ndoshta nganjëherë kena pas edhe probleme, edhe sepse gjatë sportit ke edhe humje. Por më herë ai ndryshoi atmosferën në ekip. Dhe më thënë jashtë fushës ishte i pafam. Shpesh nga herë unë ishte i mërzitur shumë dhe aty në vendin e porgurisha. Kur thotë në i batut, atëja, po, tjetër që të delë, nërshu të atmosfera e kivit. A ishte shpirti i skuadrës, është shumë e vërtetë, ja. Nga herë dhe gjatë seancët e servitore, nga herë kur ishim, kur nuk shkote diçka, përsërjej, thotë diçka, dhe kajtë nërshu të situata. Për këto gjona du të kujtojë shumë, du të kujtojë më shumë.
1: Profesor, ngushëllime,
6: faleminderit edhe ju që e keni pasqyruar shumë mirë, sepse me të vërtetë e ka merituar, ka një sportist shembullor, tamam, ka dhënë kontributin e tij si gjithë ne, ka dhënë dorë pra, në ato vitet ku ekipi i Vllaznisë ka qenë një ekip më të mirë në Shqipëri dhe ai na krenu me ekipin e basketbollit.
1: Pasia, një kolegë dhe një mik i ngushtë në fushën e lojës dhe jashtë fushës për fajton të Araboshin që fatkesisht u procon në banesën e fundit.
7: Një lajm shumë i trishtushëm për komunitetin sportiv të Shkodrës. Kena kanë djeni të gjenjes ti duke e njek gjenjë e ti shnetësore prej disa kosh fatkesisht nuk ja doli.
1: Kur ishte takimi i fundit me Taraboshin?
7: Takimi i fundit ka kanë rreth 2 muaj e gjysë për para, kur ishte akoma në kohën që lëviste dhe pastaj kemi pas komunikim her mas heret në përmjet telefonit.
1: Si ishte Taraboshin në fushën e lojës?
7: Taraboshin ka kanë një lojtar shumë i sjut, e ka ndihmu shumë ekipin, por ka kanë edhe shpirti i ekipit jashtë fushët. Thanë, ka kanë ai që nga lithet gjithë dhe bashkë, kena kalu ko shumë të mirë dhe fakti që pa bëjmë këtë biset të ashtë akoma duket e pa besushme.
1: Edhe një familjar model, theksojnë të kolegët i
7: dhe? Pa tjetër, njëri me shumë vlera. Është një humje e madhe, sidomos për familjen, për komunitetin sportiv, e pa zëvëndësushme.
1: Ke qardhi për humin e miku tuaj?
7: Po, tjetër që po. Ne kalojmë shumë kohë, pak të si sportista, kalojshim shumë kohë në palat sportit dhe me njëni tjetër në kishim kontakt ma shumë se sa dhe me familje tona. Kështu që dashje pa dashje, dhe të afrohesh një mënyrë dhe kur nëllin të gjana, e linë shumë mërzitën dhe trishtimin.
1: Damjan Bekteshi, një ditë zije për basketbollin shkodan dhe të shqiptar. Një kolegë juaj, Fatjon Taraboshi, nuk jetën me në kulmin e rinis. Ke qardhje pa tjetë?
8: Për sotin, ke qardhje madhe shumë. Gjatë në rallë parë, një humje madhe për familjen, humje madhe për shokët, miqët, edhe për ne herë si kena kalu pjesën madhe madhe tjesë tonë për mund dhejtë anë. Ka kanë një shok i madhe me thonë dhejtën. Buas për arsye vite që kanë kaluar me te. Nuk gjej fjalë më thonë me përshku këtë lëmje. Nuk di çfarë më thonë më tepër, vetëm se inshallah është xheneti dhe Zoti e lecën jetën e vërtetë.
1: Në këtë pallat sporti ku po bën homazh në respekt të Fatjon Taraboshit, ai kaloi një pjesë e madhe të jetës së tij, duke lënë pas kujtime më të vërtetë tepër të veçanta.
8: Për Zotin tu kena pjesën më të bukur pjesë. Sidomos ata të titull kampionë herë që nuk harrohen, që i kena kalu të anë bashkë. E shumë e shumë situata, edhe pse kena bërë sa vështirësi të tjera, po në vështirësi ku kalojnë harrohen, ne të veçanta kujtimet e mira. Edhe shpresojmë ta kujtojmë vetëm me çaste të bukura dhe momente të paharrueshme që kena pasur.
1: Patë një përvojë edhe ti trajner kohët e fundit Taraboshi.
8: Për Zotin e ka pas edhe pse nuk ka pas çefën dalë në skenë, Mole, ai ka bërë pat punën e vet, pa punën heshtje. Nuk di që me thonë, mo, thjesht, shpirit i shala është rahat me Zotin. Falim nëjës për jush që jeni angazhu këta dit, e keni përcjallë këtë të nërime, dhe i herë në shtërime familje, se nuk di që atë të më tjepër përshet.
1: Diska tjetër, kolegë tu e theksuan dhe në fakt të ne e kemi konstatuar, humori ka qenë një armë e ti e veçantë.
8: Dhe ndetën, mas me thonë, në është apë kemë në djemë të vetëm, ose i vetëmi që nuk i me të huatë e jasë i herë, me lëgjën. Bate atë shumë sa që ka i herë thua shumë si ka mundësi. Po të djemë të mirë, zakonisht, janë ata që në lojnë alë bështë në ikonë matë malë. Që që thasht, shpesëm, dhe dhe të kujtojmë gjithmonë matë humorin e ti, që e ka i zote gjithmonë. Dhe nuk në letë e asë i gjo, po kalu me humor me shako.
3: Ngjarja e ditës.
2: Mona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërpriz.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metra katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Vel Plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtyre.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Radio Jajua.
1: Radio Jajua.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209-91-54 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka

në orën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbull.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj.
3: Trend.
2: Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja.
3: Trend.
2: Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore.
3: Mobileri Trend.
2: Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme.
3: Mobileri Trend.
2: Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërte.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Iona.
1: Ajerere Raji, s'po të shof në Terezire. Mosrere Qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borere. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik Qamilu.

0: përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit.
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor, në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Your attention please, this is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Ni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit.

Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Tash, midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je re re raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëf shaplakën. Qëf shë për zotin, kjo qënë kam regulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Me protestën e tyre të paparë ndonjëherë, kryengritja paqësore më e fuqishme apo protesta paqësore më e fuqishme njohur në histori mund të quhet si weekendi diasporës i atyre trive, treave, burrave dhe grave që udhëtuan mira e mira kilometra nga toka, deti dhe ajri dhe u bashkuar me bashkadetarët e tyre për largimin e regjimit autoritar më të egër që Shqipëria ka njohur pas diktaturës totalitare të Enver Hoxhës. Ky akt madhështor ka mbushur me besim dhe shpresë zemrat e mbarë shqiptarëve dhe të kombit shqiptar. Manifestimi dhe rrethimi epik i epicendrës së krimit është një arritje historike e cila e bën të pashpres, e bën fundekryet të pashpres sundimin e Edi Ramës dhe të mafjes së tij në Shqipëri. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokrat dhe demokrat, për çdo mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike, por dhe çdo qytetar shqiptar që e don këtë vend, të vazhdojë protestën më të fuqishme që ka njohur vendi në misionin e madh shpëtimtar ndaj vendit dhe kombit. Çdo nat vendi i tyre është në sheshin dhe rrugët e Tiranës në betejën për liri, për votën e lirë dhe kundër autokracisë. Çdo demokrat e demokrat duhet ta ketë të qartë se vendi i nderit i tij është në fush betejë qytetare. Kësaj radhe jo me flamurin dhe simbolet e partisë, mbasi kjo është një protestë qytetare, të cilën ne si të tillë e respektojmë plotësisht, të cilën ne bëjmë gjithçka për të dhënë kontributin tonë, por vetëm si qytetar. Kësaj radhe si qytetar, askush nuk duhet të impresionohet ndaj klithmave të atyre që janë unik në botë, që protestojnë kundër opozitës, duke të kompleksuar nga bashkëpunimet, nga sivegjet e qeverisë, mendojnë se hapin rrugën e tyre, duke sulmuar, duke shpifur trilluar për opozitën. Asnjë gjethe, asnjë degës demokrate, demokratë, nuk duhet të pengoj ju të shifti trungun. Trungun qytetar të kësaj proteste, kauza e cilës në çdo pikë të paraqitur ka qenë dhe është kauza e juaj, kauza e Partisë Demokratike.
4: Ora 7 që hallim rreth në këtë zonë dhe më thënë drejtë na është dëmtu pak dhe nga egërsinat, si dhe me dhe çakalli. Pak edhe është gjujtë, më thënë drejtë nga gjotë të artë, por sot ne i bëjmë thirrje të gjithë gjotë të artëve që ju lutem, mos ta gjujnë, se kjo është për 8 anë, nuk është për ne, si shoqatë, ose për një individ, është për gjithë gjotë të artë, se me këtë rësatë mësojmë zagartë, ushtërim zagartë, dhe është edhe një gjëja bukur në ambient, duke pa se në zonën tonë është e pa mundu të gjesh një plan së fushet. Dhe këna marrë iniciativën e si shoqat gjëtarësh, ta popullojmë këtë zonë, duke falenderu dhe kryetarin e bashkisë që në banit mujton zonën, në acaktoj një zonë të mbrojton për shtimin e faunës, dhe shpresojmë ma për parë me këllë që të kena sa më shumë rësat dhe të vazhdojmë këtë iniciativën tonë. Moratoriumit ka kanë për ne, ka kanë jo për ne, po për gjithë, ku shë kuptonë, është ka një moratorium fam keq, mund të quim fam keq, sepse nuk ka lanë asë një rezultat. Kanë gjuajtur ata që kanë pasi fi e reputacion në ditën, natën, që nuk e jotë absolutisht, dhe gjëtarët e në rëshëm se që janë këto zëtëni to, kanë najtë, kanë pasi hirë, si thujmë na. Dhe shpesojmë të shithë edhe moratorium i marëj, shpresojmë i fjalë që gjanat të shkojnë në vendin e vetë.
5: Janë vronë mos, sidomos flonza e malit, është ka qenë një problem shumë i madh se shumë grupe gjyqtare kanë pas bërë rivalitete mes njëri tjetrit. Shpresojmë të rivalitete ti kthejnë rivalitet kush e shton më shumë tani. Sidomos shpend autoktona dhe kafshët autoktone.
4: Na kanë lëshu famën e egër për mirë ton gjyqtarëve, si thonë. Kja është te nas ekziston hiç, është e shfarosën, si i thojmë. Na kena në disa herë si e lëshojmë, edhe shpresojmë me shtu në vendin tonë. Ashtë diçka si shumë e bugër.
6: Mu, si gjyëtari vjetë, këta janë kënë vite tërturet, faktikisht 80 vite të fundit, sepse ti është gjyëtar nuk është forte kalajtë, se jo gjithë kush mund të banë gjyëtar, mund të banë gjithë kush vrasës, si shpendve, i kashve, po gjyëtar është pak e gjallë ma madhe. Këta 10 vite, unë për veti nuk kam gjujtë, që me thonë se jam marrë ma shumë në merë me rritin një shpendve, ty në resateve, shpendve të plegosën, i marrë i rehabilitoje, i bajtë gaqëm për përmilëshu, por që gjëtia në ka penalizu, se jo vetëm që nuk ka shtu gjënë, po ushtu në vend të më shtu shpendve dhe gjahu, ushtu në kafshë të egra dhe në qakalli, sharri, se të mos që zhduk vestë, zështë, ka bërë dëmë shumë të malë.
7: Lek në re, një ishë posibilist i minjor i Vlaznisë, sot luar në Kosovë, por ka ardhur nga Kosova, ka ardhur nga Prishtina për të nderuar ishë kolegun e ti, miku në afrët të fushës se basketbolit, Fatjon Taraboshi. Ngushtime për humjen e miku tuaj, Lek në re.
8: Alone, shprej ngushtime si fillim familjes Taraboshi. Fatjon Taraboshi, tonë e njofim se qëfar natyre ka kënë, qëfar djali ka kënë, edhe zbesoj që del në njeni që mund të thot në i gjo të keqe për Fatjon Taraboshin. Ka kënë, ne si sportista që e kena pas në ekip, e kena thirë gjithmonë Taro, edhe në kohar një lejmë shumë i trisht me të thanë drejten edhe i shprej në gërshëdhime që të kuj që ka kënë për Fatjon Taraboshin.
7: Për posë e tjerave, edhe kolegët tuaj theksuan që ka qenë një njëri ndryshe.
8: Ka kanë një njëri shumë i pastër në vetë vete, edhe gjithmonë ka matë humorin e ti, në ka bo me qesh, në ka majtë offer si grupë, edhe gjithmonë nuk ka pasë prisha qef me asë njënin. Po, që me bo, kjo është ajo që tje pjeta dhe që atë pa pritëm.
7: Në fushën e lojës, si ishte Taraboshi në aspektin teknik?
8: Shifa, Fadjuri ka qenë shumë lojtar i mirë. Gjithmonë kollon maksimumin e vet, kollon atë çka ka pas për i vetit edhe gjithmonë ka kanë i drejtë në fushë.
9: Falenderoj shumë klubin e sportit Vllaznia. Falenderoj të gjithë ata që morën kontributin që kanë për gjuarin tim. Ma diaspora, jo ha. Shumë falenderoj një popin e Shkodrës.
10: Falenderit bashkisë Shkodrës, qarkut, klubit Vllaznia, gjithë kolegëve ti, për 20 vjet karrierë në ipit tim, që e mbështeten tana drejtimet, edhe publikun e Shkodrës që e ka përkrah gjatë gjithë karrierës ti. Si në kushtet një, ashtu dhe në kushtet shtia. Jena minjohës për tonë jetën që familje. Për kontributin që kanë dhënë ditë më shtira ti e cnipi tonë, janë gjinë pranë, dhe tina minjohës për tonë jetën. Maroku i funit i ti ishte normalisht që e do të jetën. Edhe fëmit normalisht ishte Maroku i ti. Gjithashtu, edhe Maroku i ti ishte minjohja e gjithë njerëzve, dhe me thonë, unë i të kërnuar, përfërshisht se ishte në kushte shumë qështira, dhe me thonë, tjetës ishte minjohës kërshi gjithdo njeriot, qysh të njeriu muaj lagë në diasporë si mund tjenë, edhe deri të njeriu muaj ashu, ishte shumë minjohës. Edhe nësi familje do t'jena minjohës për gjithë jetën, për gjithë shka që ka bonë, për nipin të unë që ne anë bashku këtë vështërsi që këna pasën familje të unë. Shumë minjohje për presidentin e Vllaznisë Alban Gjaferi, presidentin për shoqas basketbolit Sokol Dibra, po ashtu edhe për Astrid Zaganjorin, drejtorin teknik shumë minjohës. Respekt e elektive në këtu, ku për i zhët vjetë nipi jenë, dhe me thonë derdi djerës, respekt të njërave, të ja fillu qysh, të Nikolin Mirashi, të Rullan Koka, Petit Osmani, Deda Gjeqaj, dhe gjithë me rohë që kanë një mu një pintem, ju e në minjohës që familje. Edhe aja është minjohës pavashqisë në pamonësi, ju e në minjohës edhe bashkisë Shkodrës, qarko Shkodrës, për titullin që ula, para pavashqisë në pamonësi që netit ti, dhe më hënja drëzajtjotit edhe djallit ti, ju e në minjohës për të njëtën. Respekt edhe për ju gazetarët, e falenderim shumë të madhe për ju gazetarët, se dhe ju jeni munu me mënyrën tuaj, me punën tuaj, dhe me thonë, me trajtu smunjen, vështirësinë e nipit tonë, familjes tonë, ju e në minjohës edhe ju, e për gjithë Shkodrën, e për gjithë Shqipninë, e për gjithë shqiptarët që na kanë.
2: Ngjarja e ditës.
11: Mona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
11: Numër telefoni 067 66 483 88.
0: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loroboriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radioja Hona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

ty mas konga, kur monga, ty kshej prongat, kur vjen nota, jem vete dhe ka vjetë zes shë ondra. Ty kem romza, është për neve, jo, për ata që na folin mrapa.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë i qetë, fluturim i sigurt.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Due Giorni Radio Yehona.
1: Urgente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Ujgja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujgja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Ujgja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujgja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujgja Coffee Shop.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Nee, pack sie fast.
1: Dale.
0: Aza, rruga Broadway, numer 18?
2: Po.
0: Txikneia, esto rruga San Francisco. Haide, maiz mihu. Haide. Txe Melinda. Du ata takoi. Bani gote teba?
1: Melinda,
0: apo gjithë në spota?
1: Po.
0: Sukses, Zana.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6
1: MHz.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Të nderuar shikues, jemi në stadiumin Loro Bryqe të shkollës. Në këtë moment është qetësi, por vetëm pak minuta më herët e ky stadium ishte pushtuar me mbi 1500 fëmijë të ardhur nga Shkodra, Shqipëria, rajoni dhe më gjerë, të cilët morën pjesë në turneun e radhës ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që organizohet nga shoqata sportive Shkodra Sport Event. Dhe drejtuesi i kësaj shoqate, Jetmir Podgorica, në këtë moment është në një intervistë për Verio Sport. Jetmir, me të vërtet fantastike, e gjithë tribuna qendrore e Loro Bryqit, por edhe cilimi blerët i këti stadiumi i mbi popolluar me grupë moshat e ndryshme, të cilet festuan dhe e shijuan këtë turne.
5: Realisht është një emocion i madhë dhe një përgjegjësi shumë e madhe për më organizu këtë turne në nivel të tillë. Mendoj që kena arritë me sukses organizimin e këtij aktivitetit, duke marrë parasysh fëmijët më të kënaqur nga ky organizim.
4: Mund të thash rreth 1500 fëmijë, por numri i tyre mund të jetë edhe shumë më i madh si delegacione sportive, sepse shoqëroheshin me prindët e tyre, me miqsinë e tyre. Çka tregon se Shkodra e ka jetuar këtë turne masivisht.
5: Mund të thonë që Shkodra është qytet anërash, është një qytet i cili të lënë me bë çdo gjatë, të lënë me bë një turne të tillë dhe e dojnë turneun. Ka pas për shembull nga ekipet që kanë pas edhe familjarët e tyre, kanë pas shoqënin e tyre dhe kanë mbush tribunën plus siç e thotë edhe ju, dhe kjo ka kanë realisht një mundësi shumë i madh për një organizator.
4: Sa ti zgjati turneun dhe cila ishte e veçanta e këtij edicioni?
5: Turneu është ndarë në dy pjesë, nga data 19 deri në datën 21 është ndarë për moshën 9, 11 dhe 13 vjeçar dhe 15 vjeçar, ndërsa nga data 23 deri në datën 27 marrin pjesë grupë mosha e undomojtes me ekipe nga Nigeria, nga Bregu i Fildisht dhe nga rajoni.
4: Ky edicion, çfarë kishte më të veçantë, cilat e skuadra spikatin, cila grupë mosh?
5: Të them të drejtën, duke marrë parasysh ka një shtrirje të madhe gjeografike si turne, mundet me pa dhe nivellet të ndryshme të futbolit, stilet të ndryshme të lojes, mentalitetet të ndryshme, dhe kjo është gjëja që e përfaqëson turneun, por me pa edhe më njohë për njëri tjetrin. E veçanta e këtij turneu, mendoj që çdo vit është më e vështirë për ne për me nxjerr diçka më të veçantë, por mendoj që kjo ceremoni përmbyllëse në gjuhën popullore ka vënë kapakun në kompletet të turneut dhe besoj që ka qenë diçka shumë e bukur.
4: A duhet të vijoj Jetmir Podgorica dhe Shkodra Sport Event të organizojë të tjera turne të këtij niveli? Se tashmë përvoja patjetër bën punën e vet.
5: Ne që nga viti 2018 kemi organizuar rreth 50 turne dhe kreu nuk ka kryu një lloj ekspense së bashkë me stafin, sepse pa stafin është e pamujtur, janë mbi 40 persona që angazhohen për 7 muaj për me arritur në ditën e sotme. Pra janë 7 muaj punë intensive çdo ditë, paradite, mazite për me bënë një turnet të tillë dhe mendojmë që edhe vitin që vjen do të jetë edhe më masiv, do të ketë shtete të ndryshme që ndoshta vinë për herë të parë dhe kjo do të na bëjë besoj që me kanë edhe më analizë si nivel organizimit.
4: Ekipi thonë edhe herë të tjera, Gjetmir Podgorica është një person, më themi, shumë planësh dhe shumë drejtime, edhe gjyqtar i Superligës së futbollit shqiptar në top listën, me detyrë sekretarit përgjithshëm në shoqatën rajonale të futbollit Shkodrës, por me shoqatën sportive Shkoda Sport Event duket se jeni më i lidhur dhe keni më tepër angazhim.
5: Unë kam filluar me sportin në vitin 2009, me kanë aktiv dhe që për atyre nuk e mdoa asë një sekund të jetës teme. E kam fillu me pjesën arbitrimit, faldajste me Dritan Sale, që sot është kryetari kolegjumit, që më ka arru në kolegjum në një mua që më kanë 12 vjeq dhe ka kanë normalisht e fështirë për mu adaptu, sepse edhe moshet e tjera me cilët ne i kena bashkëpunu, ka kanë shumë të mdoj. Atëherë kam kriju në vitin 2018, kam kriju Shkoda Sport Event, duke marrë eksperiencë si gjyqtar, dhe tashmë mendoj që personifikohem ndoshta nëpërmjet Shkoda Sport Event, pas aty janë edhe suksese më të mëdha. Po duhet më thanë që e gjithë kjo eksperiencë më ndihmon edhe në rolin e sekretarit të përgjithshëm të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër për të bërë sa më mirë punën tonë të përditshme.
4: Jetmir, duke u rikthyer tek turneun, e kam parasysh edhe ceremoninë e mbylljes, ju e that mjaft mirë, ne e pam të gjithë. Me të vërtetë ishte dhe është një kënaqësi e veçantë për të gjithë këto grup mosha të cilët e prekën edhe fushën e stadiumit Loro Boriçi. Në këtë stadium ku luan Vaznia, luan skuadrat e huaja, ato morën diplomat, morën medaljet, morën edhe kupat përkatëse. Patjetër emocion i veçantë për gjithë këto fëmijë që u shpërblyen edhe me medalje dhe me kupa.
5: Edhe që për çdo fëmijë të paktën të qytetit të Shkodrës tashmë pse edhe të qyteteve të tjera që vinë, sepse vinë nga rajoni siç e thamë, nga Shqipëria, nga Kosova, nga Malezi dhe nga Maqedonia, tashmë ata afrohen edhe moshën e qytetit të Shkodrës. Kjo është një ndër qëllimet që ka Shkoda Sport Event. Për shembull, vinë nga Shkupi, vinë nga Prizreni, vinë nga Malezi, nga troje qytetarë të Malezi, nga Podgorica, dhe këto bën edhe motivoza me vllazin. Kjo mendoj që mund të shërbejë ndoshta edhe klubit të vllaznisë në të ardhmen, sepse e ka një lloj ndjenje, e ka një lloj kënaqësie për qytetin e Shkodrës dhe kjo mendoj që është pozitive. Shumë fëmijë në Shkodër e kanë prek këtë stadium vetëm ndoshta ditën e sotme, ndërsa herët e tjera kanë shkallë stadiumit, kurse në këto momente që e prekun në fushën e blerë, mendoj se është një motiv shtesë edhe për ta që pse jo nesër me kanë stadiumin plot kur ata luajnë futboll me vllazin.
4: Një motiv shtesë, por edhe një kujtim i veçantë për të prekur në stadiumin Loro Boriçi, fushën e stadiumit Loro Boriçi.
5: Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm që futbolli është sporti më masiv në botë, aq më tepër edhe në Shkodër. Ne nëpërmjet shoqatës rajonale të futbollit Shkodër kemi bërë një rritje shumë të madhe të numrit të fëmijëve. Nga viti i kaluar këtë vit kemi ashtu me 30% në numrin e fëmijëve, fal punës të kryetarit zotit Lazar Matia, drejtori teknik zotit Tezes Viani dhe tonin si pjesë e stafit, dhe mendoj që tonë këta fëmijë nuk kanë më bërë futbollista. Por ajo që unë kam dëshirë me thana që këto fëmijë e kanë një kujtim të bukur nga futbolli, për aq kohë sa do të jenë pjesë e futbollit. Dhe unë këshilloj gjithë ato fëmijë që të vazhdojnë sportin e futbollit. Edhe nëse nuk bëhen futbollista, apo mundën me një futbollin si trajner, si arbitër, si gazetar, dhe ka mjaft mënyra që më kanë ofruar botës së futbollit. Ne duhet të jemi shumë mirënjohës realisht bashkëpunëtorëve tan, duke filluar nga shoqata rajonale e futbollit me kryetarin zotin Lazar Matia, nga Federata Shqiptare e Futbollit me presidentin zotin Armand Duka, nga Bashkia e Shkodër me kryetar zotin Benet Beci, nga Kolegjumi i Arbitrave me kryetar zotin Dritan Sale. Duhet jemi falendërues shumë gjithë stafit tonë që ka punu pa pushim për me realizu këtë event, edhe unë jam shumë mirënjohës për mundësinë që kanë kriju për me organizu këtë event kaq madhështor në qytetin e Shkodrës.
4: Në këtë moment po zhvillohet ceremonia e mbylljes së turneut ndërkombëtar Shkodra Cup 2026 që organizohet nga Shkoda Sport Event me drejtues Jetmir Podgorica, me David Samajn, drejtorin e Akademisë së Futbollit në Tuzë Marrë të Zi. Urime, pjesëmarrje e vazhdueshme në turnet e Shkodrës.
1: Po, s'pari, përshëndetje, me të vërtet, dihem shumë i emocionuar, më besoni, 15 vite punoj në organizim, në manifestim të tillë deri sot kem parash. Me të vërtet, lypet jemi mirënjohësim, falënderuesit mirë fotgoritëse, me të vërtet ta organizojnë një shtet këtë manifestim është gjë e madhe e jo një njeri. Me të vërtet jetë mirë Podgorica meriton mbështetje, meriton përkrahje, meriton respekt jo nga Shkodra po nga gjithë. Ne jemi shumë të kënaqur mur me pjesë me dy gjenerata, gjeneratën Unat dhe Unimë. Gjenerata Unimë dhe ishte superiore me 3 ndeshje, 3 fitore. Sot ndalme me penalti, po ashtu me gjeneratën Ushtak, kishim pak problem sepse ishte edhe kampi i Real Madridit në Tuzë, na munguan disa lejtarë, ashtu që me të vërtetë jemi të kënaqur, kemi kaluar shumë mirë dhe kjo arritje me 8 ekipa më të mira për ne është sukses dhe jam masë i bindur se do të vazhdojmë edhe më të ardhmen.
4: Shumë mbyllë ndërmjetë këtij sezoni për Akademinë e Malcisë në
1: Tuzë. Po shumë i suksesshëm, me të vërtetë gjenerata Unate kishte 14 ndeshje dhe arrit me 29 fitore, 7 barazime dhe vetëm 4 humbje. Ishte një sukses. Para një muaj ishim në turnamentin në Kroaci, mirë njoftin, e la t'ju vlerësum dhe tash në muajnë gusht do shkojmë në Gjermani, tash një mirë njoftin e kampionati që organizohet turnament madhështore.
4: A do të vjoj bashkëpunimi me Shkodrën më tërnel që organizon
1: po si jo, po si jo, mbasaj që kem pasohen dhe me siguri dhe më hanë, jo vetëm ne, por jam mas e bindin dhe biti ardhin, do organizojmë edhe një klub nga Amerika, pra shqiptarë të vinë në këtë turnament. Ne kësa e radhe patim dy voglushin nga Amerika, cilin morin pjesë dhe më hanë, vëlezit Perkaj, Unate, Unimlet, dhe jam mas e sigur që edhe të ardhin do t'jetë.
4: Si zakonisht e klubi futbolit Shkodra është pjesëmarrës në turnet ndërkombëtar se që ishte dhe kjo radhët Shkodra Cup 2026 që organizohet nga Shkodra Sport Event me drejtues Jetmir Podgorica me trenerin e minjohër Rudi Piranici i cili përfaqësoi klubin Shkodra me disa ekipe.
6: Realisht ishte një aktivitet shumë i lezetshëm i bukur edhe ja vlen që me marrë pjesë të turnet sepse është ndryshe nga një kampionat i gjatë, ndryshe nga një seancë fitore vjetore, por këtë turne i lidhë ma shumë ekipet edhe në Shkodër, edhe në për rrafet tjera, dhe si kombëtare dhe internacionale. Ne kena kanë pjesëmarrës me tre ekipe, U9, U13 dhe U15.
4: I kënaqur me përfaqësimin?
6: Me thënë drejtën, ky është një vit shumë i suksesshëm, jo vetëm për këtë turne, po edhe për kampionatin. Të kjerë pjesëmarrës që kena kanë pjesë, dola kampion me ekipin U9, nuk është se kupa sa rëndësia që është një grup moshë e cila është shumë e mirë edhe premten shumë për të ardhmen. Po ashtu edhe U15 u shpall kampion me profesor Samir Gogaj.
4: Së shpër klubi futbolit Shkodra ka formuar një traditë mirëfillt me grup moshat dhe pa tjetër që vazhdimësia do tjetë e tjilë dhe në sezonin e arshëm.
6: Realisht kë nuk është rasi, kë është një punë në bëmë të shsa vite edhe normalisht kur punën shfaqet edhe rezultati. Por kjo akademi ka lënë prova dhe do t'i japim përsëri prova që do të jetë një akademi e mirëfillt në Shkodër për formimin e sportistave, për zhvillimin edhe për edukimin.
4: Këto rezultate janë arritur edhe me kolegët tuaj që e keni këtu pranë.
6: Gjithashtu edhe kolegët kanë bërë punë të jashtëzakonshme, ajo që është më e rëndësishme në akademinë tonë, edhe gjithë stafi, trajnerët janë një, domethënë nuk ka rëndësi kush e ka Rudi, kush e ka, është shumë e rëndësishme trajnerët që kanë staf janë gjithë për një qëllim dhe për një punë.
4: Në këtë turne kush ishin kolegët tuaj më të afërt?
6: Samir Goga ishte, i cili u shfaqë me ekipin e tij kampion te kjo kampionat, te kjo kupë domethënë. Edhe ka luajtur me Vaznin, luajti finale me Djemnin edhe doli kampion.
4: Kishte një pasion është një grup futbollistësh që duket se janë të talentuar dhe sipas opinionit, e ardhmja e tyre është e sigurt.
6: Është akademia jone, po na gjithmonë kena mënuar që në klubin Shkodra punat të fillojnë gjë nga mosha vogël, që ta kia një vërtetësi më të tregut, më të pastër edhe në punën. Ekipi U9 te klubi i futbollit Shkodra është një grup moshë e cila premton shumë për të ardhmen. Dhe gjithashtu unë dëshiroj që këtë grup mosh ta moj vetë, të pas parasysh se një trajner për me pas i punë me curi du në moj disa vite. Edhe kjo është një brez, mas një brez që i kam kalu të utët majta, unë almajta, të shangë brez i ri që mas shumë viteve, do dalin shumë shpejt në nivellin më të lojt në Shqipëni.
3: Flesh Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz. Është Radio Jehona. mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshme.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.

0: Mona
1: 107
0: 6 MHz
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 06 66 48

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbish Bek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.
1: Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Herojnë janë për cjellëndër shekuj, si shëmbulli mëj mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në 5 katshin me ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
8: Kamarier, një çaj të lutem.
9: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
11: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Me protestin e tyre të paparë ndonjëherë, kryengritja paqësore më e fuqishme apo protesta paqësore më e fuqishme e njohur në histori mund të quhet si weekend i diasporës i atyre trive, treave, burave dhe grave që udhëtuan mira e mira kilometra nga toka, deti dhe ajri dhe u bashkuar me bashkadetarët e tyre për largimin e regjimit autoritar më të egër që Shqipëria ka njohur pas diktaturës totalitare të Enver Hoxhës. Ky akt madhështor ka mbushur me besim dhe shpresë zemrat e mbarë shqiptarëve dhe të kombit shqiptarë. Manifestimi dhe rrethimi epik i epicendrës së krimit është një arritje historike e cila e bën të pashpres, e bën fundekryje të pashpres sundimin e Edi Ramës dhe të mafjes së tij në Shqipëri. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokratë dhe demokrat, për çdo mbështetës dhe mbështetës të partisë demokratike, por dhe çdo qytetar shqiptar që e donë këtë vend, të vazhdojnë protestën më të fuqishme që ka njohur vendi në misionin e madhë shpëtimtar ndaj vendit dhe kombit. Çdo nat vendi i tyre është në sheshin dhe rrugët e Tiranës në betejën për liri, për votën e lirë dhe kundër autokracisë. Çdo demokrat e demokrat duhet ta ketë të qartë se vendi i nderit i tij është në fush betejën qytetare, kësaj radhe jo me flamurin dhe simbolet e partisë, mbasi kjo është një protestë qytetare të cilën ne si të tillë e respektojmë plotësisht, të cilën ne bëjmë gjithçka për të dhënë kontributin ton, por vetëm e vetëm si qytetar. Kësaj radhe si qytetar, askush nuk duhet të impresionohet ndaj klithmave të atyre që janë unik në botë që protestojnë kundër opozitës, duke të kompleksuar nga bashkëpunimet nga si vegël e qeverisë, mendojnë se hapin rrugën e tyre duke sulmuar, duke shpifur, trilluar për opozitën. Asnjë gjethe, asnjë degës demokrate e demokratë nuk duhet t'u pengoj ju të shifti trungun. Trungun qytetar të kësaj proteste, kauza e cilës në çdo pikë të paraqitur ka qenë dhe është kauza e juaj, kauza e Partisë Demokratike.
3: Era 7 që hallim rreth në këtë zonë dhe më thanë drejtën na është dëmtu pak dhe nga e gërsinat, si dhejtme dhe qakali, pak edhe është gjujtë, me thënë dhejtë nga gjotë të artë, por sot ne e bëjmë zhjerë e gjithë gjotë të artëve që ju lutem, mos ta gjujnë, se kjo është për 8 anë, nuk është për ne, si shqotat, ose për një individ, është për gjithë gjotë të artë, se me këtërë satë mësojmë zagartë, ushtërim zagartë, dhe është edhe një gjatë bukur në ambjent, duke pa se në zonën tonë është e pa mundu të gjesh një plan së fushet. Dhe këna marrë iniciativën e si shoqat gjëtarësh të popullojmë këtë zonë, duke falenderu dhe kryetarin e bashkisë që në banit mujton zonën, e në acaktoj një zonë të mbojton për shtimin e faunës, dhe shpresojmë ma për parë me fjallë që të kena sa më shumë rësat dhe të vazhdojmë këtë iniciativën tonë. Moratoriumi ka kanë për ne, ka kanë jo për ne, po për gjithë, kush e kupton, është ka një moratorium famkeq, mund ta quajmë famkeq, sepse nuk ka dhënë asnjë rezultat. Kanë gjuajtur ata që kanë pasur këtë reputacion ditën, natën, që nuk lejohet absolutisht. Dhe gjetarët e ndershëm se që janë këto zotni këto, kanë najt, kanë pasur hirë, si thonë na. Dhe shpresojmë të shithë edhe moratorium i marrëj, shpresojmë i fjalë që gjanat të shkojnë në vendin e vetë.
4: Janë vronë mos, sidomos fronza e malit, tash një përkeqen një problem shumë i madh se shumë grupe gjyqtare kanë pas bërë rivalitete mes njëri tjetrit. Shpresojmë të rivalitete ti kthejnë rivalitet kush e shton më shumë tani. Sidomos shpend autoktona dhe kafshët autoktone.
3: Na kanë lëshu famën e egër për mirë ton gjyqtarëve, si thonë. Kja është te nas ekziston hiç, është e shfarosur, si thonë. Na kanë disa herë si e lëshojmë. Edhe shpresojmë me shtu në vendin tonë. Është diçka si shumë e bukur.
5: Për mua si gjyqtar i vjetër, këta janë kanë vite torture, faktikisht 80 vitet e fundit, sepse ti je gjyqtar, nuk është fort e kallaj, se jo gjithkusht mund të bëhet gjyqtar, mund të bëhet gjithkusht vrasës, si shpendve e kafshëve. Po gjyqtar është pak fjalë më e madhe. Këta 80 vite nuk e unë për veti nuk kam gjujt, si më thon se jam marrë më shumë në merr me rritjen e shpendve, ty në resateve, shpendët plagosën, i marrë i rehabilitoje, i vajtë gachëm për përmilëshu, por që gjëtia në ka penalizu, se jo vetëm që nuk ashtu gjënë, po ushtu në vend të më ushtu shpendë dhe gjahu, ushtu në kafshë të egrë dhe në qakalli, sharri, se dhe mos që zhduk vestë dhe zështë, ka bërë damë shumë të malë.
6: Një lek në re, një ishë posibilist i minjor i Vlaznisë, sot luar në Kosovë, por ka ardhur nga Kosova, ka ardhur nga Prishtina për të nderuar ish kolegun e tij, mikun e afërt të fushës së basketbollit Faton Taraboshi. Ngushëllime për humbjen e mikut tuaj Legnere.
7: Alone shpreh ngushëllime si fillim familjes Taraboshi. Faton Taraboshi tonë njohim se çfarë natyrë ka kanë, çfarë djali ka kanë, edhe zbesoj që del në njëni që mund të thot në gjë të keqe për Faton Taraboshin. Ka kanë ne si sportista që e kena pas në ekip, e kena thirë gjithmonë Taro, edhe në kohar një lejmë shumë i trisht me të thanë drejten edhe i shprejnë gërshëdhime që të kuj që ka kanë në për Faton Taraboshin.
6: Për posë e tjerave, edhe kolegët tuaj theksuan që ka qenë një njëri ndryshe
7: Ka kanë një njëri shumë i pastër në vetvete, edhe gjithmonë ka me atë humorin e tij, nuk ka bë me qesh, nuk ka majt ofër si grup, edhe gjithmonë nuk ka pas përshaqef me asnjënin. Po çfarë më bë? Kjo është ajo që t'jep jeta diçka të papritur.
6: Në fushën e lojës si ishte Taraboshi në aspektin teknik?
7: Çfarë, Fadioni ka kanë shumë lojtarë i mirë. Gjithmonë ka dhënë maksimumin e vet, ka dhënë atë çka ka pas për i vetit edhe gjithmonë kokën e drejtë në fush.
8: Ne do të bashkë ne shkojmë. Po, para ndërvej shumë kubin e sportit të Vllaznia, se kanë të gjithë ata që morën kontributin që kanë për gjuarin tim, ma diaspora, jo ha, shumë falenderoj një popin e shkodrës.
9: Falenderit e bashkisë shkodrës, qarkot, klubit Vllaznia, gjithë kolegëve ti, për 20 ditë karrierë në ekipin tim, që e mbështetën tani drejtimet, edhe publikun e shkodrës që e ka përkrahur gjatë gjithë karrierës ti. Si në kushtet mija, ashtu dhe në kushtet shtia. Jena minjohës për tonë jetën si familje. Për kontributin që kanë dhënë ditë më të shtira ti e cnipi tonë, janë gjinë pranë, dhe tina minjohës për tonë jetën. Maroku i funit i ti ishte normalisht që e do të jetën. Edhe fëmijët normalisht ishte Maroku i ti. Gjithashtu, edhe Maroku i ti ishte minjohja e gjithë njerëzve, dhe me thonë, unë i të kërnuar, papërshisht se ishte në kushte shumë shtira, dhe me thonë, tjetës ishte minjohës kërshi gjithdo njeriut, qysh të njeriut muaj lagë në diasporë si mund tjenë, edhe deri të njeriut muaj ashtu, ishte shumë minjohës. Edhe në si familje do t'jena minjohës për gjithë jetën, për gjithë shka që ka bon, për nipin tonë që ne janë bashku këtë vështërsi që këna pasë në familje tonë. Shumë mirënjohje për presidentin e Vllaznisë Alban Gjaferi, presidentin për shoqatës basketbolit Sokol Dibra, po ashtu edhe për Astrid Zaganjorin, drejtorin teknik shumë minjos. Respekt e lektive në këtu, ku për i 10 vjetë një pijen, dhe me thonë derdi djers, respekt të njërave, të ja fillu qysh, të Nikolin Mirashi, të Rullën Koka, Petit Osmani, Deda Gjeqaj, dhe gjithë me rolë që kanë një mu një pintem, ju e në minjohës si familje. Edhe aja është minjohës pavashisë në pamunësi, jena minjohës edhe bashkisë Shkodrës, Qarko Shkodrës, për titullin që ula, para pavashisë në pamunësi që shnetit ti, dhe më hënja drëzajtjotit edhe djallit ti, jena minjohës për të njëtën. Respekt edhe për ju gazetorët, e falenderim shumë të më dhe për ju gazetorët, se edhe ju i një munu me mënyrat tuje, me punën tuj, dhe me thonë me trajtu smunjen vështërsin e njëpit tonë, familjes tonë, ju e në minjohës edhe ju, e për gjithë Shkodrën, e për gjithë Shqipnin, e për gjithë Shqiptorës që nga kanë.
10: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj,
10: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Your attention, please. This is the final call for passengers.
13: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
10: Qezi te Deni, dyqani Muaj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt, siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasa.

Banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Landing.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pran dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk nda.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj. Gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

Giovanni Bunyan a poem Jinte Tuaje, z gjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

haji, s'po të shof në të reziri. Mos rire qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undermanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Të nderuar shikues, jemi në stadiumin Loro Bryqi të Shkodrës. Në këtë moment është qetësi, por vetëm pak minuta më herët e ky stadium ishte pushtuar me mbi 1500 fëmijë të ardhur nga Shkodra, Shqipëria, rajoni dhe me gjër, të cilët morën pjesë në turneun e radhës ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që organizohet nga shoqata sportive Shkodra Sport Event. Dhe drejtuesi i kësaj shoqate, Jetmir Podgorica, në këtë moment është në një intervistë për Verio Sport. Jetmir, me të vërtet fantastike, e gjithë tribuna qëndrore e Loro Bryqit, por edhe cilimi i blerët i këtij stadiumi i mbi popolluar me grup moshat e ndryshme, të cilët festuan dhe e shijuan këtë turne.
5: Realisht është një emocion i madh dhe një përgjegjësi shumë e madhe për organizuar këtë turne në nivel të tillë. Mendoj që kemi arritur me sukses organizimin e këtij aktiviteti, duke marrë parasysh fëmijët më të kënaqur nga ky organizim.
4: Mund të thash në rreth 1500 fëmijë, por numri i tyre mund të jetë edhe shumë më i madh si delegacione sportive, sepse shoqëroheshin me prindët e tyre, me miqsinë e tyre. Çka tregon se Shkodra e ka jetuar këtë turne masivisht.
5: Mund të thonë që Shkodra është qytet anërash, është një qytet i cili të lënë me bë çdo gjatë, të lënë me bë një turne të tillë dhe e dojnë turneun. Ka pas për shkakun tu nga ekipet që kanë pas edhe familjarët e tyre, kanë pas shoqninë e tyre dhe kanë mbush tribunën plus siç e thotë edhe ju, dhe kjo ka qenë realisht një mundësi shumë i madh për nisë organizator.
4: Sa ti zgjati turneun dhe cila ishte e veçanta e këtij edicioni?
5: Turneu është ndarë në dy pjesë, nga data 19 deri në datën 21 është ndarë për moshën 9-11 vjeçar dhe 15 vjeçar, ndërsa nga data 23 deri në datën 27 marrin pjesë bravo, grupë mosha e undo mëjtës me ekipe nga Nigeria, nga Bregu i Fildisht dhe nga rajoni.
4: Ky edicion, çfarë kishte më të veçantë, cilat e skuadra spikatin, cila grupë mosh?
5: Të them të drejtën, duke marrë parasysh ka një shtrirje të madhe gjeografike si turne, mund të padhe nivele të ndryshme të futbollit, stile të ndryshme të lojës, mentalitetet të ndryshme, dhe kjo është gjëja që e përfaqëson turneun, por më pa edhe më njohim njëri tjetrin. E veçantë e këtij turneut mendoj që çdo vit është më e vështirë për ne për me nxjerr diçka më të veçantë, por mendoj që kjo ceremoni përmbyllëse në gjuhën popullore ka vënë kapakun në komplet turneut dhe besoj që ka qenë diçka shumë e bukur.
4: A duhet të vijoj Jetmir Podgorica dhe Shkodra Sport Event organizojë të tjerat turne të këtij niveli? Se tashmë përvoja patjetër bën punën e vet.
5: Ne që nga viti 2018 kemi organizuar rreth 50 turne dhe kjo nuk ka kriju një lloj eksperiencë së bashkë me stafin, sepse pa stafin është e pamujtur, janë mbi 40 persona që angazhohen për 7 muaj për me arritur në ditën e sotme. Por janë 7 muaj punë intensive çdo ditë, paradite, mazite për me bënë një turne të tillë dhe mendojnë se edhe vitin që vjen do të jetë edhe më masiv, do të ketë shtete të ndryshme që ndoshta vinë për herë të parë dhe kjo do të na bëjë besoj që me kanë edhe më anël si nivel organizimit.
4: Ekipi thonë edhe herë të tjera që Edmir Podgorica është një person, mund të themi, shumë planësh në shumë drejtime, edhe gjyqtar i Superligës së futbollit shqiptar në top listën, me detyrë sekretarit përgjithshëm në shoqatën rajonale të futbollit Shkodër, por me shoqatën sportive Shkoda Sport Event duket se jeni më i lidhur dhe keni më tepër angazhim.
5: Unë kam filluar me sportin në vitin 2009, më kanë aktiv dhe që për atëherë nuk e ndoa asnjë sekondë jetës time. E kam filluar me pjesën e arbitrimit, faldajstem drejtën sale që sot është kryetari i kolegjumit, që më ka arfuar në kolegjum në një moshë më kanë 12 vjeç dhe ka kanë normalisht e vështirë për mua adaptu, sepse edhe moshat e tjera me cilët ne kemi bashkëpunu kanë shumë të mëdhej. Atëherë kam krijuar në vitin 2018 kam krijuar Shkoda Sport Event duke marrë eksperiencë si gjyqtar dhe tashmë mendoj që personifikohem ndoshta nëpërmjet Shkoda Sport Event, pas aty janë edhe sukseset më të mëdha. Po duhet më thanë që e gjithë kjo eksperiencë ndihmon edhe në rolin e sekretarit të përgjithshëm të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër për të bërë sa më mirë punën tonë të përditshme.
4: Jemi duke u rikthyer tek turneu, kam parasysh edhe ceremoninë e mbylljes, ju e thatë mjaft mirë, ne e pam të gjithë. Me të vërtetë ishte dhe është një kënaqësi e veçantë për të gjithë këto grup mosha, të cilët e preken edhe fushën e stadiumit Loro Boriçi. Në këtë stadium ku luan Vaznia, luan skuadrat e huaja, ato morën diplomat, morën medaljet, morën edhe kupat përkatëse. Patjetër emocion i veçantë për gjithë këto fëmijë që u shpërblyen edhe me medalje dhe me kupa.
5: Edhe që për çdo fëmijë të paktën të qytetit të Shkodrës tashmë pse dhe të qyteteve të tjera që vinë, sepse vinë nga rajoni siç e thamë, nga Shqipëria, nga Kosova, nga Malezi dhe nga Maqedonia, tashmë ata afrojnë edhe moshën e qytetit të Shkodrës. Kjo është një ndër qëllimet që ka Shkoda Sport Event. Për shembull, vinë nga Shkupi, vinë nga Prizreni, vinë nga Malezi, nga Troje qytetare të Malezi, nga Podgorica dhe këto bën edhe moti fuza me vllazin. Kjo mendoj që moti shërben ndoshta edhe klubit të vllaznisë në të ardhmen, sepse e ka një lloj ndjenje, e ka një lloj kënaqësie për qytetin e Shkodrës dhe kjo mendoj që është pozitive. Shumë fëmijë në Shkodër e kanë prek këtë stadium vetëm ndoshta ditën e sotme, ndërsa herët e tjera kanë shkallë stadiumit, kurse në këto momente që e prekon në fushën e blerë, mendoj se është një motiv shtesë edhe për ta që pse nesër me kanë stadiumi plot ku ata luajnë futboll me vllazërin.
4: Një motiv shtesë, por edhe një kujtim i veçantë për të prekur në stadiumin Loro Boriçi, fushën e stadiumit Loro Boriçi.
5: Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm që futbolli është sporti më masiv në botë, aq më tepër në Shkodër. Ne nëpërmjet shoqatës rajonale të futbollit Shkodër kemi bënë një rritje shumë të madhe të numrit të fëmijëve. Nga viti i kaluar këtë vit kemi ashtu me 30% në numrin e fëmijëve, fal punës të kryetarit zotit Lazar Matia, drejtorit teknik zotit Tezes Vjani dhe tonën si pjesë e stafit dhe mendoj që tonë këta fëmijë nuk kanë më bëu futbollista. Por ajo që unë kam dëshirë me thana që këto fëmijë e kanë një kujtim të bukur nga futbolli, pra që kurse ato t'jenë pjesë e futbollit, dhe unë këshoj gjithë ato fëmijë që të vazhdojnë sportin e futbollit. Edhe nëse nuk bëhen futbollista, po mundën me një futbollin si trajner, si arbitër, si gazetar dhe kam mjaft mënyra që më kanë ofruar botës së futbollit. Ne duhet të jemi shumë mirënjohës realisht bashkëpunëtorëve tan, duke filluar nga shoqata rajonale e futbollit me kryetarin zotin Lazar Matia, nga Federata Shqiptare e Futbollit me presidentin zotin Armand Duka, nga Bashkia Shkodër me kryetar zotin Benet Beci, nga Kolegjumi i Arbitrave me kryetar zotin Dritan Sale. Duhet t'jemi falendërues shumë gjithë stafit ton që ka punuar pa pushim për me realizuar këtë event, edhe unë jam shumë mirënjohës për mundësinë që kanë krijuar për me organizuar këtë event kaq madhështor në qytetin e Shkodrës.
4: Në këtë moment po zhvillohet ceremonia e mbylljes së turneut ndërkombëtar Shkodra Cup 2026 që organizohet nga Shkoda Sport Event me drejtues Edmir Podgorica, me David Samajn, drejtorin e Akademisë së Futbollit në Tuzlë Mare të Zi. Urime, pjesëmarrje e vazhdueshme në turnet e Shkodrës.
1: Po, s'pari, përshëndetje, me të vërtet, dihem shumë i emocionuar, më besoni 15 vite punoj një organizim, një manifestim të tillë deri sot kem parasysh. Me të vërtetë, lypet janë mirënjohësim, falënderuesit mirë po goritse, me të vërtetë ta organizojnë një shtet këtë manifestim asgjë e madhe e jo një njeri. Me të vërtetë jetë mirë po Gorica meriton mbështetje, meriton përkrahje, meriton respekt jo nga Shkodra po nga gjithë. Ne jemi shumë të kënaqur të morëm pjesë me dy gjenerata, gjeneratën Unat dhe Unimë. Gjenerata Unimë dhe ishte superiore me 3 ndeshje, 3 fitore. Sot ndalëm me penalti, po ashtu me gjeneratën U7, kishim pak problem sepse ishte edhe kampi i Real Madridit në Tuzë, na munguan disa lejtarë, ashtu që me të vërtetë jemi kënaqur, kemi kaluar shumë mirë dhe kjo arritje me 8 ekipa më të mira për ne është sukses dhe jam masë i bindur se do të vazhdojmë edhe më të ardhmen.
4: Shumë mbyllë ndërmjetë e këtij sezoni për Akademinë e Malcisë në
1: Tuzë. Po shumë i suksesshëm, me të vërtetë gjenerata Unate kishte 14 ndeshje dhe arritme 29 fitore, 7 barazime dhe vetëm 4 humbje. Ishte një sukses. Para një muaj ishim në turnamentin Kroaci, mirë njoftin, e lati u vlerësum dhe tash në muajin gusht do shkojmë në Gjermani, tash një mirë njoftin e kampionati që organizohet turnament madhështor.
4: A do të vjoj bashkëpunimi me Shkodrën në turneu që organizon
1: Po si jo, në basaj që kem pasohen dhe me siguri dhe më hanë, jo vetëm ne, por jam mas e bindur dhe biti ardhin do organizojmë edhe një klub nga Amerika, pra shqiptarë të vinë në këtë turnament. Ne kësa e radhe patim dy voglushin nga Amerika, cilin morin pjesë dhe më hanë vëlezit Perkaj, Unat dhe Unimlet, dhe jam mas e sigur që edhe të ardhin do t'jetë.
4: Si zakonisht e klubi futbolit Shkodra është pjesëmarrës në turnet ndërkombëtar se që ishte dhe kjo radhët Shkodra Cup 2026 që organizohet nga Shkodra Sport Event me drejtues Jetmir Podgorica me trenerin e minjohër Rudi Piranici i cili përfaqësoi klubin Shkodra me disa ekipe.
6: Realisht ishte një aktivitet shumë i lezetshëm i bukur edhe ja vlen që me marrë pjesë të turnet sepse është ndryshe nga një kampionat i gjatë, ndryshe nga një seancë fitore vjetore, por këtë turne i lidhë ma shumë ekipet edhe në Shkodër edhe në për rrafet tjera dhe si kombëtare dhe internacionale. Ne kina kanë pjesëmarrës me tre ekipe, U9, U13 dhe U15.
4: I kina që me përfasimin?
6: Me thënë drejtën, ky është një vit shumë i suksesshëm, jo vetëm për këtë turne, po edhe për kampionatin. Të kjerë pjesëmarrës që kina kanë pjesë, dola kampion me ekipin U9, nuk është se kupa sa rëndësia që është një grup moshë e cila është shumë e mirë edhe premton shumë për të ardhmen. Po ashtu edhe U15 u shpall kampion me profesor Samir Gogaj.
4: Së shpejtu me futbollin Shkodër ka formuar një traditë mirëfillt me grup moshat dhe patjetër që vazhdimësia do të jetë e tillë edhe në sezonin e ardhshëm.
6: Realisht kjo nuk është rasti, kjo është një punë e bërë me tërë sa vite, edhe normalisht kur punon shfaqet edhe rezultati. Por kjo akademi ka lënë prova dhe do t'i japim përsëri prova që do të jetë një akademi e mirëfillt në Shkodër për formimin e sportistave, për zhvillimin edhe për edukimin.
4: Këto rezultate janë arritur edhe me kolegët tuaj që e keni këtu pranë.
6: Gjithashtu edhe kolegët kanë bërë punë të jashtëzakonshme, ajo që është më e rëndësishme në akademinë tonë, edhe gjithë stafi, trajnerët janë një, domethënë nuk ka rëndësi kush e ka Rudi, kush e ka, është shumë e rëndësishme trajnerët që kanë staf janë gjithë për një qëllim dhe për një punë.
4: Në këtë turne kush ishin kolegët tuaj më të afërt?
6: Samir Goga ishte, i cili u shfaqë me ekipin e tij kampion tek kjo kupë, domethënë. Edhe ka luajtur me Vaznin, luajti finale me Djemnin edhe doli kampion.
4: Pasqysh është një grup futbollistësh që duket se janë të talentuar dhe sipas opinionit, e ardhmja e tyre është e sigurt.
6: Është akademia jone, po na gjithmonë kena mënuar që në klubin Shkodra punat të fillojnë gjë nga mosha vogël, që ta kia një vërtetësi më të tregut, më të pastër edhe në punën. Ekipi U9 te klubi i futbollit Shkodra është një grup moshë e cila premton shumë për të ardhmen. Dhe gjithashtu unë dëshiroj që këtë grup moshë ta moj vetë, të pas parasysh se një trajner për me pas i punë me curi du në moj disa vite. Edhe kjo është një brez, mas një brez që i kam kalu të utët majta, unë almajta, të shank brez i ri që mas shumë viteve, do dalin shumë shpejt në nivellin më të lojt në Shqipni.
3: Flesh Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz.
7: 107.6 MHz. Radio juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe Ajdi nëse. Në varësi të Kosovës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Muaremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmetimit Elsin Ajdemir. Do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Misto Würing è un film mettito da Rame Vecchio e Sore, un Disney in tradizione informativa. Presidente turchese Recep Tayyip Erdogan, che ha svolto ogni bisetta telefonica con il primo ministro di Iraq, Ali Zeidi, mette a cilin discutoi marzoniet di pace e ciò tradizionale. Gjatë kësa e bisede, kreu i shtetit turk eftoj homologun irakian për vizit zyrtare në Tyrkje. Drejtoria e komunikimeve njoftoi se presidenti i Polonis Karol Navrocki do të zhvilloj një vizit zyrtare dytetore në Tyrkje. Gjatë takimeve pritet të shqyrtojnë marrëdhënie dypalëshe Ankara-Varshav si dhe të shkëmben me ndime mbi çështet aktuale, rajonale dhe globale. Komisioneria e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos deklaroi se Tyrkia luan një rol kyç në agjendën e ndërlidhshmërisë, duke theksuar se pa pjesëmarrjen e fortë të Tyrkisë nuk mund të imagjinohet një korridor i mesëm i fuqishëm dhe as këto marrëdhënie të ndërlidhura digjitale, energjetike dhe tregtare. Presidenti i Iranit Mesud Pezeshkian deklaroi se bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë efektive vetëm nëse palët respektojnë detyrimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar dhe zbatojnë plotësisht pikat e tij, ndërsa zëvendës presidenti i SBA-s JD Vance njoftoi se Teherani ka rënë dakord për kthimin e inspektorëve bërthamor të OKB-s në vend. Ish kryeministri i Izraelit Naftali Bennett ka kritikuar marrëveshjen ndërmjet SBA-s dhe Iranit, duke pretenduar se pas këtij akordi, ushtria izraelite nuk lejohet më të hapë zjarr në jug të Libanit.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmit. Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë sera publikoi një mesazh ngushtimi për personat që humbën jetën në shpërthimin e së hënës në një fabrikë në Katar. Në deklaratën e ministrisë thuhet se është pritur me pikëllim të thellë humbja e jetës si pasojë e shpërthimit në një fabrikë në zonën industriale të Ras Lafanit në Katar. U shprehin ngushtimet tona familjarëve të viktimave dhe popullit Kataras, ndërsa të plagosurve urojmë shërim të shpejtë, thuhet në mesazhin e Ministrisë së Punëve të Jashtme turke. Shpërthimi në një impiant gazi në zonën industriale të Ras Lafanit ndodhi si pasojë e një defekti teknik. Zjarri që shpërtheu pas incidentit u vënë në kontroll dhe u njoftua se nuk ishte pasur rrjedhje në mjedis. Nga shpërthimi u mbën jetën 13 persona, ndërsa gjallit e 6 të tjerë u plagosën. Autoritetet vënë të ditur se ngjarja nuk ishte sulm, por pasoi e një problemi teknik. Ndërkohë ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin dhe njëherësh ministrin e jashtëm të Katarit, Muhammed bin Abdurrahman Al Thani. Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme, gjatë bisedës së mes Fidanit dhe Al Thanit, u diskutuan gjithashtu negociatat e paqes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, raundi i parë i të cilave u zhvillua të hënën në Zvicër.
0: Presidenti Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin e Irakut Ali Zeidi, ku u trajtuan marrëdhëniet dypalëshe Tyrki-Irak si dhe çështje me karakter rajonale global. Gjatë bisedës, presidenti Erdogan vuri në dukje dëshirën e Tyrkisë për të çuar dhe më tej marrëdhëniet dypalëshe në periudhën e re, duke theksuar se ekziston një potencial bashkëpunimi i madh, veçanërisht në fushat e energjisë, industrisë mbrojtjes dhe transportit, ndërka që bëhet ditur se presidenti turk eftoi kryeministrin e Irakut për një vizitë zyrtare në Tyrkje me qëllim zhvillimin e konsultimeve gjithëpërfshirëse.
1: Drejtori i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, përmes një postimi në llogarinë e tij në median sociale, bëri të ditur se presidenti Polonis Karol Navrocki do të realizoj një vizit zyrtare në Tyrkje me datat 23-24 qershor. Durani deklaroi se në kuadrë të kësaj vizite do të zhvillon takime ku do të shqyrtohen në të gjitha dimensionet të marrëdhënjet midis Tyrkjes dhe Polonis, si dhe do të trajtohen hapat që mund të hidhen në zhvillimin e bashkëpunimit ekzistues. Më tej, a i vuri në dukje se përveç marrëdhënjeve dypalëshe, palët të parashikojnë të shkëmbejnë mendime edhe mbi çështjet aktuale të rendit të ditës në rrafshin global dhe rajonal.
0: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë Ibrahim Kalın u takua në qytetin Bengazi të Libisë me generalin Saddam Hafter, zëvendës komandant i përgjithshëm i ushtrisë kombëtare libiane. Sipas burimeve të sigurisë, Kalın dhe Hafteri diskutuan vazhdimin e klimës së paqes në Libisë dhe bashkimin në një autoritet të vetëm të administratave dhe forcave ushtarake në lindje perëndim të vendit. Gjatë takimit u trajtuan gjithashtu marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Libisë, zgjerimi bashkëpunimit në fusha të ndryshme dhe forcimi partneritetit ndërmjet dy vendeve.
1: Ministria e Tregtisë njoftoi se ligji për miratimin e marrëveshjes së partneritetit të ekonomisë digjitale midis qeverive të shteteve anëtare të Organizatës së Shteteve Turke është botuar në gazetën zyrtare. Me këtë hap Tyrkia bëhet vendi i tretë që përfundon procesin e brendshëm të miratimit pas Azerbajxhanit dhe Uzbekistanit, ndërsa pakti do të hyjë në fuqi pasi të miratohet edhe nga Kirgjizia dhe Kazakistani. Si pas Ministrisë, marrëveshja synon të heqë pengesat për tregtinë elektronike, shërbime digitale dhe aktivitetet ekonomike ndërkufitare të bazuara në të dhënat, duke vendosur rregulla të përbashkëta për një bashkëpunim të parashikueshëm. Kjo nisën pritet të forcojë integrimin tregtar e teknologjik në botën turke, të lehtësojë qasjen e bizneseve në tregje digitale, të nisë teknologjitë novatore dhe të rrisë konkurrueshmërinë rajonale. Dokumenti përfshin dispozitat të detajuara për parandalimin e pengesave në pagesa dhe transfer të parash, tregtim pa letra, faturimin elektronik, nënshkrimet elektronike, mbrojtjen e konsumatorit online dhe të dhënave personale. Gjithashtu ai mbulon bashkëpunimin për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, teknologjinë financiare, kibernetikën dhe politikat e konkurrencës. Marrëveshja u nënshkrua më 6 nëntor të vitit 2024, gjatë samitit të 11 të organizatës në Bishkek, me pjesëmarrjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan.
0: Kompanitë turke të industrisë mbrojtjes dhe aviacionit po forcojnë gjithnjë më shumë pozicion në tyre në industrinë kombëtare, jo vetëm përmes rritjes së madhësisë ekonomike, por edhe përmes performancës së eksportit. Në hulumtimin e Institutit të Industrisë në Stamboll, për 500 ndërmarrjet më të mëdha industriale të Turqisë në vitin 2025, e njohur shkurt si ISO 500, kompanitë e sektorit të mbrojtjes dhe aviacionit kanë zënë vende të rëndësishme fal eksporteve të tyre në rritje, duke reflektuar zgjerimin e ndikimit të tyre në tregjet ndërkombëtare paralelisht me rritjen e kapaciteteve prodhuese. Nga 13 kompani të këtij sektori të përfshira në listë, 11 prej tyre kanë publikuar të dhëna eksporti me një total të përbashkët që arrin në rreth 6.773.000.000. Pothuajse gjysma e kësaj vlere i takon kompanisë Arja Savunma, e cila realizoi eksporte në vlerën 2.916.425.000. Kompania u rendit e 5-ta në listën e përgjithshme të eksporteve dhe hyri në renditjen ISO 500 me shitje neto nga prodhimi prej 115.739.000.000 lira shturke, duke u renditur e 12-ta në përgjithësi. Rritja e saj lidhet drejt për drejt me kapacitetin e lartë të prodhimit të municioneve dhe orientimin drejt tregjeve ndërkombëtare, përveç furnizimit të forcave të armatosura të Turqis. Kompania industrisë turke të aviacionit dhe hapësirës TUSAŞ TAI realizoi 1.033.727.000 dollar eksporte, duke u renditur e 14-ta në përgjithësi. Kompania Otokar arriti 891.558.000 dollar dhe u pozicionua 17-ta, ndërsa kompania Roketsan me 733.536.000 dollar zuri vendin e 22-të. Giganti Aselsan regjistroi 492.075.000 dollar eksporte, duke u renditur e 29-ta. Më poshtë në renditje, Alp Havacılık realizoi 187.646.000 dollar me vendin e 24-të. Nurol Makina 171.776.000 dollar me vendin e 139-të. Samsun Yurt Savunma 123.882.000 dollar eksporte në vendin e 192-të. Ndërsa kompania industrive të makinerive dhe kimisë MKE 850.566.000 dollar në vendin e 223-të. Haversani arriti 78.009.000 dollar në vendin e 258-të, ndërsa BMC Automotive 58.807.000 dollar në vendin e 290-të. Në përgjithësi, performanca e kompanive të mbrojtjes të aviacionit në ISO 500 tregon një ekosistem industrial të gjerë, ku prodhuesit kryesor, kompanitë e sistemeve aerore, prodhuesit e mjeteve toksore dhe firmat e elektronikës ushtarake po zgjerojnë pranë tyre në tregjet globale, duke e bërë sektorin një nga shtyllat më dinamike të eksportit industrial të Republikës së Turqisë.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Tyrkisë Abdulkadir Uralolu njoftoi se 11 anije në pronësi turke kanë kaluar në mënyrë të sigurt ngushticën e Hormuzit dhe janë larguar nga xhiri persekuci nga fillimi i luftës. Uralolu dha informacionet e fundit lidhur me gjendjen e anijeve turke në ngushticën e Hormuzit. Po i ndjekim nga afër zhvillimet në ngushticën e Hormuzit dhe në xhirin persik, si dhe po mbajmë kontakte të vazhdueshme me anijet e me qytetarët tanë në rajon. Së fundmi me largimin e dy anijeve të tjera mëngjesin e 21 qershorit, numri i anijeve në pronësi turke që kanë kaluar në mënyrë të sigurt ngushticën e Hormuzit dhe janë larguar nga xhiri që nga fillimi i luftës ka arritur në 11. Në 7 anije që ndodhen ende në ngushticën e Hormuzit dhe në xhirin persik, shërbejnë gjithsej 177 shtetastan, ndërsa njëra prej këtyre anijeve mban flamurin turk. Ne do të vazhdojmë të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme për sigurinë e qytetarëve dhe anijeve tona në çdo rrethan, tha ministri turk i transportit dhe infrastrukturës në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale.
2: Fluksi i vizitorëve në Antalje, cila këtë vit ka pritur më së shumti turistë rusë, gjermanë dhe britanikë, është arritur edhe më tepër në qershor. Kryetari i shoqatës së menaxherëve profesionistë të hoteleve, Hakan Saçiolu, deklaroi se deri në fund të majit kanë mirëpritur 4.800.000 mysafirë. Saçiolu vuri në dukje se lufta midis SHPA-s Izraelit dhe Iranit ndikoi në periudhën e rezervimeve të hershme, duke i shtyrë njerëzit të presin, por shtoi se situata ka ndryshuar me drejtim pozitiv. Prenotimet e hershme janë hapur që nga fillimi i qershorit. Kemi filluar të marrim një kërkesë intensive, saktësisht si vitin e kaluar. Renditja nuk ka ndryshuar. Rusët janë përsëri në vendin e parë me 450.000 persona. Gjermanët pasojnë në vendin e dytë me një rritje prej 10%, ku kemi pritur 390.000 pushues gjerman. Britania e Madhe mban vendin e tretë, ndërsa Polonia e katërt, u shpreh ai, duke nënvizuar se prenotimet për korrikun dhe gushtin janë edhe më të larta. Duke shpjeguar menaxhimin e krizës, Saçiolu tha se hotelierët u përshtaten shpejt dhe nën udhëzimet e Ministrisë së Kulturës së Turizmit zgjatën afatet e rezervimeve të hershme, gjë që po jep rezultate konkrete. Ai kujtoi gjithashtu se pas rënjes së shkaktuar nga lufta Rusi-Ukrainë, tregu Ukrainas ka shënuar rritje për 20% në dy vitet e fundit, ndërsa një rritje serioze pritet edhe për këtë vit, teksa tregjet e tjera ecin paralelisht me vitin e kaluar.
1: Kapaciteti i energjisë elektrike të instaluar në Tyrki arriti në 125.598 MW deri në fund të muajit maj. Sipas deklaratës së Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore, me rastin e ditës botërore të energjisë së rinovueshme, burimet e pastra përbëjnë 62.6% të këtij kapaciteti me një fuqi prej 78.561 MW. Ndërkaq rritja e vazhdueshme ka çuar në 71.8% pjesën e burimeve vendase në prodhimin e përgjithshëm. Sipas të dhënave, hidrocentralet mbajnë vendin e parë me 25.8% të kapacitetit. Ato ndiqen nga energjia diellore me 21.4%, gazi natyror me 20%, energjia erës me 12%, qymyri vendas me 9.2%, qymyri importuar me 8.3%, biomasa me 1.9% dhe geotermale me 1.4%. Deri në fund të majit, kapaciteti i përbashkët i energjisë diellore dhe asaj të erës u rrit me 42.021 MW, duke zënë 33.4% të totalit. Kjo do të thotë se më shumë se 1/3 fuqisë energjetike të vendit bulohet tashmë vetëm nga era dhe dielli. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alpaslan Bayraktar, duke vlerësuar këto të dhëna, theksoi se Tyrkia po vazhdon të rrisë me shpejtësi potencialin e saj përmes burimeve të rinovueshme.
2: Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerimin Marta Kos deklaroi se Tyrkia luan një rol kyç në agjendën e ndërlidhshmërisë, duke theksuar se pa pjesëmarrjen e fortë të Tyrkisë nuk mund të imagjinohet një korridor i mesëm i fuqishëm dhe as këto marrëdhënie të ndërlidhura digjitale, energjetike dhe tregtare. Zyrtari i lartë evropiane i bëri këto vlerësime në Bruksel gjatë hapjes së nivelit të lartë të platformës së agjendës së ndërlidhshmërisë. Ajo shprehu kënaqësinë për pjesëmarrjen e ministrit turk të transportit dhe infrastrukturës Abdulkadir Uralolu. Kosi njoftoi se kontaktet me Tyrkien do të vazhdojnë dhe se gjatë ditës do të zhvilloj takime me zyrtar turq. Po ashtu në fund të muajt pritet një vizit në Ankara së bashku me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë Kaja Kallas dhe Eurokomisionerin për punët e brendshme dhe migracionin Magnus Brunner. Ajo theksoi se marrëdhëniet BE-Tyrkia po zhvillohen në dy drejtime, procesi antarësimit ku aktualisht nuk ka progres të dukshëm, si dhe agjenda e ndërlidhshmërisë ku ekziston hapësirë e madhe për bashkëpunim. Shefi e zgjerimit të BE-s shtoi se Turqia ka rol të pasvendësueshëm në këtë agjendë dhe se tashmë nga Ministria e Punëve të Jashtme Turke është marrë një listë projektesh të mundshme të ndërlidhshmërisë, të cilat po vlerësohen së bashku me propozime nga vendet e tjera. Punimet sipas saj po vazhdojnë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë efektive vetëm nëse palët respektojnë detyrimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar dhe zbatojnë plotësisht pikat e tij. Në një reagim të publikuar në llogarinë e tij në platformën sociale X, Pezeshkiani tha se deklaratat e jashtë tekstit të akorduar nga palët mund të ndikojë negativisht në procesin e negociatave. Ai theksoi se përparimi i bisedimeve do të matet nga zbatimi

0: de Katari, kanë prodhuar një udhër rrëfyes për arritjen e një marrëveshje të plot paqe brenda një afati 60 ditor. Sipas marrëveshjes paraprake, Irani pritet të hollojë rezervat e tij prej 440 kg të uraniumit të pasuruar në nivelin 60%, i cili gjendet mjaft pranë pragut të nevojshëm për prodhimin e bombës atomike. Teherani kishte ndërprerë bashkëpunimin me agjencinë OKB-s që prej qershorit të vitit 2025, pas një vale sulmesh nga SBA-ja dhe Izraeli. Bisedimet aktuale synojnë të japin fund luftës që nisi më 28 shkurt, e cila u pasua nga kundërsulmet iraniane me raketa dhe dronë, si dhe nga blokimi ngushtitës strategjike të Hormuzit. Ndërkaq, kreu i agjencisë bërthamore të OKB-s, Rafael Grossi, ka konfirmuar praninë e tij në Zvicër për të nisur menjëherë koordinimin teknik për kthimin e inspektorëve në Iran.
1: Ish kryeministri i Izraelit Naftali Bennett ka kritikuar marrëveshjen ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke pretenduar se pas këtij akordi ushtria izraelite nuk lejohet më të hapë zjarrin në jug të Libanit. Në një reagim në platformën sociale X, Bennett i tha se gjatë NATO-s kishte zhvilluar takime me ushtar e komandantën dhe renditi sipas tij zhvillimet e 24 orëve të fundit në teren. Ai pretendoi se Hizbullahu ka nisur të rikthehet në zonë, duke rindërtuar bazat, riparuar infrastrukturën dhe shtuar armatimin, ndërsa trupat izraelite nuk po mund të ndërhyjnë. Sipas Benetit, ushtarët izraelit kanë parë persona të Hizbullahut të duke vëzhguar me dylbi, por nuk ka mundur të hapin zjarr ndaj tyre. Ai tha gjithashtu se vendimet që më parë merreshin në teren nga një oficer i rangut të ulët, tani kërkojnë miratimin e një generali. Për këtë arsye, sipas tij, edhe kur militantët transportojnë raketa mbi supe, ndërhyrja vonohet dhe ata largohen para se të merret autorizimi. Benetti pretendoi gjithashtu se Hizbullahu po i shfrytëzon këto kufizime për të riorganizuar. Ai shtoi se fluturimet e forcave aerore të Izraelit janë ndaluar plotësisht dhe se gjatë incidenteve të fundit ku plagosën ushtarë izraelit, evakuimi është kryer pa mbështetje zjarri të gjerë nga ushtria. Ish kryeministri i Izraelit kundërshtoi edhe deklaratat e kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe ministrit të mbrojtjes i Izrael Katz se ushtria izraelite ka liri veprime në jug të Libanit, duke thënë se kjo nuk përputhet me realitetet në teren. Ndërkohë zyra e kryeministrit i Izraelit njoftoi të hënën vonë se Netanyahu, Katzi, shefi i shtabit të përgjithshëm e Al Zamir dhe komandanti i komandës veriore Rafi Milo kishin zhvilluar një takim. Në deklaratë u tha se ushtria izraelite do të vazhdojë të veprojë në jug të Libanit.
0: Përmes një deklarate me shkrim nga ushtria, u njoftua se një fabrikë në Voronezh të Rusisë është goditur me raketa lundrimi të precizionit të lartë. Në deklaratë pretendohet se uzina në fjalë prodhon komponentë të ndryshëm për sistemet e mbrojtjes aerore, veçanërisht për raketat balistike dhe ato të lundrimit, duke u cilësuar si një element me rëndësi kritike për kompleksin ushtaraku industrial në Rusë. Mëtej ushtria argumentoi se Moskva i përdor raketat me përbërës elektronik të prodhuar në këtë fabrik për sulmet aerore të saj ndaj Ukrainës. Nga ana tjetër, guvernatori i rajonit të Voronezhit, Aleksandr Gusev, deklaroi në rrjetet sociale se disa objektiva aerore që lëviznin me shpejtësi të lartë janë asgjësuar. Ai bëri të ditur se nga sulmi u plagosën 3 persona, njëri prej të cilëve në gjendje të rëndë, si dhe u dëmtuan një ndërtesë prodhimi dhe disa ndërtesa banimi. Ndërkaq në kanalet e ndryshme sociale u hodhën pretendime se sulmi u ndërmorën me raketa lundrimi të prodhimit britanik Storm Shadow.

Cuitesa historique. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 23 qershor. Si sot më 656-ën, Ali bin Abu Talibi, imam, kushëri dhe dhëndër i profetit Muhammed, u zgjodh kalif i katërt i shtetit islam të kalifatit të Rashidun. Në këtë datë të vitit 1868, shpikësi amerikan Christopher Latham Sholes patentoi makinën e shkrimit apo të daktilografimit. Të njëjtën ditë të 1894-s, në kryeqytetin Paris të Francës, u themelua Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Si sot në vitin 1901, u lind poeti, romancieri, studiuesi letrar dhe eseisti turk Ahmet Hamdi Tanpınar, i konsideruar gjerësisht si një nga përfaqësuesit më të rëndësishëm të modernizmit në letërsinë turke. Ai ishte njëri prej mësuesve të parë në fillimet e periudhës republikane turke. Përveç karrierës së tij letrare dhe akademike, Tanpınar ishte gjithashtu antar i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë mes viteve 1944 dhe 1946. Në këtë datë të 1902-shit u regjistrua marka gjermane e automobilave Mercedes, por me një emër spanjoll të vajzës së sipërmarrësit Emil Jelinek. Makina e parë Mercedes u projektua nga inxhinieri mekanik, projektuesi motorëve dhe industrialisti gjerman Wilhelm Maybach. Të njëjtën ditë të vitit 1939, fal marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Turqisë dhe Francës, kjo e fundit pranoi që të heqë dorë nga të gjitha të drejtat e pretenduara mbi Hatajin dhe që kjo provincë t'i bashkojë Republikës së Turqisë. Si sot më 1951-shin u hodh zyrtarisht në det anija transoqeanike SS United States. Ajo ishte projektuar nga arkitekti detar amerikan William Francis Gibbs dhe mund të transformohej në një luftanie nëse do të kërkohej nga Marina Ushtarake e Shteteve të Bashkuara. Kostoja e ndërtimit të kësaj anije ishte rreth $80 milion të asaj kohe. Në këtë datë të vitit 1954, profesoresha Nüzhet Göktuan u zgjodh si dekane Fakultet të Shkencave Natyrore të Universitetit të Stambollit, duke u bërë kështu e para grua turke që mbante një post akademik të këtij niveli. Të njëjtën ditë të 1960-s u lind në Sfeçël të Podujevës futbollisti më i njohur dhe më i dashur në Kosovë, Fadil Vokri, i cili konsiderohet si legjenda e futbollit shqiptar. Vokri e filloi karrierën me klubin e futbollit të Llapit, më vonë kaloi te klubi i futbollit të Prishtinës dhe arriti kulmin në fund të viteve 80 e fillim të viteve 90, duke luajtur për një periudhë gjithashtu me Partizanin e Beogradit dhe Fenerbahçen e Stambollit. Ai pati mundësi të arrinte edhe më shumë në karrierën e tij më 1987-ën, kur italianët e Juventusit u interesuan për shërbimet e tij dhe i propozuan nënshkrimin e një kontrate disa vjeçare, që gjithsesi nuk u konkretizua. Atë vit Fadil Vokri ishte vlerësuar si futbollisti më i miri vitit në Jugoslavi. Pas përfundimit të karrierës aktive si futbollist, ai u vendos me banim në Francë, ku u bë trajneri një ekipi futbolli të ligës së dytë. Fadil Vokri ishte presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës nga 16 shkurti 2008 deri në vdekjen e tij më 9 qershor 2018. Si sot në vitin 1972 u lind në Marseille ish futbollisti profesionist francez me origjinë algjeriane Zinedine Zidane. I konsideruar gjerësisht si një nga lojtarët më të mëdhenjtë të gjitha kohërave, ai ishte një mesfushor i njohur për elegancën, vizionin, kalimet, kontrollin e topit dhe teknikën e tij të jashtëzakonshme. Ai ka veshur fanellën e klubeve të rëndësishëm si Kana, Bordoja, Juventusi dhe Real Madridi, me të cilin ka fituar mes shumë titujve të tjerë dhe Ligën e Kampioneve plot 4 herë. Një herë si lojtar dhe 3 herë si trajner. Në këtë datë të 2011-s vdiq aktori amerikan me famë botërore Peter Falk, laureati i çmimit Emmy, ai njihet kryesisht për rolin e tij të komisarit Colombo. Të njëjtën ditë të vitit 2016, Mbretëria e Bashkuar votoi në një referendum për të lënë Bashkimin Evropian. Referendumi rezultoi me 52% të votave në favor të largimit nga BE-ja. Qeveria pasardhëse e udhëhequr nga kryeministria Theresa May nisi procesin zyrtar të njohur si Brexit më 29 mars 2017 dhe Mbretëria e Bashkuar u largua nga Unioni më 29 mars 2019. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 23 qershorin ndër vite.
Kujtesa historike.

Ndonjëherë nuk është vetë dhimbja ajo që e lëndon më shumë njeriu. Më e rëndë është kur bota zgjedh të mbyll syt përballë asaj dhimbjeje, të hesht dhe të lërë vetëm. Por ka edhe momente kur tymi që ngrihet mbi gaz prek mushkërit e njeriu mijëra kilometra larg. Ajo klithmë që ngrihet nga një cep i lindjes së mesme shndërrohet në një thirrje të fuqishme në sheshe të qyteteve që nuk do ta prisnit kurrë. Sidomos pas vitit 2023, çështja palestineze krijoi një val globale solidariteti si rrallë herë më parë. Në mbar botën u organizuan 10 mijëra protesta dhe miliona njerëz dolën njëkohësisht në rrugë. Nga rrugët e mbushura të Londrës deri në Istanbul, nga New Yorku deri në Cape Town, sheshet u mbushën plot me njerëz. Disa mbani në duar vetëm një pankartë të thjeshtë, disa të tjerë esnin në heshtje, por në fytyrat e tyre lexohej i njëjti mesazh. Ne e ndjejmë dhimbjen tuaj, ne jemi këtu. Një nga fortesat më të papritura dhe më këmëngulëse të kësaj lëvizjeje u bën universitetet. Shkëndija e parë u ndes në Universitetin Columbia, ku studentët ngritën çadra në mes të kampusit. Shumë shpejt, ajo lëvizje u përhap në universitetet të tjera në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë. Po flasim për më shumë se 3.000 të rinjë që u përballën me ndërhyrje të ashpra policore, u tërhoqën zvarr në përtok dhe u arrestuan vetëm sepse kërkonin drejtësi dhe shprehnin mbështetjen e tyre për Palestinën. Shumë prej tyre u pezulluan nga universitetet dhe pan të rrezikoj e ardhmja e tyre. Megjithatë, nuk i hoqën çadrat e protestës. Sepse për këtë brez të ri, Palestina nuk ishte më thjesht një lajm i largët të që shfaqej në ekranet televizive. Ajo ishte një provë e ndërgjegjes dhe e dinjitetit njerëzor. Por nuk ishin vetëm sheshet ato që lëvizën. U vunë në lëvizje edhe detet. Ashtu si dikur me frymën e paharruar të anijes Mavi Marmara, mjek, aktivist dhe mbrojtës të drejtave të njeriut nga vendet të ndryshme të botës u nisën drejt Gazës me flotiljet e solidaritetit të quajtura Sumut, që do të thotë qendres. Edhe këtë herë pati ndërhyrje të ashpra. Aktivistët u ndaluan sërish në ujrat ndërkombëtare dhe urrahen edhe u përballën me trajtime poshtruese. Ngjarjet e lidhura me aktivistët e ndaluar me urdhër të ministrit izraelit të sigurisë kombëtare ekstremistit Itamar Ben-Gvir mbetën për një kohë të gjatë në kujtesën e opinionit publik. Megjithatë, bota këtë herë nuk qëndroi plotësisht në heshtje. 8 vende, mes tyre edhe Tyrkia, publikuan një deklaratë të përbashkët duke i dënuar ashpër këto veprime të paligjshme. Në porte të ndryshme të botës u ngritën zëra që kërkonin shpalljen persona non grata të politikanëve që kishin firmosur këto vendime, pra kërkonin përgjegjësi politike për vendimet e marra. Sepse çështja tashmë i kishte tejkaluar kufit e politikës, ajo ishte shndërruar në një luftë dinjiteti. Në të vërtet, ky solidaritet ndërkombëtar nuk lindi brenda një dite. Pas ti qëndrojnë vite të tëra për pjekjesh diplomatike që shtrihen nga Afrika deri në Amerikën Latine. Sot, 127 nga 193 shtetet antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e njohin zyrtarisht Palestinën si shtet. Kjo do të thotë se shumica dërmuese e botës e mbështet këtë kaos të drejtë të palestinezve. Veçanërisht, domethënës ishin hapat historikë të ndërmarrë nga Spanja, Norvegjia dhe Irlanda, të cilat i dhanë një shtys të re kësaj çështjeje, duke ja përplasur në fytyrë Evropës vërtetësinë e kësaj përpjekjeje. Ndërkohë, Tyrkia, që prej fillimit, për gjysmë shekulli, e ka mbështetur çështjen palestineze jo vetëm në nivel diplomatik, por edhe përmes ndihmave humanitare, korridoreve të ndihmës, me mauna dhe në përmes solidaritetit shoqëror.
duke u bërë një ndërvendet që e përqafoj atë vëllazëri të palëkundur. E dini se çfarë më ka prekur më shumë gjatë gjithë kësaj periudhe? Fakti që njerëz që nuk flasin të njëjtën gjuhë dhe që jetojnë në anën tjetër të botës mund të takohen në të njëjtën dhimbje. Një artist doli në skenë dhe duke rrezikuar karrierën e tij foli për Palestinën. Një futbollist shënoi gol dhe në vend që të festonte, zgjodhi t'i dërgonte botës një mesazh të heshtur. Një mjek la gjithçka pas dhe shkoi vullnetarisht në atë zonë të rrezikshme. Një student të kaloi net të tëra mbi betonin e ftohtë të kampusit. Dhe një nën qau me ngashërim në shtëpinë e saj për fëmijë që ndoshta vendin e tyre as nuk do të mund ta tregonte në hartë se ku ndodhet. Kjo na kujton një të vërtetë të thjeshtë. Për t'i bashkuar njerëzit, nuk është e nevojshme të flasin të njëjtën gjuhë apo të lindin nën të njëjtin flamur. Mjafton ndërgjegjja. Natyrisht, jo të gjithë reaguan njësoj. Pati nga ata që heshtën, pati nga ata që zgjodhën të shihnin në anën tjetër dhe nga ata që u përpoqën ta fshehin tragjedin pas fjalive të zbukuruara diplomatike. Por, pavarësisht të gjithçkaje, sot ekziston një forcë shumë e madhe se heshtja, një forcë që e shemp atë mur të heshtjes që është kujtesa e përbashkët e njerëzimit. Sepse, çdo njeri që ka zemër mund ta ndjej frikën në sytë e një fëmije dhe vetminë e një populli kudo që ndodhet në botë. Të kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të mësosh kufijt e një territori në hartë. Do të thotë të kuptosh edhe sprovën e madhe që po kalon ndërgjegja njerëzore. Prandaj, një klithme që ngrihet nga Gaza dëgjohet sot në qytete mijëra kilometra larg. Sepse ajo që mban një popull në këmbë nuk është vetëm qendresa e tij fisnike, por edhe ndërgjegja e njerëzve që ngrihen anën tjetër të botës. Në episodin e ardhshëm do të mbërrim në ndalesën e fundit të këtij udhëtimi të gjata dhe dinjitos. Do të rikthehemi te ata çelsa që nuk ndryshken kurrë, te ullinjtë me rrënjë të thella dhe te ajo kujtesë që nuk fshihet me kalimin e kohës. Mirëdëgjofshim në episodin përmbyllës të serisë sonë Palestina, një histori që nuk mbaron kurrë. Mbeçi me shëndet.

A e dini se qyteti Hatajt, i cili u dëmtuar rënd nga tërmetet që goditën jugun dhe juglindjen e Tyrkisë më 6 shkurt, është një nga vendbanimet më të lashta në Anadolu.

0: të ndëruar dëgjues. Gjetjet historike të jetës në Hatay, një prej vendbanimeve më të vjetra në Anadol, datojnë deri në 100.000 vjet para erës sonë. Krahas kushteve klimatike të buta dhe pranisë së tokave pjellore që e bëjnë tërheqëse krahinën e Hatajt, një tjetër veçori që e bën atë të hapur ndaj emigrimeve në çdo periudhë të historisë është fakti se ajo ndodhet në udhkryqin e rrugëve që lidhin Anadolin me Sirin dhe Palestinën nëpërmjet fushës së Çukurovës. Në këtë zonë janë gjithashtu portet më të favorshme që mund të përdoren për të dalë nga Mesopotamia në meste. Në Hatay, i cili është simboli vllazërisë së feve dhe kulturave me një histori bashkëjetese paqësore gati 23 shekullore të komuniteteve hebraike e të krishtera dhe më pas myslimane, antarët e tri feve hyjnore varrosen krah për krah njëri tjetrit. Kisha e Shën Pjetrit në këtë qytet është vendi në të cilin ata që i besuan në Jezusit u quajtën të krishter për herë të parë dhe të cilin Papa Pali VI e shpalli një stacion pelegrinazhi. Për këtë arsye, Hatay ka një rëndësi dhe domethënie madhore për botën e krishterë. Hatay, qyteti preferuar i romakëve, kryeqyteti lindor dhe rezidencë heraherëshme e perandorëve, është ndoshta një prej qyteteve që është shkatëruar më shumë nga tërmetet gjatë hyrjes historisë së tij. Sidomos tërmeti i vitit 526 ishte një nga ata më të mëdhenjtë në histori dhe bëri shkatërime të mëdha përreth qytetit. Përveç fatkeqësive natyrore, Hatay ka qenë edhe objektivi pushtimeve shkatërrimtare gjatë historisë. I rindërtuar pas tërmeteve në vitet 526 dhe 528, Hatay përshkruaj si një qytet ujor në burimet arabe e perëndimore dhe ka pasur gjithmonë një vend të rëndësishëm në tregti nga e kaluara në të sotmen. Qyteti 13 më i populluar në Tyrkje sipas të dhënave të vitit 2022, Hatay ka pasur një shkatërrim të madh nga tërmetet katastrofik të 6 shkurtit, por ky qytet turk, emrin e të cilit e ka vendosur Mustafa Kemal Atatürk, pa dyshim që do të rindërtohet fal unitetit dhe solidaritetit të banorve të ti dhe kombit turk.
1: A e dini se

0: Mishtë të vyrë për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministin e Irakut Ali Zeidi, me të cilin diskutoi marrëdhënie dypalçe dhe çështjet rajonale. Drejtoria e komunikimeve të presidencës së Tyrkisë njoftoi se presidenti i Polonisë Karol Navrocki do të zhvillojë një vizitë zyrtare dy ditore në Tyrki. Komisionere e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kosa deklaroi se Tyrkia luan një rol kyç në agjendën e ndërlidhshmërisë, duke theksuar se nuk mund të imagjinohet një korridor i mesëm i fuqishëm pa pjesëmarrjen e fortë të Tyrkisë. Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se bisedimet me Shëban do të jenë efektive vetëm nëse palët respektojnë detyrimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit. Ish kryeministri i Izraelit Naftali Bennett ka kritikuar marrëveshjen ndërmjet të Shëbas dhe Iranit, duke pretenduar se pas këtij akordi, ushtria izraelite nuk lejohet më të hapë zjarrin në jug të Libanit. Dëgjuat transmetimin e TRT-s shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mëkur pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës, si dhe programin Gaza, vendosmëri dhe njerëzim mesuris. Unë Erxhan Morej, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Me protestin e tyre të papar në njëherë, kryengritja paqësore me fuqishme, apo protesta paqësore me fuqishme njohur në histori, mund të quhet si weekendi diasporës i atyre trive, trejave, burrave dhe grave që udhëtuan mira kilometra nga toka, deti dhe ajri dhe u bashkuar me bashkadetarët e tyre për largimin e regjimit autoritar më të egër që Shqipëria ka njohur pas diktaturës totalitare të Enver Hoxhës. Ky akt madhështor ka mbushur me besim dhe shpresë zemrat e mbarë shqiptarëve dhe të kombit shqiptar. Manifestimi dhe rrethimi epik i epiqendrës së krimit është një arritje historike e cila e bën të pashpresë, e bën fundekryet të pashpresë sundimin e Edi Ramës dhe të mafjes së tij në Shqipëri. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokrat dhe demokrat, për çdo mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike, por dhe çdo qytetar shqiptar që e don këtë vend, të vazhdojnë protestën më të fuqishme që ka njohur vendi në misionin e madhë shpëtimtar ndaj vendit dhe kombit. Çdo natë vendi i tyre është në sheshin dhe rrugët e Tiranës në betejën për liri, për votën e lirë dhe kundër autokracisë. Çdo demokrat e demokrat duhet ta ketë të qartë se vendi nderit i tij është në fush betejë qytetare, kësaj radhe jo me flamurin dhe simbolet e partisë, mbasi kjo është një protestë qytetare, të cilën ne si të tillë e respektojmë plotësisht, të cilën ne bëjmë gjithçka për të dhënë kontributin ton, por vetëm e vetëm si qytetar. Kësaj radhe si qytetar, askush nuk duhet të impresionohet ndaj klithmave të atyre që janë unik në botë, që protestojnë kundër opozitës, duke të kompleksuar nga bashkëpunimet, nga si vegjël e qeverisë, mendojnë se hapin rrugën e tyre, duke sulmuar, duke shpifur, trilluar për opozitën. Asnjë gjethe, asnjë degës demokrate, demokratë, nuk duhet t'u pengoj ju të shifti trungun. Trungun qytetar të kësaj proteste, kauza e cilës në çdo pikë të paraqitur ka qenë dhe është kauza e juaj, kauza e Partisë Demokratike.
3: Era 7 që hallim rreth në këtë zonë dhe më thanë drejtë na zhdëmtu pak dhe nga e gërsinat, si dhejtë me dhe qakali, pak edhe në zhjuit me thanë drejtë nga gjotarët, por sot ne i bëjmë zhjeri e gjithë gjotarëve që ju lutem, mos të alëgjuin, se kjo është për 8 anë, nuk është për ne, si shqotrat, ose për një individ, është për gjithë gjotarët, se me këtë rësat mësojmë zagart, ushtojmë zagart, dhe është edhe një gjana bukur në ambjent, duke pa se në zonën tonë është e pa mundu të gjesh një flanës fushet. Dhe këna marrë iniciativë nësi shoqat gjëtarësh, ta popullojmë këtë zonë, duke falenderu dhe kryetarin e bashkisë që nga banit mujton zonën, e nga caktoj një zonë të mbojton për shtimin e faunës, dhe shpresojmë ma për parën e fjallë që të kena sa më shumë rësat dhe të vazhdojmë këtë iniciativën tonë. Moratoriumi ka kanë për ne, ka kanë jo për ne, po për gjithë, kush e kupton, është kanë një moratorium famkeq, mund ta quajmë famkeq, sepse nuk ka dhënë asnjë rezultat. Kanë gjuajtur ata që kanë pasi fije reputacion ditën, natën, që nuk lejohet absolutisht. Dhe gjëtarët e nërshëm se që janë këto zëtë një to, kanë najtë, kanë pasi e hirë, si thujmë na. Dhe shpesojmë të shithë edhe moratorium i marëj, shpesojmë i fjalë që gjanat të shkojnë në vendin e vetë.
1: Janë vranë mas, sidomos flanza e malit, ka qenë një problem shumë i mas se shumë grupe gjëtarë kanë pas bërë rivalitete mes njëri tjetrit. Shpresojnë të rivalitete, ti kthejnë rivalitet kush e shton më shumë tani. Sidomos shpend autoktone edhe kafshët autoktone.
3: Na kena lëshu famën e egër për mirë ton gjutorëve, si thonë. Kja është të nasë ekziston hiq, është e shfarosën, si thonë. Na kena disa herë si e lëshujmë, edhe shpresojnë me shtu në vendin tonë. Është diçka si shumë shumë e bukur.
4: Për mua si gjyhtar i vjetër, këta janë kanë vite torture, faktikisht 80 vitet e fundit, sepse ti je gjyhtar, nuk është fort e kallaj, se jo gjithkusht mund të bëhet gjyhtar, mund të bëhet gjithkusht vrasës, si shpendve e kafshëve. Po gjyhtar është pak fjalë më e madhe. Këta 80 vite nuk e unë për veti nuk kam gjujt, si më thon se jam më ma shumë marrë me rritjen e shpendve, ty në resateve, shpendve të plagosen, i marrë rehabilitoje, i vajt gachëm për përmilëshu, por që gjëtia në ka penalizu, se jo vetëm që nuk ashtu gjëmë, po ushtu në vend të më ushtu shpend të dhe gjahu, ushtu në kafshët e egrë dhe në qakalli, ajo sharri, se të mos që zhduk vest të zëqët, ka bërë damë shumë të malë.
5: Një lek në re, një ishë posibilist i minjor i Vlaznis, sot luar në Kosovë, por ka ardhur nga Kosova, ka ardhur nga Prishtina për të nderuar ish kolegun e tij, mikun e afërt të fushës së basketbollit Faton Taraboshi. Ngushëllime për humbjen e mikut tuaj Legnere.
6: Alone shpreh ngushëllime si fillim familjes Taraboshi. Faton Taraboshi tonë njohim se çfarë natyrë ka kanë, çfarë djali ka kanë, edhe zbesoj që del në njëni që mund të thot në gjo të keqe për Faton Taraboshin. Kogen, ne si sportista që e kena pas në ekip, e kena thirë gjithmonë Taro, edhe në kohërë një lejmë shumë i trisht me të thanë drejten, edhe i shprej në gërshëdhime që të kujtë që Kogen ha për Faton Taraboshin.
5: Për posë e tjerave, edhe kolegë e tuaj e theksuan që ka qenë një njëri ndryshe, ja fushës dhe sportet me humorin e ti.
6: Ko ka një shumë i pasër në vetë vete, edhe gjithmonë ko ma të humorin e ti, në ko bo me qesh, në ko majt ofër si grupë, edhe gjithmonë nuk ko pasë prisha qef me asë njënin. Po, që me bo, kjo është ajo që tje pjeta di që atë pa pritëm.
5: Në fushën e lojës, si ishte Taraboshi në aspektin teknik?
6: Qëfe, Fatjuni ko ka në shumë lojtore i mirë. Gjithmonë kolon maksimumin e vetë, kolon atë që ko pasë prej vetit edhe gjithmonë kokën e drejtë në fushë.
7: Falënderoj shumë në shkodës. Falënderoj shumë klubin e sportit Vllaznia. Falënderoj të gjithë ata që morën kontributin që dhanë për gjuarin tim. Ma diaspora, jo ha. Shumë falënderoj një popin në shkodës.
8: Falënderit bashkisë shkodrës, qarkut, klubit Vllaznia, gjithë kolegëve ti, për 20 ditë karrierë në pitë tem, që e mbështetën të në drejtimet, edhe publikun e shkodrës që e ka përkrojë gjatë gjithë karrierës ti. Si në kushtet një, ashtu dhe në kushtet tia. Jena minjohës për tonë jetën që familje. Për kontributin që kanë lënë ditë më qëtira ti e që një pitë tonë, janë gjinë pranë, dhe tina minjohës për tonë jetën. Maroku i funit i ti ishte normalisht që e do të jetën. Edhe fëmijët normalisht ishte Maroku i ti. Gjithashtu, edhe Maroku i ti ishte minjohja e gjithë njerëzve, dhe me thonë, unë i të krenuar, pavarësisht se ishte në kushte shumë qështira, dhe me thonë, tjetës ishte minjohës kërshi gjithdo njeriut, qysh të njeriu muaj lagë në diasporë si mund tjenë, edhe deri të njeriu muaj ashtu, ishte shumë mirënjohës. Edhe na si familje do t'jena mirënjohës për gjithë jetën. Për gjithë shka që ka bo, për nipin të unë që ne janë bashku këtë vështërsi, që këna pasën familje të unë. Shumë mirënjohje për presidentin e Vllaznisë Alban Gjaferi, presidentin për shoqatës basketbolit Sokol Dibra, po ashtu edhe për Astrid Zaganjurin, drejtorin teknik shumë minjos. Respekt e lektive në këtu, ku për i 10 vjetë një pijen, dhe me thonë derdi djerës, respekt të njërave, të ja fillu qysh, të Nikolin Mirashi, të Rullën Koka, Petit Osmani, Deda Gjeqaj, dhe gjithë me rolë që kanë një mu një pintem, ju e në minjohës që familje. Edhe aja është minjohës pavashqisë në pamonësi, ju e në minjohës edhe bashkisë Shkodrës, Qarko Shkodrës, për titullin që ulla, para pavashqisë në pamonësi që netit ti, dhe më hënja drëzajtjotit edhe djallit ti, ju e në minjohës për të njëtën. Respekt edhe për ju gazetorët, e falenderim shumë të mëllë për ju gazetorët, që edhe ju i një munu me mënyrën të uja, me punën të uj, dhe me thonë me trajtu smunjen vështërsin e njëpit tonë, familjes tonë, ju e në minjohës edhe ju, e për gjithë Shkodrën, e për gjithë Shqipnin, e për gjithë Shqiptarës që në kanë.
9: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

0: kondicionerët Fujitsu A++ plus nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Uzart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë

0: ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Monument.
9: Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30.
8: Monument.
10: Mundohem me kënë shumë precize, shumë koncize.
11: Të dashur dëgjues, sot do të flasim për një nga figurat më misterioze dhe më të diskutueshme të historisë evropiane, kontin e Saint-Germainit. Qëndroni me ne në Monument Jehona. Konti i Saint-Germainit është një personazh që ka qëndruar në kufirin mes historisë, legjendës, alkimisë, ezoterizmit dhe mitologjisë moderne. Për disa ishte një aventurier i zgjuar dhe mashtrues i talentuar, për të tjerë një diplomat i jashtëzakonshëm, shkencëtar dhe filozof. Ndërsa për shumë ndjekës të traditave okulte, ai ishte një qenie pothuajse e pavdekshme, një mjeshtër shpirtëror që kalonte shekuj të tërë pa u plakur. Historia e tij është aq e çuditshme me sa shpesh është e vështirë të dallosh se ku mbarojnë faktet dhe ku fillojnë legjendat. Problemi i parë me këtë figurë është se askush nuk e di me siguri se kush ishte në të vërtetë. Emri Konti i Saint-Germainit nuk duket të ketë qenë emri i lindjes. Ai u shfaq në skenën evropiane gjatë shekullit të 18, veçanërisht në vitet 1740-1780, si një aristokrat misterioz me pasuri të mëdha, njohuri të jashtëzakonshme dhe aftësi të pazakonta. Askush nuk dinte me siguri vendlindjen e tij. Disa mendonin se vinte nga Portugalia, të tjerë besonin se ishte spanjoll. Disa e quanin italian, ka pasur teori se ishte hungarez, madje ekzistojnë hipoteza që ai ishte bir i fshehtë i ndonjë familje mbretërore evropiane. Vetë Saint-Germaini rrallë jepte përgjigje të qarta. Kur pyetej për origjinën e tij, zakonisht përgjigjej në mënyrë të paqartë ose ndryshonte temën. kjo fshehtësi ishte një nga arsyet pse njerëzit nisën ta konsideronin si figurë të mbinatyrshme. Njeriu që dinte gjithçka. Burimet historike përshkruajnë Saint-Germainin si një njeri me kulturë të jashtëzakonshme. Ai fliste shumë gjuhë evropiane rrjellshëm. Thuhet se zotronte frëngjishten, gjermanishten, anglishten, italishten, spanjishten, portugalishten dhe disa gjuhë lindore. Në një kohë kur shumica e aristokratëve njihnin vetëm një ose dy gjuhë, kjo ishte e pazakont. Përveç kësaj, ai kishte një huri të thella në histori, muzik, kimi, alkimi, diplomaci, art, filozofi. Shumë dëshmitar raportojnë se ai mund të diskutonte me ekspertë të fushave të ndryshme dhe të dukej sikur ishte specialist në secilën prej fushave. Në sallonet aristokratike të Parisit, Londrës dhe Vjenës, ai bëhej shpesh qendra e vëmendjes. Njerëzit mahniteshin nga kujtesa e tij. Thuhej se mund të tregonte detaje të ngjarjeve historike sikur t'i kishte parë vetë. Miqësia me mbretrit. Një nga aspektet më interesante të jetës së tij është lidhja me oborret mbretërore evropiane. Ai fitoi besimin e shumë figurave të rëndësishme. Veçanërisht të rëndësishme ishin marrëdhëniet e tij me Luigjin e 15 dhe me Madame de Pompadour. Mbreti francez e konsideronte të vlefshëm për misione diplomatike sekrete. Disa historian besojnë se Saint-Germaini veproi si ndërmjetës në negociata të fsheta politike. Në shekullin e 18, diplomacia shpesh zhvillohej larg syrit të publikut. Një njeri inteligjent, i pasur dhe misterioz si ai, ishte ideal për misione të tilla.

Pasiguria e pashpjegueshme. Një nga arsyet më të mëdha, fal. Një nga pyetjet më të mëdha ishte: nga i merr parat? Saint-Germaini dukej tepër i pasur. Vishte rroba luksoze, mbante gur të çmuar të rrallë, shpenzonte me bujari. Megjithatë, askush nuk dinte se kishte prona, biznese apo trashëgimi të njohura. Ai pretendonte se kishte njohuri sekrete për përpunimin e gurve të çmuar. Madje thuhej se mund të përmirësonte diamantet. Në epokën e alkimis, pretendimet të tilla dukeshin të besueshme për shumë njerëz. Alkimia dhe sekreti i arit. Për të kuptuar Saint-Germainin, duhet të kuptojmë alkimistët. Alkimia ishte pararendse e kimisë moderne, por ajo nuk merrej vetëm me eksperimente materiale. Ajo përfshinte edhe ide filozofike dhe shpirtërore. Një nga objektivat legjendare të alkimistëve ishte krijimi i gurit filozofik, krijimi i eliksirit të jetës, si dhe transformimi si dhe transformimi i metaleve në ar. Saint-Germain i shpesh lidhej me këto ide. Shumë njerëz besonin se ai kishte zbuluar sekretet të humbura të alkimisë. Nuk ka prova historike për këtë, por legjenda vazhdoi të përhapej. Misteri i moshës së tij. Vim tani tek pjesa më e famshme e historisë. Shumë dëshmitar pretendonin se Saint-Germaini nuk plakej. Në dokumente të ndryshme ai përshkruhet me të njëjtën pamje për dekada. Disa aristokrat pohonin se e kishin takuar pas shumë vitesh dhe ai dukej identik. Një histori e frikshme tregon se një kontesh franceze ishte e bindur se e kishte njohur 50 vjet më parë dhe se ai nuk kishte ndryshuar as pak. Kur ajo e pyeti si ishte e mundur, Saint-Germaini buzqeshi dhe nuk dha përgjigje të saktë. Kur ajo e pyeti si ishte e mundur, Saint-Germaini buzqeshi dhe nuk dha përgjigje të qartë. Kjo histori kontribuoi shumë në mitin e pavdekësisë. A ishte vërtet i pavdekshëm? Nga këndvështrimi historik dhe shkencor, sigurisht që jo. Nuk ekziston asnjë provë që një njeri të mund të jetojë qindra vjet. Megjithatë, ka disa shpjegime më realiste. Së pari, njerëzit e asaj kohe nuk kishin fotografi. Kujtesa vizuale ishte e pasakt. Së dyti, Saint-Germaini kujdesej jashtë zakonisht shumë për pamjen e tij. Së treti, ai mund të ketë përdorur qëllimisht misterin për të krijuar reputacion. Nëse njerëzit besonin se ishte i pavdekshëm, ndikimi i tij rritej. Vdekja e tij. Sipas shumicës së historianëve, Saint-Germaini vdiq në vitin 1784 në territorin e sotëm të Gjermanisë. Në atë kohë ai ndodhej në mbrojtjen e princit Karli i Hesse-Kassel. Ekzistojnë dokumente që tregojnë dhe kanë regjistruar pra vdekjen e tij, kanë shënuar. Për shumicën e studiusve, kjo e mbyll çështjen, por jo për legjendën. Ai vazhdoi të shfaqej, dhe ky ishte problemi i madh. Pas vitit 1874, filluan histori të reja. Njerëz të ndryshëm pretendonin se e kishin parë përsëri. Disa pohonin se e kishin takuar në Paris, Vienë, Londër, Itali, madje kishte raportime dekada pas vdekjes së tij. Kjo vetëm sa e forcoi mitin. Njerëzit filluan të besonin se ai nuk kishte vdekur. Revolucioni francez. Një legjendë famshme pretendon se Saint-Germaini kishte paralajmëruar aristokracinë franceze për katastrofën që po afrohej. Bëhej fjalë për revolucionin francez. Sipas tregimeve, ai u kishte thënë njerëzve të pushtetshëm se mbretëria po shkonte drejt rrëzimit.
nuk ka prova të forta historike për këto pretendime, megjithatë, ato përshtaten mirë me imazhin e tij si njeri që dinte gjëra të fsheta që të tjerët nuk i dinin. Nga njeri në legjendë, në shekullin e 19, figura e tij filloi të ndryshonte. Ai nuk shihej më vetëm si aristokrat misterioz, tashmë po kthehej në figurë mistike. Organizata të ndryshme ezoterike filluan ta përmendnin si mjeshtër i urtësisë, iniciues shpirtëror, alkimist i madh, ullheqës i fshehtë. Në këtë periudhë kufiri mes historisë dhe mitologjisë u bë gjithnjë e më i paqartë. Teozofia. Një rol të madh luajti lëvizja e njohur si shoqëria teozofike. Ndjekësit e saj besonin se ekzistonin mjeshtra të ngjitur, pra mjeshtra të lartë, qënje shumë të zhvilluara shpirtërisht që udhiqnin revolucionin. Qënje të zhvilluara shpirtërisht që udhiqnin evolucionin e njerëzimit. Saint-Germaini u bë një nga figurat qëndrore të kësaj tradite. Si pas tyre, ai nuk ishte thjesht njeri. Ai ishte një qënje e ndriçuar që vazhdonte të vepronte në mënyrë të fshehtë. Mjeshtri i lartë. Në doktrinat moderne ezoterike, Saint-Germaini konsiderohet shpesh si mjeshtri i lartë. Ai lidhet me transformimin shpirtëror, lirin, mençurin, energjin vjollës. Këto besime janë çështje besimi fetar ose shpirtëror dhe nuk mbështeten nga prova shkencore. Megjithatë, ato kanë fituar miliona ndjekës në mbar botën. Saint-Germaini në kulturën popullore. Figura e tij vazhdon të shfaqet në romane, filma, seriale, videolojra, libra okult, shpesh ai paraqitet si alkimist, vampir, magjistar, i pavdekshëm, ulltar në kohë. Kjo ndodh sepse historia e tij është e përshtatshme për imagjinatën moderne. Ai është një personazh që duket sikur i përket njëkohësisht historisë dhe fantazisë. Por çfarë mendojnë historiantët? Historianët mendojnë në mënyrë më pragmatike. Sipas tyre, Saint-Germaini ishte me shumë gjasa, një njeri shumë inteligjent, jashtëzakonisht i kulturuar, diplomat i aftë, njohës i shkencave të kohës, mjeshtër i vetë promovimit. Ai kuptoi fuqinë e misterit, duke mos zbuluar origjinën e tij, duke lënë njerëzit të spekulonin dhe duke kultivuar imazhin e njeriut që dinte sekrete të mëdha, ai ndërtoi një reputacion unik. Por pse vazhdon ende të na magjeps? Ndoshta sepse Saint-Germaini mishëron disa nga ëndrat më të vjetra të njerëzimit, dëshirën për pavdekësi, kërkimin e dijes së fshehtë, transformimin shpirtëror, fuqinë për të kapërcyer kufit e zakonshëm. Ai qëndron në një pikë ku takohen historia, filozofia, shkenca, feja dhe legjenda. Edhe sot, më shumë se dy shekuj pas vdekjes së tij të supozuar, emri i kontit të Saint-Germainit vazhdon të ngjall kureshtje. A ishte ai një gjeni i jashtëzakonshëm, një diplomat sekret, një alkimist, një mashtrues brillant, apo diçka që ende nuk e kuptojmë plotësisht? Për historinë zyrtare, ai ishte një njeri i Për historinë zyrtare, ai ishte një njeri i shekullit të 18. Për legjendën, ai është ende mes nesh. Dhe ndoshta pikrisht kjo paqartësi është arsyeja pse figura e kontit të Saint-Germainit vazhdon të jetojë në imagjinatën njerëzore, duke mbetur një nga misteret më intriguese që ka prodhuar ndonjëherë Evropa.

0: Let hyjmë tani në territorin ku historia përzihet me legjendën dhe ku faktet bëhen gjithnjë e më të vështira për t'u dalluar nga besimet. Një pyetje interesante është, pse pikrisht Saint-Germaini, ndër mijëra aventurier dhe aristokrat të shekullit të 18, u shndërrua në një... Përgjigja ndoshta lidhet me kombinimin e rrallë të tre elementeve: misterit të origjinës së tij, dijeve të jashtëzakonshme dhe aftësisë për të lënë njerëzit me më shumë pyetje se përgjigje. Legjenda e bibliotekës së humbur. Në qarqet ezoterike qarkulloi për shumë kohë një histori sipas së cilës Saint-Germaini zotëronte libra tepër të rrallë. Thuhej se ai kishte akses në dorëshkrime të lashta të humbura. Disa madje pretendonin se ai kishte studiuar tekste që vinin nga Egjipti lashtë, Greqia antike, Persia, India, apo tradita sekrete mesjetare. Sipas legjendës, ai kishte krijuar një bibliotekë private me njohuri që nuk gjendeshin askund tjetër. Historianët nuk kanë gjetur prova për ekzistencën e kësaj biblioteke. Megjithatë, ideja është interesante, sepse pasqyron mënyrën se si njerëzit e perceptonin atë, jo thjesht si një njeri të ditur, por si një ruajtës të sekreteve të qytetrimeve.
1: Filloj aty ku ishte spion.
0: Po. A ishte spion? Një teori më toksore dhe më e besueshme është se Saint-Germaini ishte i përfshirë në rrjete diplomatike dhe inteligjence. Duhet të kuptojmë se Evropa e shekullit të 18 ishte një arenë intrigash të vazhdueshme. Mbretëritë luftonin për territore, aleancat ndryshonin vazhdimisht, oborret mbretërore mbusheshin me informator dhe ndërmjetës. Një njeri që fliste shumë gjuhë, udhtonte vazhdimisht dhe kishte kontakte në shumë vende, ishte jashtëzakonisht i vlefshëm. Prandaj disa studiues mendojnë se një pjesë e misterit të tij mund të ketë qenë e qëllimshme. Sa më pak të dinin të tjerët për të, aq më efektiv mund të ishte misioni i tij. Lidhja me masonët. Një nga temat që shfaqet shpesh është lidhja e mundshme me frimasonerin. Në shekullin e 18, masoneria po përhapej në gjithë Evropën. Shumë intelektual, aristokrat dhe reformator merrnin pjesë në lozhat masonike. Emri i Saint-Germainit është përmendur shpesh në këtë kontekst. Megjithatë, dokumentet historike nuk japin prova të pakundërshtueshme se ai kishte rol të rëndësishëm në masoneri. Megjithatë, legjenda vazhdoi. Në disa tradita, ai paraqitej si një mësues i fshehtë, i cili udhëhiqte lëvizje intelektuale dhe shpirtërore nga prapaskena. Saint-Germaini dhe Egjipti. Një tjetër legjendë interesante pretendon se ai kishte kaluar vite në Egjipt. Në imagjinatën evropiane të shekujve 18-19, Egjipti përfaqësonte urtësinë e lashtë, piramidat, priftrinjtë misterioz, hieroglifet, sekretet e universit. Prandaj shumë autor ezoterik filluan të pretendojnë se Saint-Germaini ishte iniciuar në tempuj të fshehtë të Egjiptit. Sipas këtyre tregimeve, ai kishte mësuar sekrete që datonin mijëra vite më parë. Natyrisht, këto mbeten histori pa mbështetje historike, por ato tregojnë se sa i fuqishëm ishte bërë miti i tij. Njeriu që njihte të ardhmen. Një nga aftësitë që i atribuoheshin ishte parashikimi. Shumë histori tregojnë se ai paralajmëronte ngjarje të rëndësishme para se të ndodhnin. Thuhej se ai kishte folur për trazira politike në Francë, shumë vite para shpërthimit të revolucionit francez. Por këtu duhet jemi të kujdesshëm. Njerëzit shpesh u atribuojnë figurave misterioze, aftësi profetike, pasi ngjarjet kanë ndodhur. Në retrospektiv, është e lehtë të krijohen histori që duken si profetësi. Megjithatë, fakti që këto histori mbijetuan për më shumë se dy shekuj, tregon ndikimin e madh që kishte figura e tij. Takimet e supozuara në shekullin e 19. Pas vdekjes së tij, të dokumentuar në vitin 1784, raportimet nuk pushuan. Në shekullin e 19, njerëz të ndryshëm pretenduan se e kishin takuar. Disa nga historitë më të famshme përfshin aristokrat evropian që pohonin se kishin biseduar me një burr identik me Saint-Germainin. Ai dukej në të njëjtën mosh, fliste me të njëjtin stil, kishte të njëjta zakone dhe zhdukej po aq papritur sa shfaqej. Nga këndvështrimi historik, këto histori janë të pabesueshme, por nga këndvështrimi kulturor, ato janë shumë domethënëse. Ato tregojnë se njerëzit nuk donin ta linin figurën e tij të vdiste. Saint-Germaini si simbol. Ndoshta pyetja më interesante nuk është a ishte i pavdekshëm, por pse njerëzit dëshironin të besonin se ishte i pavdekshëm. Kjo pyetje na çon në zemër të psikologjisë njerëzore, një nga kohët që nga kohët më të lashta, njerëzimi ka ndërruar të mposhtë vdekjen, të fitoj mençuri të pafundme, të ruaj rinin, të kuptoj sekretet e universit. Saint-Germaini u bë mishërimi i këtyre dëshirave. Ai ishte njeriu që dukej se kishte çdo gjë: pasuri, dije, kultur, qetësi, ndikim dhe mister. Në letërsi dhe art. Gjatë shekujve 19 dhe 20, shumë autor u frymzuan prej tij. Figura e tij shfaqet në romane fantastike, tregime misterioze dhe libra okulte. Shkrimtarët e pëlqyen sepse ai ofronte një mundësi të rrallë, një personazh historik që dukej tashmë si personazh trillimi. Në shumë vepra ai paraqitet si alkimist i pavdekshëm, mbrojtës i sekreteve të lashta, udhëtar ndërmjet epokave, këshilltar i fshehtë i mbretërve, njeri që lëviz në hije dhe ndryshon historinë. Saint-Germaini në shekullin e 21. Edhe sot emri i tij nuk është harruar. Në internet, në libra ezoterik dhe në dokumentar vazhdojnë debatet. Ka njerëz që e konsiderojnë figurë historike. Të tjerë e shohin si mjeshtër shpirtëror, disa e trajtojnë si simbol filozofik dhe disa vazhdojnë të besojnë se ai jeton ende. Kjo mund të tingëllojë çuditshme, por tregon fuqinë e miteve. Shumë personazhe historike bëhen gjithnjë e më pak të njohur me kalimin e kohës, por Saint-Germaini duket se ndjek rrugën e kundërt. Sa më shumë vite kalojnë, aq më shumë shtohen historitë rreth tij. Saint-Germaini mbetet një pasqyrë ku secili sheh diçka të ndryshme. Historiani sheh një aventurier inteligent, diplomati sheh një negociator të aftë, psikologu shikon aty fuqinë e mitit, ezoteristi shikon tek ai një mjeshtër të urtësisë, shkrimtari gjen personazhin perfekt, dhe publiku gjen një mister. Ndoshta kjo është arsyeja pse, pas më shumë se 240 vitesh nga vdekja e tij e dokumentuar, ne ende flasim për të, jo sepse dim shumë për të, por pikrisht sepse dim kaq pak. Dhe nga një herë, në histori, misteri është më i fuqishëm se e vërteta. Të dashur dëgjues, puntata e sotme ishte me të vërtetë shumë e veçantë, shumë thriller, le të themi. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tonë sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashk me teknikët, uroj për ju një javë të bukur. Miru takofshi.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjama, bebe brava. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acievna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 300.

0: Këto klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
1: Te Kuqezitë Deni.
0: Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Erona.
6: Radio Erona.
5: Numër telefoni 067 66

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.